0: kad līdzi man izskatosies iespaidīgi, jā, nu gan.
1: Laptops,
0: kad jānes man atbildības nasta liekas smaga gan.
1: Laptops,
0: tas piestāv man, apģērbam ar nesamo ir jāsaskan.
1: Laptops,
0: ja pieder man, nejūt

0: Ziediens, pašu radītās dziesmas. Kā
1: ar mani? Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

ieraudzīt. Tad viņiem ir jāpalīdz, jāmeklē kaut kāds okulārus cits, kas palīdz cits. Tad zvejnieks palīdz. Tā ziņā tā donēšana, vai tādi redzes vingrinājumi. Tad mājas uzdevumā lasīt zvejoļus. Tā tās lietas notiek.

0: pārprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: tavas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Atrodīsimies rīt, jo man mašīnā ir dators.
1: Tikšos ar meičā, medīsim kukumā. Karstā dārzā kratīsies bunda. Tu vēl tukšāks, kā ziemiļo stundra. Gribi nārstot tur, kur takvens rumba.
2: Un tad paliekam uz sakariem.
0: Nā, man...

dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Personai pievērots drošības līdzeklis aizcietējums.
2: Pret alkohola dziesma vientuļa vīrieša balsī. Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo majestozo, bet klusītiņam sūc. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums abiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties.

0: Labrīt! Labrīt, 12. mājas, otra diena. Nu, šajā nedēļā vienkārši tā, nu, var... Tā.
1: Nav nekas vienkārši. Ne, nu kā, nav nekas vienkārši. Šodien ir...
0: Pirmdien ir 11. otra diena, 12. trešdien.
1: Numeroloģija skaidra. Bet, nu, šonadēļ nav nekā vienkārši. Šonadēļ radies kā jubilejas nedēļa. Vispār te vajadzēja jau serpantīniem karāties un jau sprākt visādām...
0: Baloniem
1: un pūsties svēderiem.
0: Visdrīzākais, ka tā arī būs.
1: Nu jā, nedēļas.
0: Droši vienas nedēļas beigām.
1: Uzpūtīsies.
0: Tieši tā.
1: Jā.
0: Vienalga, kas tev to ēdienu gatavos. Nu, es domāju, šī negadījumā kaut kāds uzņēmums, ne jau. Ka paši
1: vai tā nu paši mums tik daudz čaklu meiteņu ir. Tas Ēters gan, kļūstēs viens sievišķīgāks, tad taču ir redzi, vai ne? Un, nu, skaidrs, ka tur taču ir cepējiņas, virējiņas, tur vienā laidariņā, vienā darba tikumiņā. Uči.
0: Kūku sacensības, vai kūku parāde?
1: Nē, tīteņu maratons.
0: Jā, pareizi.
1: Visādi veidi tīteņu maratons. Tīteņi mērcē baltajā, tīteņi mērcē sārtajā.
0: Un, ja tu atceries vēl Skansas ielā, kafēnīcā bija slinkie tīteņi. Bija Skansas ielas ēdnīcā, bija slinkie tīteņi.
1: Kur tad tur tāda ēdnīca bija?
0: Nu, tur bija tā, uz S burta lejā.
1: Ak, pareizi, bija kaut kad, un kas slīk?
0: Slinkais tītenis.
1: Tas ir nesatīts,
0: jā, vai kāpos.
1: Nu, kaut vai tādu, jā. Nu, takš, gaidam ar nepacietību, pūšamies vēderus.
0: Labrīt, Valija, Ināra, Ina un Ināra. Šodien jums tā...
1: Pie plīts tā darīšana.
0: Tieši tā, labrīt! Labrīt!

0: Ay, dousy jalkuani, oi joh.
1: Jā, ja tā... Tu ieklausījies šīs dziesmas vārdos, Andri. Kad nāc atpakaļ tūlīt, varbūt rīt varēšu tevi saskatīt. Nu, tur ir...
2: Slikta redze.
1: Nē, tur ir bijis, man liekas, tur ir bijis tāds līdz vintervantru gājas vaļā. Nē,
2: tomēr vienkārši slikta. Tur rīt būs jaunas brilles un tad jau viss normāli. Tieši jāizņem kaut kur 10:30 pie oftalmologa, nē, pie orientologa.
1: Orientologs.
2: Nu, ornitologa. Ornitologa. Fotodaktors dos jaunās brilles varēs tālu tevi saskatīt. Tāpat kā to slaveno veļas mašīnu rekumu Inga atsūtījusi. Ka nevajag runāt, ka mēs neko nedodam. Re, kur viņa pie PTA veļ mašīnu. Nu, viņa oponē ar to Justīnu, kas vakar mums uzbrauca. Nekrietnā kārtā.
1: Justīna.
2: Jā, un reku Ingo oponē saka, reku paldies par jauno mašīnu. Nu, drīz mēs varam pieteikt, jeb tūlīt vat, kas jādara, varbūt, ka īstais laiks, ja jau mēs esam iznākuši šo te. Ko tu tā?
1: Nē, skatos to.
2: Aptupies. Skaties krāsainas komiks tupus.
1: Nē, es skatos to, mēģinu atrast to bildi, kur tā...
2: Inga, nu, kas tu...
1: Jā. Nu, es meklēju tagad. Jā, bet tu gribi, lai es izstāstu. Tas ir, kā saka...
2: Pieci.
1: Plaukstiņ, es vakardien, Andres...
2: Paņēju plaukstiņu, pamēģināju?
1: Es pamēģināju plaukstiņu, jā, nu es pats nē, bet es biju pie, es taču tu teici, es iešu pie māmiņu suminātu, un es paņēmu plaukstiņu, jā. Un mātei aiznes plaukstiņu, vai ne, viss tā kā vajag, es jau gribēju bildu uzlaist, es domāju, nu ko es tā zinu, tā, nu ko es... Kāds arī, zin, tad iekārdināsies vai vēl kaut kā, jā, un jā, un plaukstiņš, viņš ir tiešām plaukstiņš, un es tev varu izstāstīt, kurā vietā ar Rīgas centrā ir plaukstiņu plaukts.
2: Bet tas sacīs pakalpa testa, tas nebūs vaļā, vai tā, kur tagad dzers vienkārši un ālēs.
1: Nē.
2: Un tā viss sākās atkal, jeb turpinās.
1: Tieši tā. Mais, starp citu, PTA, akciju laiks, vai ne? Un turpinās Gorenjas akcija, ir arī HR akcija un vēl dažādiem brandiem ir brīnišķīgas cenas, tas viss pie PTA. Un arī mēs jau zinām, ka Philips, Stolar un Bosch mazo sadzīves tehniku jūs variet sev pasūtīt uz savu tuvāko pakomātu, vai ne? Nu, un starp citu PTA kurjeri piegādās tehnika arī ārpus Rīgas, tas viss Dambija ielā 3A Rīgā, vai ne, vai visa informācija arī ir www.pta.lv un mēs sadarbībā ar PTA jau visu šo gadu riktējam sadzīves pakalpojumu trestu, kur mēs katru otro nedēļu varam vaļā un šajā nedēļā mums ir piedāvājumā brīnišķīgā trauku mazgājāmā mašīnā Virpul. Un ko tad mēs gribam? Lai sūta bildes?
2: Lai sūta bildes, kā jūs savus traukus smērējat. Ja, nu, principā, to var saukt arī par ēšanu. Kaut arī, nu, no trauku mazgājumās mašīnas viedokļi raugoties, jā. Un katra mašīna reiz kļūst par cilvēku, vai ne? Ja viņi par ģimenes locekli var palikt, tur var virtuvītē stāvot, vai ne? Tad viņa to uzskata tomēr par tādu smērēšanu, ja jau viņai ir jātīra pēc tam ir, jā, tad viņa tā trauku tīrāmā mašīna, jā.
1: Bet tu zini, ka tie cilvēki baigi smērē tos traukus, te tajās bildēs var redzēt, nu, baigi traki.
2: Jā. Ne, nu tāpēc, ka pārsvarā visi ēdieni pārsvarā ir sarkani, brūni, oranži, nu, un visādās citādās netīrās krāsās.
1: Nu, kā tas bērns ir sacūkājis to trauku, tad tas ir iespīgi,
2: jā? Jā, šokolāde droši vien, ne?
1: droši vien, jā. A kādā sakarā tev tā ir zivs kūrpa, kas tas ir?
2: Zivs kūka.
1: Zivs kūka ir.
2: Pildīta kūka ar zīvi. Labi, nu, visādi šitādas brīnums mēs no jums gaidīsim. Mūsu radio SVH LV sejas grāmatas mūļa lapā. Tur mums ir tāds maza reprīzīte, kur mēs tā tirli pirli taisam, jā, un tad tur apakšā komentāra daļā lieciet
1: pie,
2: savus.
1: Pie mirļi liekat klāt, vai ne? Tos.
2: Pastumiet to Džustīnu malā mazliet, jā, un paši ieliekat savus bildes.
1: Un tas ir vienkārši. Un tad piekdien mēs, līdz piekdienai mēs viņus tur apskatīs tā un šitā, vai ne, kas tur, ko tur, kā tur, kur, vai ne. Un tad arī piekdien kādam piešķirsim kolosālu balu, kas ir trauku mazgājumā mašīna.
2: Virlpūla.

0: Ja. SWHLW. Sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
1: Opel Grandland liels. Labs un liels.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
4: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
5: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitolmets uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
4: Metālu

vietas meklē biļešu paradīzes kasēs. Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.

0: Mas das vom Pfeffer. Mas das vom Lohen.
1: Tieši tā. Jā, tā mēs arī droši varēsim visu nedēļas kaukt.
2: Jā.
1: Klau.
2: A.
1: Tu redzi, kā viņi?
2: Nē.
1: Ka viņi ņemās ar to, ka tā, tā Evikas vakardienu uzšāva, vai ne?
2: Ā, nu
1: tu... Un tad tur kā tik kurš tur mēģina, un tā mēģina uz to, to ripināt, to, to mucu. Un vēl tur kaut ko saprot.
2: Pinballs, tas ir.
1: Jā, bet tagad ir kaut kāds jauns kaut kāds, zini, ja, kaut kāds, ko viņš spēlē. Viņš saucās kaut kā baigi dīvaini, bija tāds tā kā pēc slimības. Nu, sa, ar tā kā ne skvošs, bet kaut kas uz to puses tāds.
2: Mm.
1: Tā kā tenīs, un viņi tātad, viņiem tāds kaut kāds rakēts, kaut kāds bišķi tāds savādāks ir.
2: Lakros.
1: Lakros, tas, ko viņi skrēma pa laukumu liels, tas ar tam ķeselēm.
2: Bet slimības jau izlaužās.
1: Nu, arī, jā, arī, jā, jā, jā, jā.
2: Tas bet... varētu būt kāds ceļgal iekaisums.
1: Bet tas, tas ir kaut kāds...
2: Lakros. Kaut kāds,
1: viņš bija kaut kāds viņam bija tur tāds zim, tas nosaukums ļoti dīvaits. Viņi tur arī kaut kā...
2: Tīfentāls.
1: Tīfentāls, tas varētu būt spēlētājs, tas varētu būt tēvs spēlētājs, jā.
2: Nu jā, laikam gan.
1: Un tas tagad ir baigais, baigā trendā, tur viss baigi, jā, viss. Rekrutējā mums raksta. Padals, vo, padals.
2: Tā,
1: padals. Padals.
2: Padals izklausās pēc maitas.
1: Jā.
2: Nevis pēc slīvības, jau
1: un
2: pēc, nezinu, jau
1: beigti. Kaut kur es jau dzirdēju, ka te meitenes, te meitenes tā kā teica, ka viņas spēlē padalu, un tad viņas ir padlas, jā, viņas spēlē padalu. Viņas labi spēlē, vai ne, tā. Tā.
2: No tiem trendiem, zin kā, tur atkal pusotras gads un cits Tamagotchi vietā, nu, šitos fērbijas mēs zinām.
1: Es gribētu...
2: Un tad nevar dabūt apakaļ.
1: Jā.
2: Es fērbiju otrā atnākšana bija neveiksmīga. Es te biju mazdēlām uzdāvinājis fērbiju. Nu, tā zin, tā.
1: Jā, jā, viņš ne, ne,
2: divas minūtes pasmējās par to, kā viņš tur grozās. Un viss, man liekas...
1: Jā, jā, man mazmeid tas, arī paņēmās bišķiņu un fērbijas. Ne,
2: nē, kaut kā katram viņš savs laiks. Jā, un tas padals, padals arī, nu, viņš būs tagad šovasar, varbūt nu, vēl vilks. Un tad, tad jau kaut kāds cits Kronšteins nāks vietā.
1: Un galvenais, kad kaut kā tādu sportisko telpu turētāju uzreiz sataisīs jau tos laukumus vai vēl kaut ko, tad teiks, no, no, no, no, jā,
2: jā
1: nebija sniega, jā, šogur.
2: A, sniegā tas jāspēlē? Vai?
1: Nē, nu, tas kā kalni, tie kalnu turētāji saka, jā.
2: Kaut, a, tu tā.
1: Nu, tā, es tā.
2: Es domāju, ka tas padals.
1: Nē, nē, nē, tas iekšā telpā tas padals.
2: Sniegā, iekšā tu baigi, nē, nē, nē. Tāds, ot šitādu vajag. Tev sniegs ir iekšā. Nu, var taču sarunāt visu temperatūru uztur. Nu, uz kalni taču ir slēpojamie un ledus laukumi visi.
1: Mums taču ir ledus laukumi, mums
2: jā, jā, jā, viss un viss. Un tur kaut kāda, bet tāda istabiņa, pilna sniega.
1: Pst, nu, noblietētā, jeb tādā pūkainajā.
2: Man liekas, ja pūkainā, lai
1: ja
2: jautrāk.
1: Ja vienkārši kā uz katru spēli sabar pa jaunu sniegu, un tad jā. Viņi tur paši piemīts, ja?
2: Pie, nu, jādum, jā, nu, ja mīcīšādi neizbēgam, jā.
1: Pusi paiet, kamēr tu to bumbiņu meklē, ja bumbiņas, ja kaut ko citu.
2: Nē, nē, es, mazu es slēps, tikai to pamatu, es domāju.
1: Slēps gabaliņu.
2: Tur var būt kaut kāds tāds, kaut kāds gaisīgs tāds, kas negrimst. Viņš tā bumbi vieglāk par... Nu, kas nie. Tas kaut kas balonvēdīgs. Un te tev balons arī īpaši kaut kādu tādu uzparikti ir jādarbina visu laiku.
1: Nē, nu tā kā, tā, tā kā tie suņi, kad balon pie balona tiek lēkā, lai nenokrīt zemē. Lai nu, neiekrīt sniegā, jā, jo viņš jā. Iekrīt to sniegā, viņš izjūk, piemēram. Nu, nu viņam viņš no tāda jā, materiāla, ka viņš saskarās ar
2: viņam
1: mikrumu.
2: Viņam ir iekšā jā. Kaut kāds karstais gaiss, kas stājās...
1: Uzreiz
2: sprāks, un šitā, tev ir golfs tad uzreiz.
1: Jā, jā, jā,
2: jā. Jā, tur viegli pateikt, ka tu esi zaudējis, jo tad ir tāds puf.
1: Nē, nu tu jau pagadījumā esi zaudējis.
2: Puf un tev viss diskalkāt.
1: Tev izmet ārā.
2: Jā, jā, jā. Un šitā, sauciet to, kā gribat, bet šitās nav slikts sporta veids. Varētu. Un tas varam nākamais.
1: Šitas ir labs, jā. Šitas ir klausās labi.
2: Un mums jau kā sniegotai valstī, tomēr mēs šeit esam nekādu, teiksim, Tanzāniju, vai ne? Un
1: nu, bet, jā, jau tagad pasies kāds, kāds ārā laiks, jā.
2: Mm-hmm.
1: Kā, un, iedomājies, kāds, kāds ir Šveicē, tur šobrīd ir vispār reālos plusos, jā.
2: Mm.
1: Un tur taču būs tas hokeja čempionāts. Nu, kas
2: nā,
1: tā?
2: Nu, nu, jā, nu.
1: Nu, kā, nu, taču spēlē,
2: būs spēlēs,
1: nu,
2: jā. Jā, jā
1: tā, kas tad tur nav problēma šitādi laukumiņa?
2: Nu, ārā, nē, nu.
1: Nu. Ārā, nē. O,
2: tad tik ārā. Nu jā, jā, nu tā.
1: Bet
2: nu,
1: viņi nevajag lielu, viņi tā kā šitā
2: stundī. Nē, nu šitā istab, jā.
1: Vienīgais augstus griestus vajag.
2: Nu, diezgan,
1: un tad
2: jā.
1: Lēkā un nu, viss, un tad...
2: Un traucē viens otram.
1: Viens otram, jā, jā, jā.
2: Tur var pa divu pret divu var spēlēt kaut kā. Lai,
1: tur arī var, tas tā varbūt arī tā darba vietas komandas saliedēšanas, tur arī 3 pret 3.
2: Nu, šitādā komanda, šitādā istabā 3 pret 3 būs.
1: Mierīgi.
2: Nu, tur tā balonam nebūs kad nokrist, tur viss tie
1: tas
2: tur
1: plāts. Tas jau ir tas uzdāms.
2: Viss tie brokas.
1: Un tad tev jāpiespiež ir pretinieks pie bortiem un
2: vēl visu. Nē, tur vēl visādi tur var iespļaut acija trūbiņu ar dzēšu gumiju. Kamēr tas viens ņem, tad...
1: Nu, bet tur saskrāpēs seju.
2: Saskrāpē dībēnu. Nu,
1: jau plēzīs aiz matiem, ja tādu ir.
2: Nē, un mati jau, kur tu matis mūsdienā dūt.
1: Bet šitas ir 3 pret 3, jā, tas ir vēl viens 3 pret 3. Jau hokeju var spēlēt 3 pret 3. Basīt spēlē 3 pret 3. Nu, volejbola, viņi dīvaini, viņi cīnās nabag par divotā pa tam smiltīm parās. Varēja jau...
2: Trīs dalīts ar trīs, vai tā var?
1: Trīs dalīts ar trīs, viņi tā arī viņi saucās.
2: Nē, tās, nu, tas nezinu, vai kaut kādu vod slimību veidīgi izdomāt to nosaukumu tādu foršu.
1: Ja ir varianti, sarakstiet, jā, mierīgi.
2: Par to jūs nekādu balvu nedabūsiet, bet, nu, jūs būsiet...
1: Bet jūs būsiet
2: devis cieņā lielā un
1: spēlē,
2: jūs varbūt...
1: Spēlē, jaunai spēlē nosaukumu,
2: ģitvainās. Goda nosaukumu nēsātāji.
1: Jā, tieši tā.
2: Jums uz tetovēju mēs uztaisīsim.
1: Un pēc šīs, es tagad tādu pārēju, jau, pēc šīs no darbes, pēc spēles.
2: Pirmā čempionāts.
1: Nē, vienkārši pēc katras tās spēles, jā, nu būtu prātīgi iet pirtī. Tāds rompits, jā, nu kā mazāk pārēju uztaisīt, jā, jā.
2: Glūdi.
1: Ļoti tā.
2: Jā.
1: Nu cienīgi, vai ne?
2: Jā, jā, jā. Jā. Tā ir tāpēc tāda augsta sniega tāda vārtīšanās, tāda karstā pirtī. Nevis otrādi, kā tur ieiet pirtī un tad ieliec āliņģī, bet nē, te pat tāda noved līdz āliņģim to laukumu, ne? Un tad iekšā. Ojoj, 120, ne, vai 130, vai cik?
1: 130 bija, man liekas, viņam jā. Tiešām pat cilvēki nomirst.
2: Somenietai pat daudz bija.
1: Stipri, pat daudz.
3: Sāp katru dienu kaulī.
1: Tāpēc jau arī sāp.
2: Nu, kad...
1: Nu, jā.
3: Oj, oj, vairs nevar ciest. Ja nelīdz arī zāles, kam vēl ti naudu šķiest.

0: papīri vecene kurs.
1: Manus papīri visa iet.
2: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīt.

0: Var pa šopus, var pa topus.
1: Redzēs, varbūt, kad šodien pat hokeja laukumā izšķilsies kāds jauns sporta veids. Izstāstīšu tev. Vakar biju tādā jaukā pasākumā arī ar tavu kolēgu, vai ne? NJ, lai pavadītu ceļā mūsu hokeja izlasi. Viņam bija tāds tradicionālās vakariņas pirms čempionāta. Ar tādu nelielu izklaidu ģimenēm.
2: Sēdās kārtīgi.
1: Kārtīgi.
2: Pēc zini, kad vēl dabūt.
1: Kad te kaut ko dos, jā. Ko tu zini, ko tai Šveicē, kas tur kā. Nu jā. Nu tad, protams, tās atziņas, ka šitas būs ritīgi jautas čempionāts, jo nu, baigi daudz jaunie ir. Un viens pat būs ar resti priekšā. Nu, tam vienam spēlētājam 17 gadu, viņš pat nevar ģēpēc tam, ja dabūs kā dzelzi, vai ne, tad viņš nedrīkst neko, jā.
2: Viņam jā, gulēt 9.
1: Droši vien, jā. Un vakardien bija hokeja, no sākuma bija tāds bišķiņ kauns hokejistiem, jā, jo, nu, bija hobijhorsīgas sacensības, nu, hobijhorsīgā. Nu, tagad šis ir zirga, ugunīgā zirga gads, nu kā bez hobijhorsīga. Bet tas ir, ka beigās tā piedūrās, vai ne, tad visi uzbrucēja devu virsū un visi aizsargi un tas sacensības notika. Vārts sargi arī, vai ne, viss, jā, nu. Tagad viņiem ir arī savi zirgi līdzi uz Šveici, vai ne, tā kā, nu, tad redzēs tu šodien. Un arī treneri deva virsū, vai ne, ar...
2: Šveicē labi staļi ir.
1: Jā. Bet zin kaut kāds
2: hobi... Vilhelma stēla staļi.
1: Bet tur vienamais varētu būt, kā viņš varētu uz to, uz ledus būt tāds hobi horsing. Kaut kāds, nu, tāds atzars, nu, vispār zirgs uz ledus, bet tas ir, tur kaut kas ir tajā visā būšanā.
2: Nu.
1: Ne, nu, skaidrs, ka viņš vienīgais, ko viņš var noķēzīt, vai ne, nu, labi, tur jau ir ledus uzkopšanas mašīnas un tā tālāk, tā kā, un, teiksim, konkurs uz ledus. Nu, zirgi jau ziemā arī var, nu, kas jau... Tieši velk ragutiņas. Viss tā kā, kāpēc, lai viņš ziemā nefīrētos. Un tad jau arī, ja jau zirgs var pa ledu, tad kur ir problēma? Tāda hobi horsinga, es domāju, viens čik un viss, jā. Ne?
2: Lēdz ar hobi elefanting.

0: tādu milzīgu lielu tādu uzvarīgu tādu ziloņu.
1: Hobi elefantings.
0: Jā. Ziloņu parāde. Uzbūvēja to kartona ziloņu parādi uz ledus.
1: Tas jau ir jau bijis.
0: Pie reizes notīra arī to ledu. Nu, viss aprīkotās tīrāmās mašīnas kā elefants.
1: Tā jau arī ir.
0: Nāk un pūšu. Pūšķot arī.
1: Snuķīts viņai ir vai ne?
0: Jā, snuķīts. Tur kaut ko papūšu. Pasūts, jā, nu tā kaut kā.
1: Rekur, Jūris mums raksta, kā varētu saukties tas pa to sniegu. Nezinu, tas nosaukums tāds.
0: Nē, viņš varbūt bija domājis, tas trends kāds tagad.
1: Ā, tre? Bet te vēl kāds kaut ko ir atsūtījis, paklausamies. Nu, tā vienkārši interesi pēc, ko cilvēks sešos no rīta, vai ne?
0: Runā.
1: Ko viņš mums saka, vai ne? Nu.
2: Labrīt, gribēju pateikt par satiksmīti. Lubāns un Sakaro ielas krustojumā nestrādā Luksport. Braucam prātīgi, jo Lubāns jau nav galvenā. Un var sanākt arī bēdīgi.
1: Lubānas un Sahara. Nu, redz kāds.
0: Bēdīgā Lubāna.
1: Mums ir pirmo reizi pa šito laiku. Mēs te kaut ko zīrējam. Mums ir beidzot pa kaut ko.
0: Beidzot transporta ziņas. Beidzot
1: transporta ziņas jau kādīgi.
0: Jā, kādīgi. Nu.
1: Mēs jau neesam nekaut. Mums mierīgi varam gāst arī transporta ziņas.
0: Nu, varbūt pārējām.
1: Pārējām uz transporta ziņas?
0: Jā.
1: Tādām. Tas ir baigi interesanti būs citur Latvijā. Cilvēki tagad domā, Lubānā pašreiz domā, kur mums ir Sakaro viela? Kurā vietā?
0: Jā, un bet... kāpēc mēs neesam galvenie?
1: Vēl. Nu labi, kaut kā šitā.
0: Jā. Tipinam lēnām ar elefantiņiem saviem. Savu laika ziloni uz priekšu.
1: Tieši tā. Labrīt.
3: Johaidi, uz manīm skatās.

0: bērnē brokastīs.
1: Jā, labrīt, jā, šīs ir BB Brokas diena, šodien mums ir otrdienā 12. Ja kāds jau nezin, tad tikko pamodies un vēlns viņš viņu kuru nesaprot, kas un kā. Ja jūs mūs dzirdat, tad nu, nav teicis, ka jūs esat
2: mājās,
1: tieši tā, jā, jūs
2: mājās,
1: varbūt faktiski jebkur.
2: Jā, parasti jau tā ir, naktī no pirmdienas uz otrdienu, jūs
1: varat,
2: pilnīgi cita lustra ir pirmais. Jā, nu, bet... Atsatvēriens lustra ir daudz pakāpju tāda.
1: Lustra vēl tā, bet zini, ka ja tu kādreiz paver acis un tu pēkšņi redzi, ka ir tev tādi pārseguma paneļi ar drusku nobīdītu to, nu,
2: jā.
1: Tas ir baigi dīvaini, jā. Un reizēm ir bijis, es zinu, ka vienam džekam bija tā, ka viņš pamostās un viņam liekas, ka viņš ir, nu, tajā, nu, viņš ir paņemts tajā, nu, kur atskurpst cilvēku, tajā telpā. Bet tā telpa tik liela, izrādās, ka tā ir baznīca, nu.
2: Viņš atskurpst baznīcā.
1: Un kāpēc nē?
2: Jā.
1: Ja? Tā ir tur iet cilvēks.
2: Kādreiz meta iekšā lika uz graudiem, jā, lai atžirgs. Kaltē ievilk iekšā atvilka graudi, kur ir sakrāt.
1: Tieši tā.
2: Tur atvilka to reibumu. Tā var būt arī tāds reliģiozais ticības gars, vai ne, viņš jau atvelk nostavu šaitanu, kas tev tur iekšā no plaukstiņām ir salīs.
1: Tieši tā.
2: Jā.
1: Tā kā... Varbūt, ka tas pat ir tāds labs gara gala mēģis, tu pirms tam nodod...
2: Salāpīties ar baznīcas vīdu.
1: Nē, tu esi aizgājis svētdienā uz... Nu, ir kalpojis, nu, tu esi kalpojis nu, svētdienā no rīta, ja? Tad tu pārēji, kā ir parasti,
2: tu
1: pārēji pārpa ielu.
2: Kalpojis?
1: Pārpa ceļu pārēji, tur ir kas, tur ir... traktieris, nu sauksim tā, nu skaistākā vārda.
2: Tu dzīvo kaut kādā 19. gadsimtā.
1: Nu es tā, nu tā filozofiski.
2: Kaut arī, nu, pie jaunās ģetrūdes tur apkārt pārsarā, tur ir vietnamiešu restorāns, ķīniešu restorāns. Tur ir šitādi.
1: Kad tu tādu pa pasauli dodot ceļojumu pa pasauli.
2: Pa tādiem traktieriem viss, nevaram, tur marinētas olas dod un visādas tādas jocīgas visādas.
1: Nu, lūk.
2: Nu, tagad gan ir laikam ciet. Viens pats ķīniets palicis.
1: Ķīniets viens pats mājās palicis.
2: Jā, bet tur ir, ja kas, tur patās var arī iešaut to, tu pateikšu to muffinu.
1: Un tad tu esi izgājis tādā ceļojumā pa pasauli.
2: Jā, un tad tālāk ir Nepā. Tur ir šitā te nirvāna, tāds austrumēdnīcas.
1: Kolosāli.
2: Tāds vegānāks piedāvājums tur
1: un
2: ir.
1: Un tu pēc tam beigās atkal ej atpakaļ.
2: Beigās tur apstūr divi viņķeļbodes blakus atradās. Nu, vien
1: tas kā reizi, lai būtu tāds
2: bet otratoties otradā tāda Lisabonas versija atvērās otrā pusē. Tas, un ar nosaukumu vimca skolas iela iedavājas.
1: Un tev atliek tikai vienu apli faktiski iziet, vai ne?
2: Un tu esi viss pilns ar marinētām molām un mufiniem un nirvānā tu ieiekšā.
1: Nirvānā atkal
2: apakaļ.
1: Svētajā namā iekšā.
2: Vino verdē. Nu jā.
1: Nu viss.
2: Nē, nu tā ir. Nē, es tev piekrītu, ka viss šitas ir. Jā. Un tad tev atvelk. Tev tas Moisei, kura tur grāmata, vai ne, tā tev atvelk atpakaļ.
1: Perfekt. Lūk jums brīnišķīgs ceļojums nedēļas nogalē.
3: Radio SVH LV.
4: Q.
0: Ko viņi darīs?
4: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
5: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
6: Opel Grandland liels, labs un liels.
7: Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionike zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
8: Medību lauks šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Nopirkt vai nenopirkt neko.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
4: Radio SVH LV. Bē brokastīs.

Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, iespējams arī īslaicīgs lietus, saulainais laiks iespējams austrumnovados. Gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalēs sēlijā un daudzviet vidzemē gaisa iesils līdz plus 18 plus 21 grādam, putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš, Rīgā debesis lielākoties mākoņains, dažbrīd iespējams lietus, gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

0: Divas minūtes pār pulksteni 7.12. maijā ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labrīt! Progresīvo Saeimas frakcijas pārstāvi šorīt tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerministrei Evikai Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķas lēmuma atbrīvot Sprūdu partija Progresīvie ir paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plāno tikties ar valdības vadītāju pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību. Amata pienākumus šodien sāks pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkusova, kura 11 gadus bija muzeja direktors vietniece krājuma darbā. Iepriekš viņa veikusi arī izstāžu kurators un pētnieces darbu un īpaši pievērsusies Gustava Kluča daivardei. Francijā šodien sāksies Cannes kino festivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša mākslas filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjanas Simjonovas biogrāfijā. Filma Uļa atlasīta arī vienam no diviem galvenajiem Cannes kino konkursiem. Šodien pulksteni 18. Rīgā notiks LGBTK plus kopienas atbalsta pasākums Alternatīvais praids, atzīmējot starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju. Organizatori informēja, ka pasākuma laikā tiks izteikti iebildumi pret Latvijas dalību Eirovīzijā kopā ar Izraelu. Pasākums plānots no pulksteni 18. Līdz 20. Un tā dalībnieki pulcēsies Rātslaukumā, tad pa Kaļķu, Brīvības ielu, Brīvības laukumu, Operas skvēru un Raiņa bulvāri dosies uz Rīgas kongresnam priekšlaukumu, kur Kronvalda parkā plānots sapulce un pikets. Pasākuma rīkotāji ir norādījuši, ka tajā plāno piedalīties aptuveni 120 dalībnieku un pasākumu rīko kopienas centrs Maiznīca sadarbībā ar kustību par brīvu Palestīnu. Kīva šajā rītā pakļauta Krievijas dronu uzbrukumiem, beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju, tā šodien ziņo Ukrainas varas iestādes. Bet Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs un speciālā pretkorupcijas prokuratūra vakar izvirzīja apsūdzības prezidenta Voldimira Zelenska bijušajiem kancelējas vadītājiem Andrijam Jermakam par naudas atmazgāšanu. Tiesībsargi uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētās grupas locekļiem, kas saistīta ar 460 miljonu grivnu, jeb aptuveni 10 miljonu eiro atmazgāšanu caur kādu elitāru būvu projektu Kīvā. Un vēl ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka plāno uz laiku atcelt federālo benzīna nodokli, kamēr nekritīsies Irānas kara dēļ strauji pieaugušās cenas. Nodokļa atcelšanai nepieciešams arī kongresa lēmums. Kopš februāra beigām, kad sākās ASV un Izraels uzbrukums Irānai, gan benzīna, gan dīzeļa degvielas cenas ASV pieaugušas par aptuveni 50%. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVHLV Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ģīseli,
3: nekas, ģīsels jau tas pats ēters, ja nėra, ja tur kaut ko salaiž, tad jau forši, nu, tad tas ir piepildīts un viss skan, akordi, harmonijas, vai ne,
2: tur. Jā, es nepaspēju salikt to, un aizmuldējos te ar, zin, kaimiņiem, te kaut ko.
3: Nu, kas kaimiņiem labs ir,
2: kas,
3: ceriņi. Ceriņi jau,
2: kaimiņi tikko kā tikai sanāca darbā.
3: Nu, jā.
2: Nu, es ar šitiem te ar, nu, kas te mums, tas garmatainā, un tas ir, cik viņam īsmatains arī.
3: Jā, jā, nu labi, nu.
2: Nu, kā, nu.
3: Nu, tā kaimiņi jau jāuzturi kaut kādas, redz, tās attiecības, tūsaites.
2: Jā, sapcīti par attiecībām un tūsaitēm mēs šodien arī tad runāsim, man tikai jāsariktēja.
3: Jā, jā, droši, droši, bet pagaidām ļaujoties tai nu, īpašai kaķa mīņāšanās tehnikai. Viņi varbūt jūs no rīta šito taisa.
2: Ah, jā, jā, jā, jā.
3: Un tas viņiem patīk, jā, tā kā,
2: ja jūs... Tas ir baigi, jā.
3: Kaut kāds, nu...
2: Aiz, ā, bet pagad, tas pamat, tas gājiens bija, dēļ, ka viņš, ko viņš ar to samīja?
3: Viņš uzskata, ka jūs par tādu kā māti, kā runā.
2: Ā, tādā veidā, jā.
3: Jā, viņš tur tā, es kā, es nezinu.
2: Viņš tur kaut kāds cicīšs, ko viņš tur pasmaidīja.
3: Nu jā,
2: viņš pasmaidīja cicīti.
3: Viņš jūs lielo vēduru noturējies par cicīti. Tās būsaits ar kaķiem.
2: Protams, jā, jā, jā, jā. Nu, taču loģiski, jā. Nu labi, tad ko tad riktējamies uz tiem melniem topiem un ko visnē, jā?
3: Nu, es tagad tieši pie kaimiņiem.
2: Aizies parunāties ar kaimiņiem. Nē, nu vajag ar kaimiņiem, vajag aprades. Jo savādāk jau padomājiet pats, kad jūs pēdējo reizi esat bijis pie kaimiņiem. Pār, nu tā
3: jā,
2: vienkārši.
3: No rīta.
2: No rīta.
3: O tā, no rīta. No rīta.
2: Es esmu ienākat. Ne,
3: es tur vākarā, bet tā kaut kur ģeblīšos no rīta.
2: Jā, sveiks kaimiņ. Zin kā, atnāk kaut kādos. Nē, nu, protams, kad...
3: Sāls ir?
2: Protams, ka tas kaimiņš jau no rīta jau kā cilvēki jau retu reizi, kad no rīta ir buhānais variants. Jā,
3: tu atnes ar plaukstiņu atnāk.
2: Nē. Vienkārši tu aizēji tā pie kaimiņa ciemos. Viņš, nu, parasti, nu, cilvēki tomēr no rīta vairāk vai mazāk izskaidrā prātā, jā? Nu.
3: Ko tu tā?
2: Nu, jā, ko es lai izmuldējos? Es jau tā atvainojos. Bet, bet kā jau tā gribējās, ka lai tā būtu, vai ne? Un tu atnāc un sveiks kaimiņ, nu, kā ir, vai ne?
3: Kā tā būda rūts?
2: Nāc brokastīs, vai ne? Uzsēdus kaut ko te maizīts kaut kāds uzsmērēs, vai ne? Vai tu grib varbūt kaut kādu salātiņu vai ko, jā? Ai, dā. Nu, tieši tā kā iestaigājiet pie kaimiņa. Mēs jau arī varētu, mums te patās, mēs bijām asins donoru centrs, viņi 8:00 sāk strādāt, mēs varam mierīgi aiziet, te patās zobārstniecība var aiziet paskatīt.
3: Smagans pārbaudīt.
2: Jā, ko citu pie daktera pie zobārstniecība, protams, ka smagans pārbaudīt. Vai kausies kaimiņu, tu nevarētu apskatīties man smaganas.
3: Jā.
2: Jā, cilvēki kaut kā, tas ir dīvaini. Tiešām ciemos iet, parasti iet vakar pusē, tā kad tu tādi noguruši vai vēl kaut kas.
3: No rīta,
2: normāli, aiziet, uz ar pankūks kopīgi vai nevajag ko.
3: Nu. Nobērš munguru.
2: Jā, viss. Forši, jā, tieši tā. Kāpēc, lai tagad no rīta neaiziet pie kāda ciemos? To mēs arī jums iesakām. Nu, aiziet.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.

0: te, vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
2: Opel Grandland liels. Labs un liels.
3: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
4: BBB KB Nekas par Pindamans. Un jūs klausāties BB Brokastis.
5: BB!

0: Savā izcīsalī. Nē, nē, nē, uz labu, uz labu.
1: Cīsals ir garšīgs.
0: To pogu nospied, tāpēc, ka es baras manētā.
2: Vecais draugs labāk nekā jauns.
3: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV.
3: BB Brokastis.
1: Mihate, melnā humora tops kopā ar bailīgu filmu.
0: Jā,
1: Apollo kino.
0: Pasažieris, jā. Apollo kino tātad no 22. māja piedāvā šausmu filmu, psiholoģisko šausmu filmu Pasažieris. Jā, filmas garums 1:34 minūtes, varēsiet tā baidīties, ka traki, vai ne? Pēc vēl, nu, pasīkāk par to filmu vēl kaut ko pastāstīt, ja ne?
1: Nē, tur ir baili. Nu, kur no rīta tik, ka tu ej ciemos pie kaimiņa par tumšiem te koridoriem un tev stāst par to, cik tur divi kemperī dabūjuši trūkties. Labāk pastāstam par to, kā divi kemperī, kā saka, un kaut kas tāds.
0: Jā, un divi bilets uz kīro mēs dosim, jā, vēlāk.
1: Un šodien ir ļoti zīmīga diena sakarā ar mūsu latviešu tautas mīlestības mācību.
0: 1933. gadā šajā dienā Šūbuls Kārts Jānim Zālītim. Jā. Jānis Zālītis, psihoterapeits, latviešu seksa tēvs. Sarakstīs
1: ne, jau nebajava pirkstu taisīts, vai ne?
0: Izdrīzākais, jā. Viņš ir sarakstījis to slaveno grāmatu mīlestības vārdā.
1: Nu, tur jau viņš arī tev par visu.
0: Bija poziņas ir viss kaut kas. Jā, jā. Tur kas ir? Kaut kas jākostīna, jātīrīna, vai ne, jāņemās un jāpakstā. Jā,
1: ļoti populāra lasāmviela bija arī jauniešu vidū, vai ne, un pavisam pusauču vidū.
0: Tā saucamā pagulstu literatūra.
1: Jā.
0: Pagultas literatūra. Jā, jā.
1: Nu, lūk, un tad jau, nu, atzīmējot šeit to jubileju, mēs domājam, ka var jau parakņāties un atrast viņa, lūk, šajā slavenajā grāmatā nepublicētās atziņas.
0: Tieši jā, tā, kaut, jā, jā, to tad arī šorīd mēs tad gribam
1: atzīt.
0: Atzīt un uzzināt.
1: Atziņas parasti atzīst.
0: Ko tad?
1: Pazīst, vai pazīst. Mēs varētu arī pazīst.
0: Ko tad cenzūra izmet ārā, vai nu, ne?
1: Nogrieztu, atpakaļ nepiešūšu. Nav vērts tā.
0: Tā, tad, ja pēc seksa dzirdat aplausus, tad esat parkā vai teātrī. Jā. Nu, kas tad mums tad vēl ir?
1: Ja erogēnā zona ir uz muguras, tad berzējoties gar stenderi arī var dabūt seksuālu baudu.
0: Protams.
1: Jā.
0: Nu, kā loģiski, vai ne?
1: Jā, kas vēl? Seks skudru pūzī, neaizmirstams piedzīvējums tā. Nu jā, nu, tā kaut kā jums jau...
0: Jūs jau jūtat, ka, kas ir...
1: Likās, ka viņa vēl ir jauna, bet nē, bija tomēr jānovelk arī zeķu bikses. Tāda kļūme gadījās. Jā, nu lūdzu.
0: Kur divas tad trešiem ciets. Nu jā, nu nevajag. Ir,
1: gan jau būs. Nu, tāds pirmie soļi seksā nav tie vienkāršākie.
0: Protams.
1: Ja jūs ņematies divas stundas ar šito lietu, tad kaut kas jau sanāk.
0: Beigās var ieskrēt skurstenī. Jā, tas arī ir fakts. Nu labi, nu tad atbilstoši tēmai arī nākošā dziesma Valentīna Butāne. 5 minūtes.
1: Oh, Valentīna Butāne.
0: Jā. Vai ne?
1: Nevis seks ir labi.
4: Manu dziesmiņu vēl paklausieties jūs.
0: Jā, tieši tā.
4: Tur par 5.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:29 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: SVH, TVH, Mēs VH, Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Tā es tagad šit, no tās pamēģināšu jā, tām pogām tagad padarboties. Tagad, ja gadījumā kaut kas aiziet greiz, tad jūs zinat, es vainīgs.
5: Viņš darbojās.
4: Es tagad baigi.
5: Nē, nu, tikko kaut kas aiziet greiz, tas nozīmē, ka darbojās.
4: Kāds darbojās.
5: Jā, jā. Nu, tā,
4: kamēr
5: tas,
4: kā ar, visi iet normāli, tikmēr...
5: Tas ir kā ar mūsu jā. Valsti. Jā, tikko ir aiziet greiz, tas ziniet, ka ir...
4: Kāds
5: pie varas ir no, normāli, ka nav valstam atstāta novārtā, vadē, kāds visu laiku nodarbojas ar zinātni.
4: Es dzirdēju vakardien arī tā teicat ziņās, vai ne kaut kādu vīriņu, vai ne, kas tur ir kaut kādas, kas viņiem ir tas, ka viņi tur sēž, viņi tā, kur viņi apspriež, tas ir kā frakcijas, tā ka viņi sanāk kopā un frakcionē, vai ne?
5: Fakcijas,
4: reālās fakcijās viņi sanāk kopā, un tad viņi vajag tā, tu zini, nu,
5: strādāsim.
4: Nu, būs grūti,
5: bet mēs turpināsim strādāt.
4: Mēs turpināsim strādāt.
5: Nu, tu uzvilkši tikai to kombinzonu, to kādu robotu strādāju. Nu,
4: tie pasaka, nē, mēs to nē, mūsēs,
5: nestrādās.
4: Mūsēs nebija vainīgs, bet jo, paskaties, kā tie tur ar tiem mežiem.
5: Paši jūs, ko jūs paši? 4. Gadu
4: jā.
5: Jau visi nolaisti.
4: Paši jūs, mēs. A ko tam mēs?
5: Pirms 12 gadiem, rekam, tā jau neko, arī nebija
4: 5 gadu jau. Mēs tagad atrocīsim rokas un tagad šeptēsim.
5: Strādāsim.
4: Grūti būs, bet nu mēs šeptēsim. Mēs esam, jā. Nu, tas mums nepatīk, ko jūs tur esat izdomājuši, bet nu mēs sakostiem zobiem.
5: Jā,
4: mums ir...
5: Iesim uz kompromisiem arī kaut kādiem nebūt tā,
4: jā.
5: Atradīsim tā, jo lai var
4: darbāt strādāt. Vietā, kur viņi atrodas tā vieta, kompromis? Tas tāpat ir vēl viena vieta, tā ir reklāmas pauze.
5: 12 kilometra aiz balviem.
4: Droši vien. Jāzvan Japāni, viņš zina no balviem, viņš zina, ko tas zina.
5: Kompromis. Kompromisāni. Kompromisānos dzīvo visu.
4: Jā, tieši tur, tā uz kompromisā.
5: Visvār, tur jau arī tagad premjera kā pamosās pirmais, ko viņi iedomāja, kā tur tagad Latgalēnēs, kā tur kompromisānos tagad ir, vai tur nav, vai tur ir droši pietiekami, jā.
4: Vai nav, nu, tagad pūs,
5: vai nav jāieliek uzreiz kaut kādi 4 aizsardzības ministri, varbūt kaut kādus.
4: Nu, kādam tas taču ir jāieliek. Jo šitais, kas bija tas nefti galā, ir nemaz.
5: Nē.
4: Tagad tieliks tādu, kas arī tiks galā, visi mēs jau...
5: Nē, bet es domāju, ka vajag nu 4.
4: Nu jā, tas būtu pareizi.
5: 4 ministrus.
4: Un to nevajag aiztaisīt to daktera vietu, to vajag aiztaisīt cieti, jo nekādi jāgi jau nav.
5: Dakters kas dos?
4: Nu, kas ir pa dakteriem galvenais, nu? Jo nekas labāk nepaliek.
5: Kāpēc?
4: Nu, ka nevajag 4.
5: Viss klepo.
4: Viss tā, bet klepas muņi tā padās ir. Tu ārā viss to, tā vietā, tad tu, nu, lai ir tas, nu, lai ir tie 4 nekur vēl.
5: Ā, tā kā kādam piemetās kaut kāds vīvels, jeb staipeklis, tad iet pie aizsardzības ministra.
4: Nu, jā. Tas viss ir aizsardzības
5: jautājums. Viss pieliek pie sienas un pārbalu.
4: Ar lodām.
5: Nu jā, varbūt.
4: Nē, nu šitas būs līdz tām vēlēšanām.
5: Nē, bet jāstrādā, tāpēc, kad jāstrādā.
4: Savukārt uz sienām ir, mēs redzam, kas tagad uz sienām ir, mēs zinām, kurš var izdarīt. Nu, mēs taču lasīt mākam, vai ne?
5: Jā.
4: Tad viss ir kārtībā. Jā, labrīt!
6: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.

0: Čeizburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Čeizburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Čeizburger!
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā Aula LV.
2: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežots auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
3: Opel Grandland liels, labs un liels.
4: Izdevīgs ir brauciens sabiedriskajā transportā, akcijas piedāvājums veikalā un pusdienu komplekts kafejnīcā. Kas vēl ir izdevīgs? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Brokastīs!

0: Esto Wuhan.
1: Tā jau ir vecākiem cilvēkiem. Viņiem tas miegs var uznākt jebkurā brīdī.
2: Vecākiem cilvēkiem jā.
1: Nu kā
2: jā.
1: Tad jā.
2: Vai arī tieši otrādi nenāk nemaz.
1: Nu nenāk, ne. Tā, kad, ne. Tad, kad jāguļ, tad nesitams. Tad ir špišne špiš, tad ir grozies un las grāmatiņu un sēdies un labi, ka tas telefoniņš vēl ir, tad kaut ko paskatās atkal un apsēžās un aiziet līdz ledusskapim un atpakaļ. Tad jau pienāca laiks sakat pa tualeti rosīties un viss un tā. Skats 3, 4 tā uz rīta puses var būt. Bet redz, pa dienu tas atkal var ietrāpīt. Tā kā bilda klaiņo riņķī, kur pašreizējais reku liela valsts prezidents
2: iesnaudies
1: kādā ļoti svarīgā tādā apkārtstāvēja jaunas sievietes kaut ko stāstījis. Viņš pats jau dikt smējās par to nu, Sleeping Joe, kas bija nu, Baidens par to iepriekšējo demokrātu. Tas jau var mēdz tā no zemā starta kaut kur iesnausties, ja? Bet, redzi, pašam arī tā, nu, pavilko. Un šī tā, viņš tā klausījās. Un tur stāv, kaut ko runā, viss. Un tā aiz muguras viņam, tie jau neredz, jo domā, ka viņš tā ieklausās. Mēs jau no priekš redzam. Nu, var jau to pieņemt par nu, tagad jau...
2: Nu,
1: deepfake, va ne, visi nu, jau tagad māk uztaisīt, pievērt acis, kā saka, vecam vīram jau uz bildes, tas jau nav māksla tagad.
2: Jā, bet var jau saprast cilvēku, nu viņš tomēr, zin kā, nu, cik kari pārtraukti, ja, un viss par valsti rūpe, viss tas smagā un viss šitais tevi, ja.
1: Nu, svēlies Irānu uz pleciem, uz vēlas, jās, Ormuza šaurums.
2: Nu, pa to visu jātur rūpe.
1: Un redneki
2: jā, un šauju stevīm, un tev arī viņi to jātiek
1: ar to... Austčupā.
2: Jātiek skaidrībā to Grenlandu, kas tur būs.
1: Jā, pareizi.
2: Nu, tas ir Kanāda vēl nāk virsu arī.
1: Nāk virsu ne, Kanāda, vis,
2: ne, jā, jā. Vispār briesmas, saproties, un ar...
1: Kanādi ir paplašināti.
2: Un zin kā, un jāzvan tam Zelenskim, lai tas neizposta svinības,
1: neizposta saproties. Neizposta Putinu, jā.
2: Nu, Ir, un Orbāns kritis,
1: ir jā, kaut kādu, un Eiropa lecās, jā, visādi tur, nu,
2: apkārt vieni
1: nu, labi, ka tas karalīts vēl atbrauc, nu, okay.
2: Nu, labi, tas jau var bija tāds,
1: tas jau var bija tāds aizdomīgs,
2: zin. Jā, viņš jau nebija tā, kad... Tu visu dari pareizi.
1: Tas jau ne, ir labāk iedzeram, vai ne, vai kaut ko. Viņš jau neteica, viņš jau tur tā arī tāds diezgan ironisks tāds sentences sviedu laukā savā monarhistiskajā vīzdegunībā, vai ne?
2: Jā, tā kā es pilnīgi saprotu, viņam tiešām
1: jā,
2: ir...
1: Jā, nākmiegs.
2: ding dong. Jā, nekā, nu, un arī laiku, viss tās laika mājiņas, un tur rīts, tur vakars, tur
1: kas... Mums jau arī tie, kas strādā ļoti, tad šad tad jau kāds aiznaužās.
2: Tieši tā, jā, halo, kas noticis ir? Halo?
3: Halo?
2: Jā.
3: Arvīdiņš zvan jums.
2: Arvīdiņ, kur tad tu ej pazūts Arvīdiņ jau?
3: Cellerīts, jā. No. Klausies, es baigi apsveicu jūs, es baigu enerģiskiem tagad pēc tiem braucieniem, kur jūs tur braukājat atvaļinājumā fantastiski. Nu, pilnīgi viss nenoklausīties jūs, ģeniāli.
2: Čādi, ģeniāli, ģitvēni maķerārā, jā, klausies, Arvīd, baigiet, vispār neiet labi ar to tavu disku, jā, mēs viņu ierakstījām, sakopējām, vai ne, bet tirgus neiet, klausies, kaut kas ir jādara, mums vajadzēs uztaisīt kaut kādu reklāmas kampaņu.
3: Arvīd, no, ko tur es...

0: es jau tur neko nevar pīkstēt. Es jau nezinu, pie ko tur iet un runāt. Un
1: nē, tev ar nevienu nav jāno, tev vajag ierakstīt kaut kādu video. Tev vajag pie tevi TikToks.
2: Traks.
1: Tev ir, tu esi TikTokā, Arvīd. Ja tu nezini, kas ir TikToks.
0: Kā tā nav atrežīm? Pilsi TikToks un YouTube, visi tie klipi, tur viss, kas ir sabās tieks, lai Dievs nedod. Kā Raimonds paus. Es brīnījos, pabrīnījos taisim.
1: Paga, bet tevi ir tev pašam ir TikTokā, tu var kaut kādu ielikt kaut kāds video savējos, jeb tu pats sev var nofilmēt?
0: Nu, tev ir saliktīgs, nu, tie vecie viss tādā, kas tu viņi...
1: Sos par vecajiem, vajag tagad tos jaunos, tos vecos jaunos vajag?
0: A, ko, kāds, skadrs tu, ko tu var kadrot?
2: Pēc tam sākumās.
1: Arvīd, labi, tad mēs tev uzvanīsim pēc tam, ja? Labi? Sveicien tev!
0: Mike Forsch,
1: tieši tā. Jā, nu Mike Forsch viss.
2: Kā plat no vinilu laiža.
1: Dzirdēju, tas bija paralēli. Ne, tas viņam bija paralēli, viņš bija beidzies. Tas.
2: Viņš nē.
1: Ne, tas ir tā kā beigas.
2: Viņš
1: ir DJs, viņam bija divi vinili. Viens, kur viņš runā, un otrs, kas ir viet uz beigās. Krakt. Nu.
2: Jā, ot, tas forši, ka tu piezvan un palaid sev no vinīla.
1: Un tu arī atbildi uzreiz. Jā, puiši,
2: tas
1: jūs
2: ir kolosāli.
1: Tas vienkārši bija kolosāli, ka jūs bijāt atvaļinājumā. Jā, jūs bijāt atvaļinājumā.
2: Nu jā, viņš tas bija ierakstījis, ir pagājuši vasarā.
1: Nu, viņam pilns, ir kaut kas jādara Arvīd, nu tā labi. Nevar, vai ne?
2: Viņam... Nu, kā izdarīsim, tu uzsviet kaut kādu, nu, ko tad tu dari? Uzsviet to kaut kādu laternu vai žirafi vai ir taču visādi.
1: Kur tas nu, disks palika?
2: Nu, jā.
1: Tok.
2: Jā, pašlaik Kaspars meklē disku. Disks ir kaut kādā atvilknē.
1: Tā, nekur es atradu divus diskus, bet te jau...
2: Ļoti labi.
1: Nē, tie ir kaut kādi lākas diski, bet te, man liekas, nav.
2: Nu, ko tad? Bet tā, ka viņa bija viss pilns un liels disks ar Paulka dziesas, viņa dziesas.
1: Viss to pārvākšanos, viss saka.
2: Nē, mums jau šeit viņš bija, man liekas, jau kaut kādā. Nu, labi, viss liecies mierā.
1: Nē.
2: Jo tas ir tik bēdīgi, tas stāvoks ir tik bēdīgs, tad jau neko, tad jāatlaiž atkal kāds ministrs ir vadē un jāliekās mierā un jāstrādā tālāk ir. Nu, roh, tā ir ledskaps ūciņi rūkši tagad. Nu, viss nav, viss, labi, es sameklēšu vēlāk.
1: Ien, es atradu.
2: Nu, tas, jā.
1: Tas vēl nenozīmē, ka viss notiksies.
2: Jā.
1: Satradu. Viņš bija redz plānajā, viņš nebija. Tā. Nu, tad aiziet. Nu, kurējo?
2: Nu, kā es varu zināt?
1: Tu nezini no gals vēl viss?
2: Nē, vēl.
1: Vēl tu nezini viss, ja? Tā. Nu, mēs liekam to mana interp, ja?
2: To jā, interp.
1: Mana interp. Pagaid,
2: nē,
1: nu mana interp, nu viņa.
2: Nu jā.
1: Arvīda
2: ne,
1: mix.
2: Interp, tad ir Pauli interp.
1: Nē, viņš te pierakstīs, ka mana interp. Nu, bērma, karbunkulis, mana interp.
2: Nē, nu tas ir mana, viņa interp, bet tā nav viņa dziesa, vajag likt viņa solo gabalkā.
1: Vērmele?
2: Jā. Skan labi.
1: Te jau arī dzērāja dziesma, cilvēka dzīve. No rīta pusnaktī.
2: No rīta pusnaktī.
1: No rīta pusnaktī 15, jā.
2: No.
1: Tā, paga.
2: Viss, nu redz, uzreiz jau kampaņē, kaut kāds uzreiz jau sākums.
1: Kaut kāda jēga uzreiz
2: jā.
1: Tā, tagad vēl tas CD. Tā. O, viņš aizgāja uzreiz,
2: nu.
1: Aiziet.
2: No. Labrīt! Labrīt!

augšā jau dziļi lejā, ja? Kur viņi pamodās? Kancelējās?

0: provi di un tasto.
1: Dritt, dritt, zett.

0: și zbi nervoza iz bugi. Nu, tā par nost arvīd. Nu šis bija vienkārši kolosāli. Arvīd, paldies.
1: Tāvs, kas esi debesīs, lai svētīts top tavs vārds.
2: City Finances. Brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
4: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Armands, kārglas speciālists.
7: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Pašas labāk.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņaina, vietām arī uzlīs, bet saulaināka diena būs austrumu novados. Gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē pakāpsies līdz plus 18, plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņains, dažbrīd uzlīs, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 17 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ir 8 no rīta un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Progresīvo Saeimas frakcijas pārstāvi šajā rītā pēc stundas tiksies ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerministrei Evikai Siliņai vispār vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķas lēmuma atbrīvot Sprūdu, partija progresīvie paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus šis politiskais spēks vēl plāno tikties ar valdības vadītāju pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību. Amata pienākumu šodien sāk pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Ivete Derkusova, kura 11 gadus bija muzeja direktora vietniece krājumdarbā, un iepriekš viņa veikusi arī izstāžu kurators un pētnieces darbu, īpaši pievēršoties Gustava Klučča daļradē. Francijā šodien sākas Cannes kinofestivāls, kurā darbosies Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša mākslas filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļanas Simjonovas biogrāfijā. Filma Uļa atlasīta vienam no diviem galvenajiem Cannes konkursiem. Šodien pulksten 18. Rīgā notiks LGBTK plus kopienas atbalsta pasākums Alternatīvais Prides, atzīmējot starptautisko dienu pret homofobiju, bifobiju, starpdzimumu diskrimināciju un transfobiju. Organizatori informē, ka pasākuma laikā tiks izteikti iebildumi pret Latvijas dalību Eirovīzijā kopā ar Izraelu. Pasākums plānots no pulksten 18. Līdz 20. Tā dalībnieki pulcēsies Ratslaukumā, tad pa Kaļķu ielu, Brīvības laukumu, Operas skvēru un Raiņa bulvāri dosies uz Rīgas kongresnam priekšlaukumu, kur Kronvalda parkā plānot sapulci un pīkets. Pasākuma rīkotāji norādījuši, ka tajā plāno piedalīties aptuveni 120 dalībnieku un pasākuma rīko kopienas centrs Maiznīca sadarbībā ar kustību par brīvu Palestīnu. Ārvalstīs Kīva šajā rītā atkal pakļauta Krievijas dronu uzbrukumiem beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju, tā paziņojušas Ukrainas varas iestādes. Bet 58 valstu ministri vakar Briselē, notikušajā augsta līmeņa pasākumā, paziņoja par virkni jaunu solījumu palīdzēt Ukrainai atgūt vairāk nekā 20 tūkstošus bērnu, kurus Krievija ir nolaupījusi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Un vēl Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojas un speciālā pretkorupcijas prokuratūra vakar izvirzījusi apsūdzības prezidenta Voldimira Zelenska bijušajiem kancelejas vadītājiem Andrijam Jermakam par naudas atmazgāšanu. Tiesībsargi uzskata, ka Jermaks ir viens no organizētas grupas locekļiem, kas saistīta ar 460 miljonu grivnu, jeb aptuveni 10 miljonu eiro atmazgāšanu caur kāda elitāra būvprojekta darbību Kīvā. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka plāno uz laiku atcelt federālo benzīnu nodokli, kamēr nekritīsies Irānas kara dēļ strauji pieaugušās cenas. Nodokļa atcelšanai nepieciešams arī kongresa lēmums, un kopš februāra beigām, kad sākās ASV un Izraels uzbrukums Irānai, gan benzīna, gan dīzeļdegvielas cenas ASV pieaugušas par aptuveni 50%. Par sportu Latvijas tenis pirmā raketa Ļonos Stapenko šodien Romas turnīra vienspēļu sacensību ceturtdaļu finālā spēkosies ar rumānieti Soranu Kirsteju. Mačs pēc nozīmes pirmajā kortā sāksies pulksten 2 dienā pēc Latvijas laika un par ceturtdaļu fināla sasniegšanu Ostapenko jau nopelnījusi 215 VTA reitinga punktus, kas nākamajā nedēļā ļaus uzlabot vietu rangā. Un vēl šodien tiks nosaukts Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs startam gaidāmajam pasaules čempionātam. Preses konference Latvijas hokeja federācijas ofisā Daugavas ledushallē sāksies pulksten 1 dienā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
3: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA. Daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
4: Baudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV.

Labrý, šīs ir Bēba brokastis. Jā, mums ir jāiet tālāk, vienalga, vai tomēr vienam pašam atlaižotam mammas un papas roku, jums pašam lielam cilvēkam, nu jau savo 48 gados, tomēr vi pašam jāiet tālāk. Māmiņa diena ir beigusies, jā? Jā, svētdien. Vakar vēl kāds vēl cinēja, bet tagad ejiet tālāk. Nu, ja nu kādu garmatainu paņemat līdz, bet tā obligāti nav sieva. Par to un daudz ko citu mazliet vēlāk. Ar tevi kopā mīļais draugs, tā sieviešu vokālais ansams un jūsu Bēba brokastīs. Sveiciens svaigā stundā!

0: Labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Sorry, man tagad arī ķīseļ rīts mums ir. Tātad melnā humora topu mēs jums piedāvājam kopā ar Apollo Kino un filmu, kas saucās Pasažieris. Nu, jau baili, jā, tā kā. Jā, nu tad esiet tik laipni, lūdzu, pastrādājiet tādā seksa virzienā, divbiļešu virzienā, divbiļešu gaisā skrēja. Jā,
3: un šodien mēs atzīmējam dr. Zālīša dzimšanas dienu, autors, viņš ir grāmatais mīlestības vārdā, vai ne? Tad arī, nu, mīlestības vārdā arī darbojamies šorīt, vai ne?
2: Jā.
3: Tātad nepublicētās atziņas.
2: Jo, grāmatas slavenās, jā.
3: Jā.
2: Dāmas ar krietnu aizdus ķer kaifu divreiz. Seks trietā ir iespējams tikai tad, ja, nu, ir vēl kādi divi citi, jā.
3: Ja jūsu sieva pelna vairāk par jums, viņa nebūs apmierināta esot zem jums, vai ne tāds, tāda atziņa, vai ne? Nogriezt atpakaļ nepiešūsi, nav vērts.
2: Dēls, droši seks ir tad, kad viņa nezina, kā tevi sauc un kur tu dzīvo.
3: Jā, tieši tā.
2: Bet nu, tā atziņa, man liekas, kaut kur jau nosperta.
3: Jā.
2: Maizes maisiņš nav kontracepcija. Kam nav draudziņa, tas ar draudzinīti. Nu jā, varbūt. Labi, jūsu kaut kur atrastie nepublicētie zālīšu joki vai zālīšu pieraksti, tad publicējam pie mums sejas grāmatas mūļlapā, jā. Bet mēs tikmēr paklausīsimies attiecīgu dziesmu ar Mana mīļā dara to labāk. Enijs Maiks.
3: Beidzot. Atkal. Jā.
2: Mājas prieki, hausa prieki, Latviju mājas prieki, deju grīda, čīksta.

0: SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV. City Finances. Brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. Gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finances. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH-LV.
5: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
6: Opel Grandland liels, labs un liels.
7: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
8: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
9: Kafija ar karstu ūdeni. Jūtu cukura maz.

0: Mazais dirižieris Lielajā orkestrā.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
3: Bēbē brokastīs.
4: Nu ko, grupas keksi dirižieri, kā saka, amatu pārņēmus tagad ir Aleksandrs Ircovjeb, Muravējs Ieva. Jā, un pēc Sašas aiziešanas grupa atkal ir atzimusi, grupa keksi 30. maijā, pavisam drīz jau būs redzama un dzirdama von Strīckā Villas dārzā savā tādā atgriešanas koncertā un 30 gadu jubilēju. Grupas 30 gadu jubileju ieskandinot. Ieskandinās viņi arī latviešu valodā, jo daudz dziesmas ir, un arī mūsu radio ir dzirdams, ir arī latviešu valodā, tad latviešu rock'n'rolls parādība nemaz nav tik ļoti izplatīta, jā, jo, nu, arī Pits Andersons savu laiku pārsvarā tomēr veidoja visu savu repertuāru uz nu, var teikt, firmas bāzes, vai ne, uz pasaules standartu, var teikt, izpildījumu. Arī keksi ļoti daudz strādāja, arī Big L and the Jokers, tomēr strādā pārsvarā ar tādu materiālu, bet, nu, keksi tagad ir maleči, ka sākuši ir rakstītas oriģināli dziesmas latviešu valodā, un daudz no tām jūs jau dzirdēsiet 30. maijā von Strīcka dārzā. Tā kā biļetes jau ir iegādājams.
5: Protams, man būs tas gods vadīt šo pasākumu, tur daži ir padomāts par bažādām aktivitātēm.
4: Tur deju soļus jau
5: gan tā, gan visādīgi, jā.
4: Tā būs jāvien tās meitenes pāri, par latviešu rock'n'rollu runājot, tāds projekts, kas iestrēga savā eksploatācijā, tas bija Sašas savu laiku Muravei jau uzsāktājs projekts latviešu rock'n'rolls, kur viņš bija pieaicinājis daudz izpildītājus un devus no oranžējas speciāli viņiem dažne dažādas tāds latviešu rock'n'roll standarts jeb aizmetņus, ja? Dažas no dziesmām pat varbūt likās, ka nemaz nav ne rock'n'roll, ne rockabilijas, ne tam līdzīgi, bet nu, kaut ko viņš tur ir saskatījis. Yeah. Un lūk, nu, mēs gaidām, ka varbūt kādreiz šis albums parādīsies. Tātad latviešu rock'n'rolls. Mums šis materiāls ir kā tūstāvokšiem keksiem cilvēkiem, un mēs te šādi tad jūs palutinām. Piemēram, tagad mēs paklausīsimies, kā Gunts veic tādā rokabīliskā, kas te notiek, tādā rokabīliskā versijā.
5: Uz to jānospriež to kju, un tad viņš nostājās uz to pauzi kaut kā. Nu, kaut kā tur bija. Tur. Nu, viņš ir tāds.
4: Ļoti slikts šitās ir.
5: Nu, šis ir slikts aparācija. Kā viņš saucās? Pasakam cilvēkam, lai neiegādājās. Kā viņš saucās?
4: American Audio.
5: American Audio.
4: Ļoti slikts. Jā, bet nu, mēs latviešu rock'n.
5: Bet nu, mēs viņu dabūjāmies atvainojas pa velti, vai ne? Līdz ar to.
4: Jā, zirgam ne.
5: Nē.
4: Atzobos, nē. Tātad Gunts veic, jā, uzlaiši kredo veco, ko tu puiks stāv maliņā, ko tu dungo savā kabatā, bet nu tādā keksu rockabilly stiliņā. Jā, paklausīsimies no albuma latviešu rock'n'rolls. Daudz viesi būs arī pasākumā, nezinu, kas zinu, varbūt Gunts arī atnāk. Gunts veids un keksīt.

0: Es esmu Guntis Reits, un es tāpat kā tu klausos Radio SVK LV BB Brokastis. Labu apetīti!
1: Oi, lērums, lērums vārdā. Sadzīves pakalpojumu treses, tur tāds lērums nāks visu gadu laukā, katru otro nedēļu mēs jūs vienkārši lutināsim, jā.
2: Tieši tā. Un
1: esam jau daudz lutinājuši ar labām sadzīves precēm un arī
2: un
1: šonedēļ.
2: Un kāpēc ne šonedēļ, jā, tieši tā. Un šonedēļ sadzīves pakalpojumu trestā mums ir ielikta kolosāli trauku mazgājumā mašīna.
1: No
2: trauku.
1: PTA.
2: Virpuli, jā, no PTA, un starp citu PTA arī ir visādi labumi, maijā, dažādas akcijas, piegādes un tā tālāk, par to visu varētu uzzināt mājaslapā pta.lv vai Rīgā Dambielā 3A. Jā, nu, bet mums tad šajā nedēļā ir vēļa trauku mazgājumā mašīna, ka visu laiku sprūkā.
1: Vēļa sprūkārā.
2: Bet mums būs arī vēļa jau pēc pāris nedēļas atkal. Jā, un tad mums ir vēl plānā leduskaps un kas tik visnē, jā. Lūk tā, nu tad vēļas trauku mazgājumā mašīna 14 komplekti ir vienlaicīgi mazgājumi taupīgā, daudz dažādas funkcijas. Uzsilda ūdeni, izpumpē ūdeni un iepumpē, nu, viss kā pienākās kārtīgai trauku mazgājumai mašīnai.
1: Jā.
2: Atliktais starts, nu, vēl viss kaut kas, un, protams, galvenais klusa.
1: Mēs par to lūdzam jūs publicēt savas bildes, jā, zem paziņojuma mūsu radio SVK LV. Tajā profiliņā Facebook, sejas grāmatas.
2: Tieši tā.
1: Jeb mūļlapā. Tur mēs ar prieku sagaidīsim jūsu bildes, kā jūs ēdat vai vienkārši cūkojat trauks, jeb smērējat trauks.
2: Nu, tieši jā. Tā, nu taču jāzina, jā, kā tas notiek. Jā.
1: Nu, dažas bildītes te mums tādas ir. Pārsā jūs metat bērnus zem buldozera, vai ne? Zem mūsu apskatas objekta, bet, nu, varbūt tad sadūšojoties paši, kaut arī daži jau te saka, piedodiet man kauns likt, kā es ēdu.
2: Jā. Tās jūs problēmas. Nu, citiem atkal nav kauns un jā. Liek un viss, un ņem, nu, viss notiek normāli, ja?
1: Tātad tur. Un jā. Mēs gaidām līdz piekdienai.
3: Radio SVH LV.

0: latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Māja dišpirkumi, veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: pašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
1: Opel Grandland liels. Labs un liels.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Armands, kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
2: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats, zemes pievilkšanās spēks un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.

0: griež sīpolu un raudu.
1: Darba dienās no 6 līdz 10.
2: Radio SVHLV
1: BB Brokastis.
3: Ah, vasaras no sīpoliem, par dimantiem kļūs, jā, aptuveni tāds iedeva otra puse, jā, varbūt kāds tagad raud tieši mūsu klausoties, nu, nevis no mūsu runām, bet, nu, varbūt no tā sīpola. Tā ņemiet zilo, tā es vienmēr visiem iesaku, tas mazāk izsauc šo te izdalījumu, ko sauc par asarām, bet varbūt, ka vispār nevajag ar to nodarboties, reku man te viena paziņa, nu, nosacīti draudzene, nu, baigi draugi, viss ir tajā sejas grāmatā, publicējis postiņu, ka viņa vīrējas dzīvokli, kurā principiāli nav bijis, nu, tas īrētājs ir iznomātājs, izīrētājs, viņam nav bijis ledusskapja, un viņš teica, ledusskapja nepirkt, nu, ka nav, viņam ir dzīvoklis bez ledusskapja. Viss bez ledusskapja, un tā, kad jau tu sagribās ēst, nu, nekā mājās nav, nu, ir tādi, nu, tā apveida ābolīt un viss, un vajag viss tā kaut kā, nu, bez visādiem tur ilgi labājumiem, yeah, ēdieniem un viss, nu, kaut ko. Un tad aizgājas tālāk, ka tagad viņa dzīvoklis, kur nav plīts arī nav. Nav, nevar arī uzsildīt, teiksim, nevar, nu, to pašu konzerbuņšu kaut kādu boršu vai
4: nu, bet tuolēt, tu vismaz
3: ir,
4: tad
3: nē, tuolēt ir, nu, nē, nē, nē. Okay. Nē, ar ēšanu, kas saistīts, yeah, irša, nē, ar ēšanu,
4: okay,
3: jūs pārklausījāties. Tad, nu, un tad arī baigi labi tiek galā ar termosu, termosā, reku, rīsus, ieber karstā ūdenī kaut kā tur tā. Ko te vēl?
4: Nē, nu tagad jau plīti arī nevajag. Nu kā, tagad ir visu sāds tāds ietais.
3: Kāpos, skvinoju.
4: Ir taču tās visas skvaicējāmie katli un
3: nē,
4: vispār.
3: Nē, bet nav tāda nekādu tehnika.
4: Ā, tā nav. Nē. Galds, tikai galds.
3: Termos, kurā karstu ūdeni var ieliet.
4: Nu, paga, nu tās jau arī, nu, bet tad pagā, tad uzvārīt, kā, kur tad būs to karstu ūdeni? Krānā laiš tik ilgi, vai tu ir tik karsts?
3: Lai, ka arī tik karsts, nu, ir jau, ir citi krāni tādi, ko vai dieviņi.
4: Nu, tagad Rīgā esi, tagad esot centrā.
3: Šampiņons ļoti labi, tur ir viss kaut ko, zupas vesels, saber iekšā lēts šampiņons.
4: Termosā.
3: Izīt, lēnā garā viņš tu tā pavārās, pasautējās.
4: Nu, kā tad viņš var vārīties, ja viņam nepiedot temperatūru klāt?
3: Nu, nevārās, nu, viņš sasils, nu, nevelti ir daudzi, ļoti daudzi. Tu neesi mēģinājis, tāpat kvino un viss, vai bulgurs ir tāds un visādi citu, ko tu neēdi. Aplē tikai ar karstu ūdeni, viņš darbojās. Viņš pēc 5 minūtēm ir ēdams.
4: Makardēn ļoti negaršīgie makaroni.
3: Tev arī tei vajag 150 grādus.
4: Protams. Bet arī tā auzene, nu tā, nē, nu auzene arī, nu kā, nu auzene uzliek karstu ūdeni un...
3: Nu jā.
4: Bet ja viņai uzliet, es paņemšu, pamēģināsim uzliet nu tādu negalīgo simtnieku, nu tā termos, no jā. Krāna.
3: Nu jā, krāna.
4: Nu šonadēļ nevajagot, šonadēļ, kur ir kaut kāds pārbaus.
3: Mēs neko.
4: Es pamēģināšu.
3: Nu pamēģinu.
4: Es pamēģināšu.
3: Šampiņons, nu šampiņons, to jau vispār tos... tāpat var ēst.
4: Nu šampiņons, zaļus, jā.
3: Bet, nu, ja viņš tev tur
4: nē, nu kā, nu,
3: kopā ar kāpostiem sabērts iekšā, tur pat olos esot pavārās.
4: Nē, protams,
3: ka tu vari... Bet kā tu oli iespiež termosā, es nezinu, tur var mazu tādu.
4: Pirms tam pārlē ar kolu, tad viņi...

0: Izšķīst, un tad viņi kļūst par tādu baloniņu.
1: Jā, jā.
0: Mīcāmo, tad to var iespiest jebkur.
1: Nu jā, nu labi, tie tādi ekstrēmi eksperimenti. Pārgājienā var iet šitātē, bet kāpēc sev mocīt Rīgas dzīvoklī, nezinu.
0: Labi. Zika, katram savs, jā?
1: Katram savs, labi jums apetīti. Pārgājienu laiks sācies, pikniki.
0: Kā tev arī var maisiņā un pēc tam nestārā, tur, kur ir tiem suņiem.
1: Lai mežu nepiesāņot, aiziet uz mežu, paņemt maisiņā un nest atpakaļ uz Rudolfu Laumaņielu 14, vai kur jūs tur dzīvojat.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus, un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilveniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!
5: Sports, izklaide, piedzīvojums – viss viena vieta! Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam! Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zirtars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
6: Šis ir bēbē brokastis.

0: ko tad tu dabūsi īsto, kur tad tu dabūsi, ja tur ekrānā jau ceriņi nesmaržo visi.
1: Tas gan.
0: Pagaidām, nē, nu kaut arī droši vien būs. Bet, nu, jaunā paudze lēnā garā tomēr dodas nākamajās dzīvēs, vai ne, un pazūda ekrānos, jā. Laikam tā ir, visvār tie ir nākotnes cilvēki tomēr, nu ir, nu, man liekas,
1: jā, bet viss. Ir arī, es tā kā vakardien redzēju vēl daži puiks, kas arī kāpja kokos, nu, un tā kā fāters netiek pakaļ.
0: Viņiem paka. Laikam viņiem pazudis, tur kāds ir uzmetis mobilo, varbūt, viņš man...
1: Kur ir, o johaini, jau augšā,
0: jā.
1: Tu esi, Andri, pamēģinājis paņemt jūrmalu, iebraukt jūrmalā pa piečuku. Es jau pamēģinājis.
0: Nē.
1: Es vakar nomi, ir pilnīgi cits.
0: Cits brauciens.
1: Cits vecīt.
0: Mauciens
1: ir baigi labs. Piecīt nolikt, tā kā nogravēju vecīt. Un zīgā, un tu var likt, kur tu gribi, tu var braukt iekšā kāpās jūras malā. Nu, es tā saprotu, jā.
0: Jūrā,
1: tu var braukt. Oi, baigi, vecīt, tik forši, pilnīgi cita braukšana, vecīt. Tā kā novelt bikses, jūs zināt, pilnīgi cita būšana.
0: Ar klika dimeni arī var braukt.
1: Mierīgi, nu, pa pieci, nu, kur nē, baigi labs.
0: Kā gribētos man... Bet
1: pamēģini.
0: Man tagad...
1: Nesanāks tev. Nu, aizšau šodien, vecīt.
0: Man nav, citu būs šodien.
1: Es tev varu iedot savu mašinu, jo...
0: Nu.
1: Lienīgais man ir māra mešauka, kad varēs tik galā.
0: Nē, tik.
1: Jo tad man vēl ir, man liekas, tur uz 2-4 stundām. Es varu,
0: nē.
1: Es šodien varu vēlreiz aizskriet.
0: Tur jau tas baudījums jau pilnīgs un tā...
1: Nu jā, tas es nebūs tas...
0: Tad, kad tas orgasms jau ir tikai tad, kad tu pats esi nopirs.
1: Jā, tas ir.
0: Jā. Pagaidām.
1: Pagaidām vēl nē.
0: Pagaidām nē. Ā, tā kā apakaļ brauc, tad nē, tad...
1: Tad viss tā, nu tad tā kā parasti.
0: Bet kaut kad jau arī Rīgā, vai tad netaisās?
1: Nu, protams, nu, bet loģiski.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņaina, vietām arī uzlīs, saulaināks laiks gaidāms austrumu novados. Gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs +10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudz vietu Vidzemē vien sasniegt +18-21 grādu. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, Rīgā debesis lielākoties mākoņains, brīžiem iespējams lietus un gaisa temperatūra ap +17 grādiem.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ir 9 no rīta un ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labrīt! Progresīvo Saeimas frakcijas pārstāvi šajā rītā un tieši šajā stundā tieks ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerministrei Evikai Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķas lēmuma atbrīvot Sprūdu, partija Progresīvie ir paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl to neplāno pamest pirms lēmuma tikties ar Siliņu un tikai tad paziņot gala lēmumu par turpmāko darbību. Premjerministres partijas biedrs no Jaunās vienotības iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis domā, ka arī pēc pēdējo dienu notikumiem valdībā Evikas Siliņas vadītais ministru kabinets ir spējīgs pieņemt lēmumus. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šorīt Kozlovskis atzina, ka vakar valdošās koalīcijas sadarbības padomes sanāksmē izskatīti visi paredzētie jautājumi, tomēr spriedze esot bijusi klātesoša. Un vēl kļūst zināms, ka Siliņa rīt ministru kabinetā tiksies ar pulkvedi Raivi Melni, kuru viņa uzrunājusi aizsardzības ministra amatam, tikšanās paredzēta 11.30 un tad arī mediju brīfings. Šobrīd nav indikāciju par iespējumu aviācijas degvielas trūkumu, tā šodien intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes, sacīja Latvijas Nacionālās aviokompānijas ar Baltiku padomes priekšstādātājs Andrejs Martinovs. Viņš arī atzīmēja, ka aviokompānijai ir noslēgti ilgtermiņa līgumi ar degvielas piegādātājiem un aptaujājot šos piegādātājus, ar Baltiku nav radušās šaubas, ka viņi varētu neizpildīt līgumus. Rīgas ostā Kundziņa salā top viens no lielākajiem zaļās industrijas projektiem Baltijā. Piesaistīti trīs starptautiski investori, kuri līdz 2034. Gadam plāno ieguldīt vairāk nekā 700 miljonus eiro vēja tehnoloģiju un bateriju ražošanā, tā informē Rīgas brīvostā. Projekts radīs vairāk nekā 2000 jaunu darba vietu un stiprinās Latvijas pozīcijas kā reģionālam enerģētikas un rūpniecības centram. Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidot militārās apmācības centrus. Vizītes laikā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā paziņojas aizsardzības ministrs Boris Pistorius, piebilstot, ka centri ir paredzēti, lai palīdzētu uzturēt Ukrainas armiju operatīvā gatavībā, tostarp pēc iespējami miera līguma ar Krieviju noslēgšanas. Ziemeļkoreja 3 gadu laikā ir nopelnījusi līdz pat 14 miljardiem ASV dolāru, nosūtot karavīrus karam pret Ukrainu un piegādājot ieročus Krievijai, un šī summa faktiski ir līdzvērtīga Ziemeļkorejas gada iekšzemes koproduktam, tā vēsta Japānas ziņoaģentūra, atsaucoties uz Dienvidkorejas nacionālā izlūkošanas dienesta pētniecības institūta datiem. Par Ziemeļkorejas karaspēku nosūtīšanu uz fronti Ukrainā kļūst zināms jau 2024. Gada rudenī, un tikko aizvadītā 9. maija militārajā parādē Maskavā arī maršēja Ziemeļkorejas karavīri. Bet Eiropas komisija plāno tuvākajā nākotnē uzaicināt Afganistānā valdošā grupējuma Taliban amatpersonas uz sarunām Briselē par migrantu repatriāciju uz Afganistānu. Konkrēts datums šai vizītē vēl nav ierosināts. Francijā šodien sāksies Kannu kinofestivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora, aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša mākslas filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistas Uļjanas Simjonovas biogrāfijā. Latvijas tenisa pirmā raketa Aljona Ostapenko šodien Romas turnīra vienspēļu sacensību ceturdaļu finālā spēkosies ar rumānieti Soranu Kirsteju. Mačs pēc nozīmes pirmajā kortā sāksies ne ātrāk par pulksteni diviem pēc Latvijas laika. Un vēl šodien tiks nosaukts Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs startam gaidāmajam pasaules čempionātam. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.
3: Brokastī!

0: Svecha, Tubecha, Mesvecha, Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Bet konkurs tagad būs, jā.
3: Jā, konkurs, un konkurs šajā nedēļā mums ir kopā ar Hesburger. Un Hesburger piedāvā katru dienu šajā nedēļā kāds īpašs lietas. Un konkrēti šajā rītā, tad mēs... Nu, kas tad notiks tagad? Hesburger pazūd. Arī kurš?
2: Kāds ir apēdis?
3: Nē, tāpēc, ka viņš ir šausmīgi maziņš. Jā. Mini vistas burgers un siera burgers sabiedrotie, kad jāuzveic izsalkums.
2: Jā.
3: Izsalkums tevi neapstādinās. Nogaršo mini vistas burgeru vai siera burgeru.
2: Ar mini pirkstu mutē.
3: Jā, un ļaujies gardu maltiņu spēkam, ko sniedzē burgeru maizītes. Augstvērtīga gaļa, sieras dārzeņi piedevās leģendārais Hesburger mērķis. Jā, vajadzīga dubulta jauda. Noteikti izvēlies komplektu. Tu jau zini, Hesburger ir izcils sabiedrība.
2: 15 mini burgeri.
3: Jā, 15 mini burgeri. Un izcelkums, kā nebijis.
2: Jā, nu jā, viss vēl uz to, ka mēs... Mini.
3: Mini,
2: jā. Tā saucam mikrodozings. Jā, mikrodozings. Jā, mikrodozings. Ko vēl tādu mazu mini tur var dabūt? Tādu, tas pat nav kanapē, tas ir kaut kas...
3: Mini,
2: zin, nu, un bet tomēr, nu, ja vajag, tad ņem 15, ja pietiek tam mikrodozingu, tad okei. Okay. Sūtiet savus piedāvājumus mums ar vatspapiņā 28600900, rakstiet, ja. Nu, vai stāstiet, es nezinu, nu, šoreiz varat ar burtiem vienkārši uzrakstīt, ja.
3: Nu, gramus nevajag minēties.
2: Citāt, jūs tās stūpās balsts, mēs tās nākamnedēļ atklausīsim.
3: Jā.
2: Nu, tad tā, lūk, 2-8-6-0-0-9-0-0. Šitā dzenis kokā kaļa. Ok.
4: Jū, sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad stāv Tandra Daudziņš, es atsaucos. Te vēl visi sīkums. Tu klausies Radio SVK LV.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 15 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Tu vāries manā zaptē.
4: Darba dienās no 6 līdz 10.
5: Radio SVHLV.
4: BB Brokastis.
6: Konkurs, konkurs, konkurs, nu jau galā jau ir jau viss mini lietas, no kurienes tam mēs šoreiz tās viss dabonam.
7: No Hesburger.
6: Jā.
7: Jā, Hesburger, tad Hesburger piedāvā mini vistas burger un sierburger, un ja ņemsiet komplektu, dubult jauda, garantēta, un jūs jau zināt, Hesburger ir izsils sabiedrotais, kad jāuzveic izsaukums, un katru dienu šajā nedēļā mēs tad, nu, dāvājam arī dāvanu kartu 50 eiro vērtībā, ja jūs palīdzēsiet Hesburger papildināt ēdienu karti, ja?
6: Jā, jā, ar minimālām piepūlēm un minimālām lietām, nu, attiecīgi izdevumiem. Mikro pankulu kēšanai tiek servēts arī mikroskops un pincetīte. Un tad ir minimālus
7: 0,03.
6: Minimālus 3 ml lūpu samitrināšanai. Minimālus.
7: Minimālus.
6: Tā, tas ir labi.
7: Maltās gaļas maciņš.
6: Kas?
7: Maltās gaļas maciņš.
6: Maciņš
7: tāds vēl.
6: Maciņš. To dod līdz arī tā sīk briest maizīte. Sīkriest maizīte.
7: Mājas margarīna malks.
6: Uz biksēm uzpilējusī mērce.
7: Jā, bet arī malks mājas margarīna.
6: Jā.
7: Tas ir piciņi tādi, jā.
6: Drupaču kūks drupačas vēl ir. Un tad ir siļķes kažokā minīsvārki. Tā.
7: Plova piņģerots.
6: Tā, nu tāds plova piņģerots, okay.
7: Un frikadeļu šots.
6: Frikadeļu šots, bet tas pirmais bija daudz labs.
7: Maltās gaļas maciņš.
6: Maltās gaļas maciņš. Tas ir take-outs, tāds.
7: To iedod līdzi, zin, tāds maziņš.
6: Ar kantik aizdari tādu smuku, jā. Nu, kas
7: tur ir? Jā, maltās gaļas maciņš.
6: Kam tas bija?
7: Aina.
6: Aina, tu ko? Tu ko? Vinnēji, Johaļī. Veco zēna Aina.
7: Veco zēna Aina. Labi. Tas
6: gaļas maciņš. Jā, labi. Knupīts ar kotletīti vēl te tāds bērniem. Tas to var. Nu, jā.
7: Bet vispār mazās lietiņas, pat tām vajag padomāt. Jā, savādāk bērniem, kas ir...
6: Mikrodozīgs.
7: Tikai friškas. Nu, viss.
6: Jā, tad...
7: Ko ēdīs friškas?
6: Jā, plovas, kād bija plova.
7: Plova piņģerots.
6: Piņģerotiņš.
7: Bet arī drupačs. Vienkārši tam uzbēr drupačs.
6: Drupačs, kūku drupačs. Uz biksēm uzpēlē mēcīt. Uzpēlē mēcīt, reka viņa ir. Jā. Staigā vesels, kaut visu dienu.
8: Kas ir vēderā, tas ir mans.

0: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.

0: tev bonus pizza par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pizza katra trešā pizza pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Armands, kārglas speciālists.
7: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Radio.
9: Radio.

0: Rádio SVHLV rīt programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu ko, elastojam tālāk, ļoti elastīgas mainās cenas visādās pasākumos, servisos un produktos, un viens no produktiem tādiem ir iebraukšana.
2: Nē, viens no produktiem ir Jūrmala.
1: Jūrmala produkts.
2: Kur tu var nopirkt tikai pa 5 eiro.
1: Jā, Jūrmala ir uzlabots kvalitātes produkts.
2: Šeit tev Jūrmala 5 lati, vai ne? Paver ceļu labi plati. Man liekas Rainis. Ja viņš vēl tur dzīvoja?
1: Nu, nezinu, vai tas nebija tas tur.
2: Pliekšāns?
1: Oliveretto. Jā.
2: Droši vien. Nē, bet pa tiem 5 eiro. Tad es jau te dižājos, ka es vakardien,
1: iespridzināju. Paplēt kājas.
2: Iespridzināju.
1: Ceļus paplēt.
2: Rītīgi iespridzināju. Bet es tagad paskatījos tajā, es caur mobīlī to darīju. Bet es tagad paskatījos. Viņš man uzrakstīja, tas mobīlī atsūtīja ziņu, kad es varu lietot, nejēdzīgi daudz braukt iekšā ārā tajā Jūrmalā. Līdz pusnaktī. Vakardien. Kā tas ir? Tad tas nozīmē to, ka tā ir dienas caur. Tas nozīmē to, ja es tagad aizbraucu.
1: Jā.
2: Un man ir ar dziedošo līdz bezgalībai. Jā. Un tad no rīta es, piemēram, braucu. Es biju sapratis, ka uz 24 stundām man ir tā.
1: Laikam nē.
2: Tas nozīmē to, ja es vēdu, tu, piemēram, Andri, tu dzīvotu Jūrmalā, un es tev vēstu uz
1: mani. Kā tik vēl trūka?
2: Nu, kāds?
1: Slikts piemērs bija tāds.
2: Kā tas ir? Ja es tādā nākošā dienā es nevaru braukt ārā. Tā man ir jāpērk caurlaidi atkal.
1: Ā, pareizi, tu nevari braukt ārā. Jā.
2: Kā tas ir?
1: Aha, nav ko dot ar dziedošo līdz rītam. Protams, vajag laicīgi taisīties.
2: Ar ēdienu un dziedošo.
1: Vai pavest ārā aiz Jūrmalas robežas nolikt mašīnīt kaut kur mežmalā. Tur,
2: nē, jā. Tu jādara tā, tu brauc... Tu ved to dziedošo vai to kaut ko tu ved uz māju. Tā kā es baigais džentelmens. Es aizišu, uzdzīvo Jūrmalā.
1: Divo puses braumildes, bet ne, tu esi džentelmens.
2: Tu esi džentelmens, bet tu pie tilta plumpamēmē. Tālāk aiziet kājiņām, ne uz mājām. Jā. Jā. Man tev jābrauc iekšā. Tad, kamēr tas tev aizvedīs,
1: es nezinu. Tu jau redzēsi,
2: Nē, varbūt, ka kāds zina, redzēs, var uzrakstīt, būs, kā tur īsti mums jau redz, ir baigie gudrinieki, kas stāsta.
1: Pirmie jau sēdēs, bet vēlāk kaut kas tā viss noskaidrosies.
2: Ja gribi 2 stundas seks, tad pēc 1:55, bet tas pa kaut ko citu pilnīgi.
1: Tas nav. Melnā humora tops, protams, par seksu, un doktora Zālīša kunga sakarā ar viņa dzimšanas dienu slaveno grāmatu, kuras nepublicētās atsevišķi sentences un lapus mēs te drīz publicēsim. Jā, kas attiec uz mikrodozingu, tad tas pilnīgi neattiec uz bū.
2: Iebraukšanas maksa. Tā.
1: Kas tur ir?
2: Ārā tu drīkst braukt arī pēc mēneša.
1: tad tu vari dot to savu garu dziedošo līdz mēnesi vaļā.
2: Bet tad jau tas sakal, kur tad viņiem ir tas bizīts, kur tā paliek gatiņš tā kaut ko nav safīrējis līdz galam.
1: Labi, tātad bū uz viņu neatiec mikrodozings, jo viņa tā kā tur tā kā smeļ, tā kā laivu tukšu, saproties. Katrs 5 dienas pa dziesmai.
2: Super.
1: Ilzīt, milzīt, tikko bija tagad jauns gabals ar nosaukumu Palīgā!

0: Radio.
1: Radio
2: SPH.
3: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Pērkot 2 vai vairāk 200 gramu sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 €. Rimi.
4: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 €. Tikai Amserv, tikai Krasta 66.
5: Opel Grandland liels, labs un liels.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Armands, kārglas speciālists.
8: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
6: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
9: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
10: Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs. Kas vēl ir uzticams? Via sms.lv – elastīgais aizdevums.
11: Ai, atdauzīja alkoni, ojo, haidī.

Sveika Latvija, sveika visa, visa plašā pasaule, mūsu zemīte. Bebe brukas, jūsu mājās. Slēdz iekšā, sēdi, gulies vai klausies. Mēs jau esam ēterīgs.

0: Melnā humora tops ar Apollo kino filmu Pasažieris, kas stāst par diviem jauniešiem kemperī, kur tā vietā, lai normāli dienu un nakti drātētos, viņiem jābēg no kaut kāda stulba maniāka, jā.
1: Lūk. Vispār mums nevajadzētu tagad uzlikt stūrītī to kaut kādu zīmīti, trīs stūrīti vai kaut kādu krustiņš.
0: Aplīti vai mazu tādu kaut kādu.
1: Jā, kaut
0: kādu. Šitā.
1: Oriņš kaut kāds maziņos.
0: Maziņos, jā. Jo šodien ir dr. Zālīša mūsu sekso apraksti hroniķa. Seksopatologa.
1: Seksa tēva, kā tāds pats saka.
0: Jā, Latvijas seksa tēva dzimšanas dienu un viņa slavenā grāmata, vai ne, pie tās ir daudz paudzes uzaugušas, vai ne,
1: attīstījušās
0: un demografējušas.
1: Demografējuši, tieši tā, jā.
0: Jā, nu, jā, nu, jā. Un tad, nu, mēs dodām divus biļetes, bet nevis uz kaut kādu nebūtu namu.
1: Kas šī gadījumā varbūt būtu tā kā, nu, tā kā īstais risinājums.
0: Bet uz Apollo kino filmu, tad no 22. varēsiet luņīt skatīties.
1: Nu, nezinu, varbūt var mēģināt sanākt, ka tieši šodien, ja iedod uz kaut kādu filmu, kas ir pēc pusmaks.
0: Pieaugušo filmu. Nu, labi, tātad seksa tēva dr. Zālīša nepublicētās atziņas šodien.
1: Sliktākā poza, tu esi no apakšas, bet no augšas neviena nav.
0: Kas der indietim, tur latviec var sprandu aplaust. Tādēļ, ka masutra ir cenzējama.
1: Ko var ņemties ar tiem seksiem? Paskatieties, cik kulos jau maksā.
0: Jā.
1: Vai ne?
0: Dēls, droši seks ir, kad viņa nezina, kā tevi sauc un kur tu dzīvo.
1: Dr. Zālīša lekcijā klausītāji pārsteigt uznāja, ka orālie prieki var būt vēl arī kas cits, izņemot dziedāšanu kolkos korī.
0: Vajadzēja tomēr piestrādāt detālāk. Nu, detalizētāk, lai no šiem pie pozes 67, lai
1: lai nav tikai
0: nosaukums. Tikai 60 ķebliņi.
1: Jā. Ja neslīd un nevar trāpīt, tad pakonsultējieties pie Francijas biatlona izlases treneru brigādi. Ja?
0: Izgāzies seksa laikā. Nepārdzīvo, nekas vēl nav zaudēts. Ļoti iespējams, ka tev dzīvē būs vēl kādreiz iespēja.
1: Likās, ka viņa vēl ir jauna, bet nē, tomēr bija jānovelk vēl zeķu bikses.
0: Vagīna nav smailīta, kurā var iesēsties un braukt pret straumi.
1: Jā. Ņemot uz randiņu lielo iepakojumu ar Viagru, es jums ieteiktu paņemt līdzi arī roku krēmu. Tīrgadījumam, ja partneri tomēr neierodas. Tīrgadījumam tādam. Jā, tādam, jā.
0: Droši paliek nedroši. Jā. Bieži vien tie, kas par to runā un raksta grāmatas, paši nemaz nav dabūjuši tā kārtīgi nokniepties, diemžēl.
1: Seks pēc 70 ir ļoti smalka padarīšana. Ja? Varam minēt piemēru no dzīves. Redzat, manu 1994. gada Fordu. Tu brauc un nekad nezini, kurā brīdī kaut kas atdalīsies, parādīsies dūmi vai sāksies aizdomīgas skaņas. Principā, viss vēl kustas, bet katrs izbrauciens jau ir neliels piedzīvojums.
0: Seksa laikā nevajag stāstīt par karburātoru remontu, pat ja tu esi sieviete.
1: Nu kā tā var dzīvu cilvēku impi bakstīt?
0: Erotiskās filmas rada nereālas ekspektācijas, kur jūs mūsdienās dabūsiet labu santehniķi.
1: Daži meklē gā punktu tā, kā vecāki meklē brīlis, kamēr tās jau uz galvas. Ja?
0: Gulta ir vieta, kur cilvēki vai nu rada bērnus vai psiholoģiskas traumas.

0: tādēļ vajadzētu to darīt kaut kur citur, jā. Ja kustās abi divi, tad darbs darās ātrāk, jā?
1: Ar glancētajiem krāsainajiem žurnāliem ir pavisam cits seks nekā ar pārfotogrāfētajām melnbaltajām spēļu kārtīm.
0: Tā ir labā dziņa, jā. Kad sasniegts Pieris de Pubertēns gaidāms olimpisiens.
1: Darot to suņu pozā obligāti nav jāsmilgst.
0: Izmērs nav galvenais, ja vien nesasmīdina partneri.
1: Dažas no pozām esmu izmēģinājis tikai ar večiem. Tāpēc rakstiet man, ja sanāca arī ar sievieti.
0: Pat minētu kabinetam ir savi noteikumi.
1: Ja tu esi ar pakāpnēm, tad demogrāfija tas neuzlabos.
0: Nepareiz nav. Vienkārši citreiz sāp vai nepatīk. Šis ir ļoti labi.
1: Seks nav futbols, kurā pietiek ar vieniem iesistiem vārtiem.
0: Tas Anatolijam. Seksā pos labāk mainīt reizi ar partneri.
1: Kam puņķi, tas apakšā.
0: Alfa stēviņš un dominas mātīt kopā neturas.
1: Zālīša aprakstītā poza krēslas striķis. Krēslas striķis šokolāde. Nobāla Kamasutra 69. pozas priekšā. Jā. Vai, nu, jā, te bija...
0: Nu, bija daudz.
1: Tu esi no apakšas, bet no augšas neviena nav. Tā sliktā poza bija.
0: Kā puņķi tas apakšas.
1: Tas
0: apakšas. bet tieši tā, ne tak
1: nu, virsup. Vai ne pubertēns.
0: Vai zālīši aprakstītā poza, krēsla, strita, šokolāde.
1: Vai tomēr nepareiz nav, vienkārši otra, citreiz sāp vai nepatīk.
0: tas ir itīgi pareiz, jā. Nepareizi nav. Es ir dakteris, viņš jā, no dakteris Zāles, viņš nosīja
1: viņš ir lojāls
0: jā, viņš visiem. Tā, viņam ir lekcijas droši
1: nu, vien, vai nevien viņam prasa, kā tur,
0: kur tur. Kur tur, kas jābāž, jā. Jāvliek, vai vēl kaut kas. Un viņš beigā.
1: Nepareizi.
0: Noslēgsim lekciju, es noslēgšu lekcijā šiem vārdiem. Nepareizi nav. Vienkārši citreiz sāp vai nepatīk. Ar to jārēķinās, jā?
1: Jā, Karlsons mums šodien ir veicis lielisku lidojumu. Yeah. Un tad nu viņam arī dosim. Dosim. No augšs vai no sāniem.
0: Nu, divas biļetes. Tam kam puņi, tas apakšā.
1: Jā. Divas biļetes uz kino pasažieris. Bet nu, notiksies, kam jānotiek. Arī viena no atziņām. Marana un Renārs Kaupers.
2: Radio SVA LV. Labāk.

0: jūs esat vēl neaizēju. Nu, kā, nu, nē, ko nozīmē neaizēju? Mums ir tā viss termiņš no, beidzies, vai ne, jāmet ārā. Nu,
1: jā, un uz atvadām, Andres, tev gribētu, jā, es atradums, kolosāls atradums, dziesma, jeb tiešā kompozīcija no Enrico Pulksteņa. No filmas Enrico Pulksteņa soundtrack, ja, nepublikā, nu, viņi netika izmantot šinī filmā, ja. Mm-hmm. Vai tu viņu grib dzirdēt?
0: Jā, droši vien.
1: Mēs varam paklausīties, jā.
0: Es prasu, viņš man tā piekrīt. Tā, cik tad tas garš viss būs.
1: Nu, viņam ir jābūt kaut kur ap 3 minūtēm, ne, zem 3 minūtēm. Pietrūkst kaut kas, ja?
0: Nē, nekas nepietrūks. Ja pietrūks, aizbāzīsim. Nu,
1: protams.
0: Priekš tam taču ir visādi priekšmeti, ar ko aiztaisīt caurums ciet.
1: Nu?
0: Tā. Tagad, jā?
1: Nu, jā.
0: Bet pirms tam tad tā visiem, jā?
1: Hei, laidi, lūdu, atcerieties, ka kam puņķi tas apakšā.
0: Un piecīts.
1: Vai ne?
0: Piecīts par iebraukšanu, ārā kā tiks.
1: Nu, kaut vai pēc nedēļas tā viņi man būs rakstījis, jā.

Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados, vietām arī uzlīs, gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18, plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņains, iespējams arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Progresīvo saimnes frakcija šajā rītā tiekas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārrunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerministrei Evikai Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķis lēmuma atbrīvot Sprūdu partija progresīvie paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plāno tikties ar valdības vadītāju pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību. Un premjerministres partijas biedrs no jaunās vienotības iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis domā, ka arī pēc pēdējo dienu notikumiem valdībā Evikas Siliņas vadītais ministru kabinets ir spējīgs pieņemt lēmumus. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šajā rītā Kozlovskis atzina, ka vakar valdošās koalīcijas sadarbības padomes sanāksmē izskatīti visi paredzētie jautājumi, tomēr spriedze bijusi klātesoša. Un vēl kļūst zināms, ka Siliņa rīt ministru kabinetā tiksies ar pulkvedi Raivi Melni, kuru viņa uzrunājusi aizsardzības ministra amatam. Pēc tikšanās 11.30 paredzēts arī mediju brīfings. Šobrīd nav indikāciju par iespējumu aviācijas degvielas trūkumu, tā šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos. Viņš arī atzīmēja, ka aviokompānijai ir noslēgti ilgtermiņa līgumi ar degvielas piegādātājiem un aptaujājot šos piegādātājus, Air Baltica nav radušās šaubas, ka viņi varētu neizpildīt līgumus. Rīgas ostā Kundziņsalā top viens no lielākajiem zaļās industrijas projektiem Baltijā, piesaistīti trīs starptautiski investori, kuri līdz 2034. Gadam plāno ieguldīt vairāk nekā 700 miljonus eiro vēja tehnoloģiju un bateriju ražošanā, tā informē Rīgas brīvostā, un projekts radīs arī vairāk nekā 2000 jaunu darba vietu. 58 valstu ministri vakar Briselē notikušajā augsta līmeņa pasākumā paziņoja par virkni jaunu solījumu palīdzēt Ukrainai atgūt vairāk nekā 20 tūkstošus bērnu, kurus Krievija ir nolaupījusi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Vairākas valstis un Eiropas Savienība ir apņēmušās ziedot Ukrainas bērnu atbalstam, un sanāksmē piedalījās arī Amerikas Savienoto valstu pārstāvis. Nolaupīto bērnu atgūšana ir viena no nedaudzajām jomām, kurās Trumpa administrācija un Eiropa ir labi sadarbojušās, tā vēsta sabiedriskais medijs. Ziemeļkoreja 3 gadu laikā nopelnījusi līdz pat 14 miljardiem ASV dolāru nosūtot karavīrus karam pret Ukrainu un piegādājot ieroķus Krievijai, un šī summa faktiski ir līdzvērtīga Ziemeļkorejas gada iekšzemes koproduktam, tā vēsta Japānas ziņoaģentūra, atsaucoties uz Dienvidkorejas Nacionālā izlūkošanas dienesta pētniecības institūta novērtējumu. Par Ziemeļkorejas karaspēka nosūtīšanu uz fronti Ukrainā kļuva zināms jau 2024. Gada rudenī, bet aizvadītajā 9. maija militārajā parādē Maskavā Ziemeļkorejas karavīri jau atklāti maršēja parādē. Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidot militārās apmācības centrus. Tā vizītes laikā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Un vēl Eiropas komisija plāno tuvākajā nākotnē uzaicināt Afganistānā valdošā grupējuma Taliban amatpersonas uz sarunām Briselē par migrantu repatriāciju uz Afganistānu. Konkrēts datums šai vizītē vēl nav noteikts. Francijā šodien sāksies Cannes kinofestivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša mākslas filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjanas Simjonovas biogrāfijā. Un vēl šodien tiks nosaukts Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs startam gaidāmajam pasaules čempionātam. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Februārs, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenjas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dāmdja 3A PTA LV.
2: Malkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Čau, tu Kris Noā, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Ko darīt nākotnē? Kā izvēlēties pareizo profesiju? Kā pieņemt lēmumus, kuri iedvesmo un sniedz gandarījumu? Katru otrdienu 11.10. Radio SVH LV ēterā rubrika Rītdienas maršruts. Par karjeras izvēlēm, izglītības iespējām, uzņēmējdarbību un pašizaugsmi. Praktiski padomi, eksperti, reāli pieredzes stāsti. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Radio SVH LV.
2: Čau! Mēs esam grupa Vēstulēs.
3: Mēs esam tavās paskastēs un arī

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SVH.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija – 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena – 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta – 66.
4: Opel Grandland liels, labs un liels.
5: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
5: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Gruzniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
8: Biļetes biļeču paradīzē!
9: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē!
10: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
11: Radio SVH LV.
12: Latviešu valodā.

0: Smalkas naktis, mīļas notis, plaši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Čau, te Elizabete Gaila. Es eju pa mieru ielu un klausos Radio SVHLV.

0: Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
2: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
3: Daudzi šodien nezina, kā Einārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, Dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjer Šlesers. Pacelsim Latviju.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
5: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim, jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā pie diriģenta pults Normunds Šnē.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Tā, sākam Opel Grandland akciju. Ierobežos auto skaits ar īpašu papildu aprīkojumu. Hibrīda zinējs, adaptīvie LED lukturi, apsildāms vējstikls, sēdekļi un stūre. Bagāžas nodalījuma durvju atvēršana ar kāju sensoru. 360 grādu kamera. Garantija. 8 gadi vai 200 tūkstoši kilometri. Akcijas cena 33 900 eiro. Tikai Amserv, tikai Krasta, 66.
2: Opel Grandland liels, labs un liels.
3: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
4: Mums patīk svētkus svinēt!
3: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
5: Biļetes biļešu paradīzē!
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
7: SVH. Tu VH. Mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados, vietām arī uzlīs, gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18, plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņains, iespējams arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Progresīvo Saeimas frakcija šajā rītā tiekas ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, lai pārunātu situāciju valdībā pēc aizsardzības ministra Andra Sprūda atkāpšanās no amata. Pašlaik nav skaidrs, vai premjerministrei Evikai Siliņai vēl ir strādājoša koalīcija, jo pēc politiķis lēmuma atbrīvot Sprūdu partija progresīvie paziņojusi, ka Siliņa nespēja atbildīgi vadīt valdību. Vienlaikus politiskais spēks vēl plāno tikties ar valdības vadītāju pirms paziņot gala lēmumu par turpmāko rīcību. Un premjerministres partijas biedrs no jaunās vienotības iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis domā, ka arī pēc pēdējo dienu notikumiem valdībā Evikas Siliņas vadītais ministru kabinets ir spējīgs pieņemt lēmumus. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma šajā rītā Kozlovskis atzina, ka vakar valdošās koalīcijas sadarbības padomes sanāksmē izskatīti visi paredzētie jautājumi, tomēr spriedze bijusi klātesoša. Un vēl kļūst zināms, ka Siliņa rīt ministru kabinetā tiksies ar pulkvedi Raivi Melni, kuru viņa uzrunājusi aizsardzības ministra amatam. Pēc tikšanās 11.30 paredzēts arī mediju brīfings. Šobrīd nav indikāciju par iespējumu aviācijas degvielas trūkumu, tā šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos. Viņš arī atzīmēja, ka aviokompānijai ir noslēgta ilgtermiņa līgumi ar degvielas piegādātājiem un aptaujājot šos piegādātājus, Air Baltic nav radušās šaubas, ka viņi varētu neizpildīt līgumus. Rīgas ostā Kundziņsalā top viens no lielākajiem zaļās industrijas projektiem Baltijā, piesaistīti trīs starptautiski investori, kuri līdz 2034. Gadam plāno ieguldīt vairāk nekā 700 miljonus eiro vēja tehnoloģiju un bateriju ražošanā, tā informē Rīgas brīvostā, un projekts radīs arī vairāk nekā 2000 jaunu darba vietu. 58 valstu ministri vakar Briselē notikušajā augsta līmeņa pasākumā paziņoja par virkni jaunu solījumu palīdzēt Ukrainai atgūt vairāk nekā 20 tūkstošus bērnu, kurus Krievija nolaupījusi kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma. Vairākas valstis un Eiropas Savienība ir apņēmušās ziedot Ukrainas bērnu atbalstam, un sanāksmē piedalījās arī Amerikas Savienoto valstu pārstāvis. Nolaupīto bērnu atgūšana ir viena no nedaudzajām jomām, kurās Trumpa administrācija un Eiropa ir labi sadarbojušās, tā vēsta sabiedriskais medijs. Ziemeļkoreja trīs gadu laikā nopelnījusi līdz pat 14 miljardiem ASV dolāru nosūtot karavīrus karam pret Ukrainu un piegādājot ieroču Krievijai, un šī summa faktiski ir līdzvērtīga Ziemeļkorejas gada iekšzemes koproduktam, tā vēsta Japānas ziņoaģentūra, atsaucoties uz Dienvidkorejas Nacionālā izlūkošanas dienesta pētniecības institūta novērtējumu. Par Ziemeļkorejas karaspēka nosūtīšanu uz fronti Ukrainā kļuva zināms jau 2024. Gada rudenī, bet aizvadītajā 9. maija militārajā parādē Maskavā Ziemeļkorejas karavīri jau atklāti maršēja parādē. Vācija ieguldīs vairāk nekā 10 miljonus eiro Eiropas Savienības iniciatīvā, lai Ukrainā izveidot militārās apmācības centrus. Tā vizītes laikā Ukrainas galvaspilsētā Kīvā paziņojis Vācijas aizsardzības ministrs Boris Pistorius. Un vēl Eiropas komisija plāno tuvākajā nākotnē uzaicināt Afganistānā valdošā grupējuma Taliban amatpersonas uz sarunām Briselē par migrantu repatriāciju uz Afganistānu. Konkrēts datums šai vizītē vēl nav noteikts. Francijā šodien sāksies Kannu kinofestivāls, kurā darbosies arī Latvijas paviljons, kā arī pasaules pirmizrāde piedzīvos idejas autora aktiera Kārļa Arnolda Avota un režisora Viestura Kairiša mākslas filma Uļa, kas balstīta Latvijas basketbolistes Uļjanas Simjonovas biogrāfijā. Un vēl šodien tiks nosaukts Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvs startam gaidāmajam pasaules čempionātam. Tās bija ziņas sertām studijā Inese Vaikulē.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV. Uzsāc savu ceļu pretī nākotnei. Tagad ēterā rītdienas maršruts. Raidījums jauniešiem par karjeru, izglītību un pašizaugsmi. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas rītdienas maršruts satura atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Dažkārt daudz jauniešu dzīvo it kā tādās divās dažādās realitātēs. Ir mājas, tur ir kādi noteikumi, gaidas un tas viss kā pie mums ir pieņemts, bet ārpus mājas ir vienaudžu valoda, mode, attieksme, sociālie tīkli, lietas, kuras dara visi. Un reizēm jaunietis jūtas kā starp tādiem diviem krastiem. Mājās viņš varbūt it kā ir par daudz vai par maz, pielāgojas, lai iederētos. Un tad rodas jautājums, kas īsti es esmu, ja es visu laiku mainos? Un šodien rītdienas maršrutā runāsim par piederēšanu divām pasaulēm vienlaicīgi. Un, kāpēc jaunietis mēdz būt mājās, bet ārpus mājām citādāks? Un kādas saistās ar drošību, identitāti un kā nepazaudēt sevi, vienlaikus saglabājot labu saikni ar ģimeni un draugiem? Studijā mācību centra zina vecā izglītības programmas treneri Inga Oliņa un es, Georgs Rupens. Jā, Inga, nu varbūt vai tu pati atceries to brīdi, kad varbūt tev nācās balansēt starp to, kā tu jaunībā esi mājās un kas ir mājas
3: lietas. Tu pilnīgi tā runā jaunībā.
2: Un kas bija tas ārpus mājas dzīves?
3: Nu, droši vien, ka jā, ka mēs saistībā ar to, kāda ir tā vide, mēs arī izvēlamies iespējams kaut kādu lomu. Kaut kur mēs varbūt esam tad šefīgāki, jā. Tur kaut kādā citā vidē mēs varbūt esam mazāk tādi aktīvi un uz pirmajām līvnijām. Man es atceros, ka tāda būtiska atšķirība, kur es tādu izjūtu viens, ka es aizbraucu uz Vāciju, Man bija 16 gadi, un es aizbraucu uz turieni, jo principā mani neviens tur nepazina. Tad man nezin, es varu vispār no jauna būvēt savu imidžu, savu kaut kādu, tādu.
2: Tu vari kļūt par to, ko tu gribi būt.
3: Nu, tā arī gluži, es vienalgas palikšu uz to brīdi Inga Blauzda, bet tā būtība ir tāda, ka es drusiņu varu, attiecīgi tā bišķiņu piefantazēt un pielāgot to kaut kādu savu vēlmo tādu uzvedības modeli vai to, kā es gribu, lai citi mani redz. Un tā ir tāda, kur es tā fiksēju, ka es varbūt atšķiros no tā, kā es varbūt Latvijā jūtos, jo tur kaut kas, jā. Līdz ar to, arī tad, kad es atbraucu, es it kā savācu kaut kādu jaunīgu. Man pienāca vēl viena tā mana tā gada pieredze, kur arī bieži vien saka, ka šis apmaiņas gads, gandrīz pat 3 gadiem, tā kā padar to bērnu vecāku, ka viņš pēkšņi ir arī atbraucis, un mani vecāki arī bija drusiņi, tad pārsteigti varbūt savā ziņā, es nezinu, kā viņiem tas adaptācijas process, tas arī nebija viegli, tev pēkšņi atbrauc, bērns ar kaut kādām savām prasībām, ar savu teikumu, mēs tur darījām citādāk, attiecībā uz tiem vienaudžiem, tur es droši vien, ka es ļoti ieguvu, tādā ziņā, ka es biju mazāk varbūt kautrīga, man bija tāda lielāka pašvērtējuma sajūta, un ar to es varbūt tajā, pirmajos kursos vai pēdējā klasē iegāju varbūt kaut kā ar tādu citu tādu sajūtu.
2: Jā, bet kas tajā procesā tā domā, vai netur tās divas pasaules māja ir kaut kas viens arī, tu kā minēji, un ārpus mājas ir kaut kā citādāk. Kas tur ir par to identitātes sajūtu, par to piederības sajūtu, kāpēc ir tā, vai nekad dažkārt tie kompānijas noteikumi šķiet svarīgāk nekā tas, kas ir mājās.
3: Tāpēc, ka pusauģi tas galvenais bioloģiskais uzdevums ir iederēties tajā barā. Ja man kaut kā jāatcerās.
2: Būs piederīga par savai ciltī.
3: Jā, tieši tā. Un šī tāda hameleoniskā tāda uzvedība, kur es tu vienā brīdī tur šitā un otrā. Un mājās es varbūt esmu pilnīgi citādāks. Ja? Tur tad diedu un ārā es esmu bravūrīgāks varbūt un vecāk arī to pamana. Un es arī dažreiz redzu, piemēram, kaut kādas šautnes arī saviem bērniem, kur viņi ar saviem draugiem runā iespējams citādāk, kur es ieraugu, es nemaz nezināju, ka man ir šie bērni arī. Tie ir arī manēji. Nu tā, līdz ar to te būtu svarīgi vecākiem vai arī, nu vispār arī nu tā kā mums palīdzēt nezaudēt ja to saikni un palīdzēt tam jaunajam nepazaudēt pavisam sevi. Ja, jo dažreiz var būt pilnīgi, ka es tā kā atdalos, ja man tā disociācija no tā, kāds esam varbūt mājās vai iepriekš bijis, un tagad es esmu tur, nezinu, tur nu, baigi foršā džusce un
2: Jā.
3: Ne pa ballītēm, ne pārtrauktiem.
2: Jā.
3: Mums jāuztver, ka mājas ir drošā osta, cerams, un, jā, un vecākiem tas nav jāuztver personīgi, jā, ka svarīgi uzturēt to vietu, mājas kā vietu, kur nav jāiesliekās, jā, ka nav jāpieciešams man būt kaut kam. Bet mēs ļoti labi saprotam to, ka tur viņiem ir varbūt jāizspēlē to savu lomu, lai iegūtu to kaut kādu citu cilvēku nu, uzmanību un apliecinājumu vai iedrošinājumu, kad ir forši, ka tas te mums tā
2: Jā. Jā, dažkārt arī kādreiz kādiem pusaužu vecākiem runājot, ir tāda izskanējusi tāda frāze, jā, ka tur jau nu, manējies vai manējā, tur tās drusku tās liekulas mājās ir viens, un tikko ir ārpus mājām, tā tur kaut kā citādāk uzvedās. Bet vai nu, tas kaut kā tāda nu, daļas vecāku interpretācija tā varētu būt, bet vienlaikus arī domājot par to, ko tu teici, kā jaunietim vai jaunietē nepazaudēt sevi starp tām dažādajām piedarībām. Varbūt ir kādas tādas nu, atbalsta punkti vai kādi ieteikumi no tavas puses, kā tā kā palikt kontaktā pašam ar sevi?
3: Nu, nu droši vien ik pa brīdim sev uzjautātu, nu, kā es jūtos, kā man iet, ja, bet man šeit liekas arī būtiski, ka, nu, tā kā tā vecāka atbalsta ir tajā, ka mēs prasam viņam, kas tev patīk tie uzdraugos, kas ir forši, un esam tajā atbalstoši arī tajā cilts izvēlē,
2: jā.
3: Ka mēs vispār par viņiem interesējamies, ja, nu, un kāds tu pats gribētu būt, ja, mums šeit ir, jo viņi nezina, es jau varu visu kaut ko, šeit ir jautājums arī, kurā brīdī es izjūtu kaut kādu diskomfortu, jo, kad es kā vecs, kā bērns arī, kā pusaudzis pamanu, es tagad īstenībā izjūtu to, ka es aizēju pie tās draudzenes, un es pēc tam jūtos tik iztukšots, ka es vispār nevaru pat, nu, tā kā, ka manu enerģiju ir pēdus, jo, un es vairāk jūtos īstenībā nu, noguris un iztukšots, nevis uzlādējies un patīkami, nu, tāds enerģisks. Ja tā arī ir, nu, tur, kur mēs jūtam to tā savu robežu pārkāpšanu, kur mums parādās arī iespējams, nezinu, mēs dažreiz runājam par to, par haizivīm, enkuriem un zivtiņām mūsu dzīvē, ja, un tas haizivs ir tā, kur es neizjūtu to drošības sajūtu, ka man jābūt visu laiku ir kaut kam citam. Tā ir varbūt tāda būtiska aspekts arī bērniem, kur pamanīt, ka pēc man visu laiku kaut kā jāpiepūlās, lai es kaut kā atbilstu tiem priekšstatiem, kādu viņi grib man sagaidīt.
2: Jā.
3: Un tā ir tāda tiešām nu, nogurdinoša sajūta. To pačekojiet, mīļē, jūs varat to uztaustīt. Mēs pat samar gadiem dažreiz saprotam, nu klausies, tā interesanti, tā kaut kā tur, nu tā kā tik labi draudzē.
2: Retrospektīvā, tik daudz lietas var ieraucīt, vai ne?
3: Visu laiku man ir tā kā, nu tā kā jādanco, lai es tā kā būtu atbilstam. Un tas ir tā būtība īstenībā draudzēšanās posmā, ja, ka man kopumā man ir viegli, man nekas nav jātēlo ar tevi. Tu man pieņem tādu, kāda es esmu.
2: Jā. Taču jā, mums ir jādodas tālāk un būt divās pasaulēs, tas nenozīmē dārgais draugs vai draudzene jauniet, ka ar tevi kaut kas nav kārtībā. Tas nozīmē to, ka vienlaikus tu mācies piederēt un vienlaikus rīsmā kļūt par sevi. Svarīgākais ir nepazaudēt šo savu iekšējo kompasu, kas ir tās lietas, ko tu patiesi vērtē, kas ir tevi pieņemami un kas tevi padara pašam par sevi. Un ja mājās ir vismaz viena droša sajūta vai viesaruna, vai un ja mājas drošā osta, tad šis balanss arī var kļūt vieglāks.
0: Nākotni veidotu pats. Tas bija raidījums Rītdienas maršruts. Klausies atkal nākamnedēļ. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par rubrikas Rītdienas maršruts saturu atbild Akciju sabiedrība Radio SVH.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

0: Dobelis dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā Aula LV.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Lidl Latvijā jau 5 gadus, no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens, 1 litrs, 79 centi. Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59. Tualetes papīrs, 32 ruļi, 5,49. Lidl ir vērtīgi.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladi-Dadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
8: Labākās dziesmas latviešu valodā.
9: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
10: Parakskaits, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
11: Cidras zilis atspilti, vodi mati. Nāk vai nenāk pie manis, domā pati.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11 un 30 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVH LV.
2: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH LV.

0: labākās dziesmas. Labākās dziesmas. Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Sveiki.
2: Te.
1: Vienmedēji piedzīvojumi. Un tu klausies. Radio.

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Ko viņa darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.

0: talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Radio.
1: Radio SVH. Čau, mani sauc Krisi un tu klausies.
2: Klausies.
1: Radio SVH LV.

0: Rádio SVHLV. Jaunums.
1: Čau, tu mā Aspen.
2: Un te Komēta. Un te klausies Rādio.

0: Čau.
1: Čau.
0: Tedons, un tu klausies Rādio SVH LV.
2: Mm-hmm.

Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados, vietām arī uzlīs, gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18, plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņains, iespējams arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Partija progresīviešu undēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājos. Viņš stāstīja, ka sarunā ar valsts prezidentu izceltas vairākas nepilnības 7. Māja rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaprāti, un šīs kļūdas ir padziļināti jāanalizē, turklāt atbildība par tām lielā mērā jāuzņems arī valdībai kopumā un premjerministrei Evikai Siliņai. Progresīvo ieskatā ministru prezidents rīcība kopš piekdienas rīta liecinājusi, ka šis jautājums tiek politizēts. Un šodien notikusi arī premjerministres Evikas Siliņas un pulkveža Raivja Melņa tikšanās, un premjerministre uztur pulkveža Raivja Melņa kandidatūru. Tikšanās laikā pārunāti prioritāri veicamie darbi aizsardzības jomā, kā arī turpmākās prioritātes valsts drošības stiprināšanā. Progresīvajiem ir nekavējoties jāuzņems atbildība par aizsardzības nozari un jau šodien jāpierāda, ka viņi vēlas strādāt valdībā, tā paudis koalīcijā ietilpstošās Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš uzsver, ka notikušais izgaismojas nopietnus trūkumus aizsardzības jomā, taču diskusijām vajadzētu būt vērstām uz risinājumiem, nevis publisku attiecību skaidrošanu starp partijām. Vienlaiks viņš atzīmēja, ka koalīcijā nesot bijis runa par aizsardzības ministra Andra Sprūda demisijas pieprasīšanu, tas bijis pašu progresīvo lēmums. Četrus mēnešus pēc traģiskā gāzes sprādziena Rīgā Bauskas ielā ēkas iemītnieki beidzot varēja iekļūt savos dzīvokļos, lai paņemtu savas mantas. Līdz šim drošības apsvērumu dēļ viņi savos dzīvokļos iekļūt nevarēja, tāpēc daudziem tā bija pirmā iespēja pēc sprādziena atgūt vismaz daļu personisko lietu. Pēc zaudējumu uzskaites policistu klātbūtnē katram iedzīvotājam tika dotas 2 stundas, lai pārskatītu dzīvoklī palikušās mantas un aizvestu nepieciešamo par ēkas turpmāko nākotni, varēšot lemt tikai pēc atkārtotas tehniskās izvērtēšanas, tā vēsta Latvijas televīzija. Šodien valdība izskatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Valkas novada pašvaldībai šajā gadā ir visaugstākais aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs starp pašvaldībām, turklāt arī finanšu ilgtspējas rādītāji vissliktākie. Zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ valsts kontrole šodien tomēr vēl nepubliskos Latvijas valsts meži pāraudzības efektivitātes liederības revīzijas rezultātus. Zemkopības ministrija nepiekrīt valsts kontroles secinājumiem, kas izdarīti liederības revīzijā par Latvijas valsts mežu pāraudzības efektivitāti, tāpēc tā pārsūdzējusi valsts kontroles lēmumu par ziņojumu apstiprināšanu. Sūdzību plānots izskatīt 18. maijā. Un vēl šodien tiks atvērts viens no Turcijas-Sīrijas robežas šķērsošanas punktiem, kas 12 gadus bija slēgts. Akčakalas robežu kontroles punkta atvēršana ir kārtējis solis Damaskas virzībā uz attiecību normalizēšanu ar kaimiņu valstīm. Robežu punktu, kas atrodas pie Sīrijas ziemeļpilsētas Talabjadas, Turcija slēdz 2014. Gadā pēc tam, kad kurdu vadīties Sīrijas demokrātiskie spēki pēc teroristu grupējuma Islāma valsts sakāves pārņēma šo pilsētu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Armands, Kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
7: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
10: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sanu pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH. Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši! Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
3: Radio SVH LV.

svecha, tupēha, mēsvecha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijas.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados, vietām arī uzlīs, gaisa temperatūra valsts rietumdaļā nepārsniegs plus 10-15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18, plus 21 grādam. Putīs lēns līdz mērens dienvidpuses vējš. Rīgā debesis lielākoties mākoņains, iespējams arī īslaicīgs lietus, gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Partija progresīviešu šundēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču sacīja progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājos. Viņš stāstīja, ka sarunā ar valsts prezidentu izceltas vairākas nepilnības 7. Māja rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaprāti, un šīs kļūdas ir padziļināti jāanalizē, turklāt atbildība par tām lielā mērā jāuzņems arī valdībai kopumā un premjerministrei Evikai Siliņai. Progresīvo ieskatā ministru prezidents rīcība kopš piekdienas rīta liecinājusi, ka šis jautājums tiek politizēts. Un šodien notikos arī premjerministre Evikas Siliņas un pulkveža Raivja Melņa tikšanās, un premjerministre uztur pulkveža Raivja Melņa kandidatūru. Tikšanās laikā pārunāti prioritāri veicamie darbi aizsardzības jomā, kā arī turpmākās prioritātes valsts drošības stiprināšanā. Progresīvajiem ir nekavējoties jāuzņems atbildība par aizsardzības nozari un jau šodien jāpierāda, ka viņi vēlas strādāt valdībā, tā paudis koalīcijā ietilpstošās Latvijas Zemnieku Savienības priekšsēdētājs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Viņš uzsvēra, ka notikušais izgaismojas nopietnus trūkumus aizsardzības jomā, taču diskusijām vajadzētu būt vērstām uz risinājumiem, nevis publisku attiecību skaidrošanu starp partijām. Vienlaiks viņš atzīmēja, ka koalīcijā nesot bijis runa par aizsardzības ministra Andra Sprūda demisijas pieprasīšanu, tas bijis pašu progresīvo lēmums. Četrus mēnešus pēc traģiskā gāzes sprādziena Rīgā Bauskas ielā ēkas iemītnieki beidzot varēja iekļūt savos dzīvokļos, lai paņemtu savas mantas. Līdz šim drošības apsvērumu dēļ viņi savos dzīvokļos iekļūt nevarēja, tāpēc daudziem tā bija pirmā iespēja pēc sprādziena atgūt vismaz daļu personisko lietu. Pēc zaudējumu uzskaites policistu klātbūtnē katram iedzīvotājam tika dotas 2 stundas, lai pārskatītu dzīvoklī palikušās mantas un aizvestu nepieciešamo par ēkas turpmāko nākotni, varēšot lemt tikai pēc atkārtotas tehniskās izvērtēšanas, tā vēsta Latvijas televīzija. Šodien valdība izskatīs Finanšu ministrijas informatīvo ziņojumu par Valkas novada pašvaldības finanšu situāciju un risinājumiem turpmākām darbībām. Valkas novada pašvaldībai šajā gadā ir visaugstākais aizņēmumu un galvojumu saistību apmērs starp pašvaldībām, turklāt arī finanšu ilgtspējas rādītāji vissliktākie. Zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ valsts kontrole šodien tomēr vēl nepubliskos Latvijas valsts meži pāraudzības efektivitātes liederības revīzijas rezultātus. Zemkopības ministrija nepiekrīt valsts kontroles secinājumiem, kas izdarīti liederības revīzijā par Latvijas valsts mežu pāraudzības efektivitāti, tāpēc tā pārsūdzējusi valsts kontroles lēmumu par ziņojumu apstiprināšanu. Sūdzību plānots izskatīt 18. maijā. Un vēl šodien tiks atvērts viens no Turcijas-Sīrijas robežas šķērsošanas punktiem, kas 12 gadus bija slēgts. Akčakalas robežu kontroles punkta atvēršana ir kārtējis solis Damaskas virzībā uz attiecību normalizēšanu ar kaimiņu valstīm. Robežu punktu, kas atrodas pie Sīrijas ziemeļu pilsētas Talabjadas, Turcija slēdz 2014. Gadā pēc tam, kad kurdu vadīties Sīrijas demokrātiskie spēki pēc teroristu grupējuma Islāma valsts sakāves pārņēma šo pilsētu. Tās bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Ārējais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 16 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH LV 80.

0: Dabelis dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēji palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi, Hellmann's majonēze 855 ml 3,59, tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
6: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saugu.

0: vietas meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Radio SVH LV 80.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Ņemot vērā lielo pieprasījumu pēc vasaras nometnēm un brīvā laika pavadīšanas iespējām galvaspilsētā, Rīgas pašvaldība šogad jūnijā nodrošinās papildu bezmaksas brīvā laika aktivitātes 1. Līdz 4. Klašu skolēniem vairākās pašvaldības skolās un visās interešu izglītības iestādēs. Vecāki, kam interesē šis pakalpojums, aicināti sazināties ar savu izglītības iestādi. Atvērto aktivitāšu saraksts un informācija par pieteikšanos būs pieejama tīmekļu vietnēs jaunatne.riga.lv un izglītība.riga.lv. Jorģa Zemitāna tilta pārbūves darbi Rīgā ir noslēguma stadijā un objekta nodošana eksploatācijā plānota līdz gada beigām. Šobrīd galvenie darbi notiek tilta virsbūvē, kā arī tiek remontētas apakšējās konstrukcijas. Pašvaldība atgādina, ka gājēju kustība pa tiltu joprojām ir slēgta un to izmantot nav atļauts.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

sodrēji, naktis piķa katli. Ai bailes, bailes, ai nāves bailes, spoži stāv uz vakts. Sirds saraujas spikucī un zobi braši klāv.

0: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Mēnes aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlastē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
3: Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
4: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
5: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metalūži tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūži tolmetā.
7: Knīpām un knautiem 55!
8: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
9: Mums patīk svētkus svinēt!
7: Ves kultūras pilī 15. Maijā 17.00!
10: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Gruzniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
11: Biļetes biļeču paradīzē!
12: Radio SVK LV 80.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, vietām lietus, salainākā diena šodien valsts austrumos. Gaisa temperatūra valsts rietumos nepārsniegs plus 10-15 grādus, Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē līdz plus 18-21 grādam. Pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Rīgā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, dažbrīd ir iespējams arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermani. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu ir pieaugušas par 0,6%. Gada laikā šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli cenas augušas par nepilniem 3%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Par to liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem aprīlī pieaudzis par 3,5%. Partija progresīvie šonadēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja progresīvo saimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sarunā ar valsts prezidentu esot izceltas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti, un šīs kļūdas esot padziļināti jāanalizē, turklāt atbildību par tām lielā mērā jāuzņemas arī valdībai kopumā un premjerministrei Evikai Siliņai. Progresīvie ar Siliņu tiksies rīt. Bet premjerministra Evika Siliņa šodien tikusies ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru.
1: Šajā brīdī, kad mēs zinām, ka ir izveidojusies tāda drošības situācija, kura prasa tūlītēja rīcība, es domāju, ka ļoti svarīgi ir, ka mums aizsardzības ministrijas vadībā ir cilvēks, kuram ir zināšanas, kurš var sākt pildīt šo pienākumu, kuram nav vajadzīgs tāds iešūpošanās laiks. Esmu gatava arī iet kopā ar Meļņa kungu pie frakcijām, kuras vēlēsies uzklausīt, jo es domāju, ka mēs arī nevaram atļauties gaidīt, ka mēs paliekam kādu laiku bez aizsardzības ministra šajā tiešām, no es teiktu, ļoti sakāpinātajā situācijā, kad Latgales iedzīvotāji gaida skaidras atbildes.
0: Tā ministra prezidenta Evika Siliņa par aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni. Un turpinām ziņas. Amata pienākumu šodien sāk pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkusova, kura 11 gadus bija muzeja direktors vietniece krājuma darbā. Kā pētniece viņa īpaši pievērsusies Gustava Kluča dairadei. Ilgadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce nolēma doties pensijā. 4 mēnešus pēc traģiskā gāzes sprādziena Rīgā Bauskas ielā ēkas iemītnieki beidzot varējuši iekļūt savos dzīvokļos, lai paņemtu savas mantas. Pēc zaudējuma uzskaitas policista klātbūtnē katram iedzīvotājam tika dotas 2 stundas, lai pārskatītu dzīvoklī palikušās mantas un aizvestu nepieciešamo. Par ēkas turmāko nākotni varēs lemt pēc atkārtotas tās tehniskās izvērtēšanas, tā vēsta Latvijas televīzija. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas vietējā 1000 turnīra vienspēļu sacensību ceturdaļu finālā spēkojas ar rumānieti Soranu Kirsteju. Ostapenko vietējā rangā atrodas 36. Vietā, kamēr Kirsteja vietējā rangā ierindojas 27. Pozīcijā un turnīrā izsēta ar 26. Numuru. Un Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš šodien nosaucis Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam, kā pēdējie no kandidātu saraksta svītroti aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Klāvs Veinbergs. 8 no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistars sacīkšu debitanti. Pasaules čempionāts sāksies piektdien 15. maijā. Latvijai pirmā spēle būs ar mainīkiem Šveices valsts vienību 16. maijā. Latvijas spēle ar Vāciju A grupā gaidāma 17. maijā, ar Austriju 19. maijā, Latvijas un Somijas spēle 21. maijā, Latvijas ASV spēle 23. maijā, ar Lielbritāniju Latvijas spēkosies 24. maijā, bet ar Ungāriju 26. maijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā, vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemes noma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemes noma LV.

0: Karimi. Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami, 1,09 €. Armands Rimī karti dārzeņu rullīši viči 900 grami, 5,99 €. Uzkoda Crispy CV Tauke Noi 3 veidi 32 grami, 2,79 €. Rimī.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Maijā apotēku aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiskas sādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Sveiks, sveiks, tēks, skarptēvs.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Eterā Agnese Vassermani. Attīstības finanšu institūcijas Altuma akcionāri ir nolēmuši visu pērnā gada peļņu vairāk nekā 32 miljonu eiro apmērā ieskaitīt uzņēmumu rezerves kapitālā. Par to liecina paziņojums biržai Nasdaq Rīga. Altuma pagājušā gada peļņa ir par 12% lielāka nekā gadu iepriekš un jāatgādina, ka Altuma kapitālā 40% akciju turētā ir finanšu ministrija, bet pat 30% ekonomikas ministrija un zemkopības ministrija. Parakstīts sadarbības memorands starp Rīgas ostu un Abu Dabī bāzēto un biržā kotēto globālo ostu un loģistikas uzņēmumu AD Ports Group. Memorands paredz kopīgu darbu pie konkrētiem attīstības virzieniem Rīgas ostas teritorijā, tostarp sadarbību, investīcijas un ostas infrastruktūras attīstību Rīgas ostas teritorijā, kā arī jaunā RORO un kruīzu kuģu pasažieru termināļa projekta virzību. Un Igaunijas valsts kontrolētā ostu operatora Tallina Sadam ieņēmumi pirmajā gada ceturksnī gada salīdzinājumā ir samazinājušies par 0,7% līdz 28,2 miljoniem eiro. Par to uzņēmums ir informējis Tallinas biržu. Gada salīdzinājumā pasažieru skaits samazinājies par 3%, krāvu apgrozība kritusies par 8% un kuģu skaits ostā sarūcis par 7%. Tallina Sadam grupā bez mātes kompānijas ietilpst arī TS Shipping, TS Laivad un Green Marine. 67% Tallinas Sadam akciju piedara Igaunijas valstī.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta!
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVHLV.

0: Doveles dzinavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Māja dišpirkumi, veikalos kurši, tikurila un vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
0: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēma labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Radio SVH.

Radio SWR.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, vietām lietus, salainākā diena šodien valsts austrumos. Gaisa temperatūra valsts rietumos nepārsniegs plus 10-15 grādus, Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē līdz plus 18-21 grādam. Pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Rīgā starp mākoņiem brīžiem parādās saule, dažbrīd ir iespējams arī lietus un gaisa temperatūra ap plus 17 grādiem.

0: ziņā mēterā Agnese Vasermani. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar mārtu ir pieaugušas par 0,6%. Gada laikā šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli cenas augušas par nepilniem 3%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Par to liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem aprīlī pieaudzis par 3,5%. Partija progresīvie šonadēļ tiks skaidrībā par tālāko darbu koalīcijā, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs. Sarunā ar valsts prezidentu esot izceltas vairākas nepilnības 7. Maija rītā, kad Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidoja bezpilota lidaparāti, un šīs kļūdas esot padziļināti jāanalizē, turklāt atbildība par tām lielā mērā jāuzņemas arī valdībai kopumā un premjerministrei Evikai Siliņai. Progresīvie ar Siliņu tiksies rīt. Bet premjerministra Evika Siliņa šodien tikusies ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru.
1: Šajā brīdī, kad mēs zinām, ka ir izveidojusies tāda drošības situācija, kura prasa tūlītēja rīcība, es domāju, ka ļoti svarīgi ir, ka mums aizsardzības ministrijas vadībā ir cilvēks, kuram ir zināšanas, kurš var sākt pildīt šo pienākumu, kuram nav vajadzīgs tāds iešūpošanās laiks. Esmu gatava arī iet kopā ar Meļņa kungu pie frakcijām, kuras vēlēsies uzklausīt, jo es domāju, ka mēs arī nevaram atļauties gaidīt, ka mēs paliekam kādu laiku bez aizsardzības ministra šajā tiešām, no es teiktu, ļoti sakāpinātajā situācijā, kad Latgales iedzīvotāji gaida skaidras atbildes.
0: Tā ministra prezidenta Evika Siliņa par aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni. Un turpinām ziņas. Amata pienākumus šodien sāk pildīt jaunā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Iveta Derkusova, kura 11 gadus bija muzeja direktors vietniece krājuma darbā. Kā pētniece viņa īpaši pievērsusies Gustava Kluča dairadei. Ilgadējā Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce nolēma doties pensijā. 4 mēnešus pēc traģiskā gāzes sprādziena Rīgā Bauskas ielā ēkas iemītnieki beidzot varējuši iekļūt savos dzīvokļos, lai paņemtu savas mantas. Pēc zaudējuma uzskaitas policista klātbūtnē katram iedzīvotājam tika dotas 2 stundas, lai pārskatītu dzīvoklī palikušās mantas un aizvestu nepieciešamo. Par ēkas turmāko nākotni varēs lemt pēc atkārtotas tās tehniskās izvērtēšanas, tā vēsta Latvijas televīzija. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien Romas vietējā 1000 turnīra vienspēļu sacensību ceturdaļ finālā spēkojas ar rumānieti Soranu Kirsteju. Ostapenko vietējā rangā atrodas 36. Vietā, kamēr Kirsteja vietējā rangā ierindojas 27. Pozīcijā un turnīrā izsēta ar 26. Numuru. Un Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš šodien nosaucis Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam, kā pēdējie no kandidātu saraksta svītroti aizsargs Kristofers Bindulis un uzbrucējs Klāvs Veinbergs. 8 no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistars sacīkšu debitanti. Pasaules čempionāts sāksies piektdien 15. maijā. Latvijai pirmā spēle būs ar mainīkiem Šveices valsts vienību 16. maijā. Latvijas spēle ar Vāciju A grupā gaidāma 17. maijā, ar Austriju 19. maijā, Latvijas un Somijas spēle 21. maijā, Latvijas ASV spēle 23. maijā, ar Lielbritāniju Latvijas spēkosies 24. maijā, bet ar Ungāriju 26. maijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
3: Latviju dūdiņas.
4: Skan viss skaistāk.
3: Radio.
4: Radio.

0: īstais laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15 un 14 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Ko viņi darīs?
6: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
6: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
5: Arī par dzīvokli?
6: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
7: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
8: Kurši! Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
9: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
10: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: klausies kiberpēdas Radio SVH LV.
1: Sveiciens redījumā studijā Agnese Vassermane. Un šoreiz mēs tiekamies ar pazīstamo digitālās politikas veidotāju, kiberdrošības speciālisti, kas uzstājusies ar dažām lekcijām, gan par tehnoloģiju ieteikmi, gan drošību un iespējām. Bet šoreiz redījumā tādā mazliet citā rakursā par viņas kā trīs bērnu māmiņas pieredzi un pārdomām par sociālo mediju lietošanu ģimenē. Facebooks, Instagrams, Snapchats, YouTubes, visas pat neuzskaitīsi un to savijot ar viedierīču lietošanu kopumā, jo visbiežāk jau viedierīces tieši tāpēc arī tiek ņemtas rokās, lai nokļūtu šajos sociālajos medijos vai kādās spēlītēs. Labdien, Ieva!
2: Labdien!
1: Tātad jums ir trīs bērni vecumā 9, 12 un 22 gadi. Un jums ir ģimenē noteikumi. Kādi ir šie sociālo mediju lietošanas noteikumi?
2: Jā, nu par to es padalījos Delfi portālā savā rakstā un tiešām padalījos, saprotot, ka man ir diezgan liela, nu jau gan arī 11 vairāk gadi pieredze strādājot specifiski tehnoloģiju jomā. Un jo īpaši arī pievēršot tā jautājumu uzmanību drošībai. Un saprotu, ka tev pašai mājās aug bērni, un nu, teiksim, 15 gadu gaitā jau tehnoloģijas arī daudz mainās, un bērni mainās, un raksturi mainās. Bērni mainās tādā ziņā, ka izauga nemainās bērni, bet izauga viņu vecumi un intereses. Un es sapratu, ka ir jāuzraksta un jāpadalās pieredzē nevis kā varbūt politikas veidotājiem, nevis kā tādu... izprotot tehnoloģiju daudz un dažādas iespējas un riskus, bet tiešām kā no mammas skata, jo man liekas, ka tas būtiskākais, tā mana būtiskā atziņa, ka tas ir vecāku pienākums. Un rūpēties par saviem bērniem un tehnoloģijām, ko viņi ar viņām dara. Un jāgrāk man likās, ka tehnoloģijas bija tāda fantastiska iespēja, nu, protams, pieaugušiem, bet arī bērniem, un bieži vien tehnoloģijas varēja iedot arī, nu, teiksim, bērnam paskaties filmu, vai, nu, man ļoti kaut kas aizņemts, vai pagaidi mani paskaties. Un tas telefons bija tā kā tāda vecāka palīgierīce, ja, viņš tāds bija vecāka pagarinājums, ja, ka tev nav pašai laiks pasēdēt ar to bērnu, palasīt, paskatīties, un es runāju par mazākiem vecumiem, vai ne, tad bija ļoti, nu, ērti, es domāju, labā ziņā ērti, ja, bērni paskatījās foršas multi, vai ne, viņi arī varbūt kaut ko angliski iemācījās paralēli. Tad tagad es saprotu, ka nē, tas ir tāds pilna laika darbs manā tajā vecāku pienākumu, teiksim, tādā listē, vai ne, mēs zinām, ka mums bērns vajag izskolot, ka bērni ir jāpabaro, jā, bērniem mēs gādājam apģērbus, domājam par viņu veselības stāvokli un tā tālāk. Nu, ir tie parasti ikdienas darbi, un es saprotu, ka tādā parastā ikdienas darba rutīnā man ir jābūt arī tehnoloģija tēmai. Ka tas ir vienkārši mans, kā vecāka pienākums, tajā iedziļināties, jo visu laiku ir tik daudz darba un citas intereses un citi pienākumi, un tu it kā viņas tev liekas, nu, tādas ne jau mazsvarīgas, bet tā nav problēma, kas jārisina.
1: Jā.
2: Bet tagad es sapratu, ka tā ir tēma, jo sapratu labu laiku atpakaļ, protams, un mēs visi, man liekas, ar tehnoloģijām, nu, tā kā augam un mācamies. Nav jau, nevarētu teikt, ka tā ir tāds gudrais vai viedais, pie kā aiziet un paprasīt, kā tad būtu pareizāk, ja? Bet man noteikti ir tā sajūta, un arī tas, ko es ar šo rakstu mēģināju pateikt, kad tas ir vecāku pienākumos mūsdienās, ir domāt par to, ko un kā bērni dara un kā viņi izmanto tehnoloģijas. Jāgrāk tas bija tikai tāds viens no papildinājumiem, vai mēs ieslēdzam televizoru, vai iedodam viedierīci, vai apsēdam pie datoru, tad tagad tā ir tik neatņemama dzīves sastāvdaļa ar tik milzīgu ietekmi, ka tas ir mūsu pieaugušo uzdevums rūpēties par nepilngadīgo mūsu, nu, faktiski juridiskā pārziņā, ja? Un attiecīgi arī lemt par to, kāda ir noteikuma. Tāpat kā visās pārējos sektoros. Un es skaidrs, ka mēs lemjam, ko bērns ziemā velk, vai ne, vai viņš velk, vai viņš iet ar vai bez cimdiem un cep. Nu, teiksim, tie noteikumi mūsu mājās, vai ne. Mums ir noteikumi, vai mēs ēdam šokolādi pirms vakariņām vai pēc vakariņām. Nu, es tāds triviāls piemērs minu, bet visās tajās jomās, kur mēs bērnus audzinam, mēs liekam kaut kāds noteikums, mēs valkam robežas, vai ne? Un man liekas, ka tehnoloģijas arī šobrīd ir tā, nu, ir joma, kur vecākam ir pašam katram jāpadomā, kuras ir tās robežas, kur ir tie noteikumi. Jo viņi vairs nav intuitīvi un pašsaprotami.
1: Kā jūs nonācāt līdz tam slēdzienam, nu, ka ir jāierobežo, ka tālāk vairs kaut kā nevar? Tas bija kāds notikums?
2: Nē, ir bijuši arī notikumi, un, protams, šeit arī man tāds skaidrs mikslis, arī mans profesionālais. Es arī daudz esmu lasījusi par tehnoloģijām, protams.
1: Un ietekmi,
2: jā. Jā, viņa ietekmi, bet arī par šo industriju. Man faktiski tehnoloģijas ir interesējušas kopumā, ja es arī 3,5 gadus dzīvoju Silīcija ielējā. Un tas fenomens, vai ne, kā tu vari faktiski uzbūvēt miljardu veiksmīgu biznesu, vai ne, faktiski bez nekā, ar vienu algoritmu, ja, un es domāju, šeit satikās tādas manas pašas pieredze ar saviem bērniem un manas zināšanas par šo industriju. Šī industrija, teiksim, nu, Google ir tāds, bija faktiski tāds piemērs 20 gadus apakaļ, cik veiksmīgs tu vari būt ar algoritmu. Un viņa biznesa modelis ir balstīts uz cilvēka atkarību. Un viņš ir, nu, tik dziļi attīstīts. Ir fantastiskā grāmata, es arī rakstām, liekas, minēju Šošana Zubova par angliski surveillance capitalism. Jā. Viņai ir izcila grāmata. Un viņi ir tik ļoti padziļināti. Viņi izlasot, saproti, cik dziļi tiek ietekmēts cilvēks, lai šo atkarību, lai šis bizness, kura motīvs ir peļņa, nu, jebkuram biznesam motīvs ir peļņa, tas nav nekāds pārmetums, bet uz kā viņa tiek veidota? Viņa tiek veidota uz tā, lai šis cilvēks pēc iespējas ilgāk pavadītu savu laiku šajā ierīcē. Un lai viņš to darītu, tā informācija tiek pielāgota tiem taviem zemapziņas tādiem tām sajūtām, kas tevi tur. Un, ja mēs pieaugušie, nu, mums vajadzētu būt kritiskai domāšanai, vismaz kaut kādai, ja, nu, skaidrs, ka mēs esam skolu izgājuši, lasījuši, mācījušies, mums kaut kas mācīts, mūsu vecāki ir mācījuši, bet bērns līdz tam vecumam, viņš ir ļoti viegli ietekmējams, ja, un tur, kamēr tās ierīces vēl nebija tik izplatītas un varbūt tās funkcionalitātes nebija tik daudz un dažādas, tas vēl bija tā samērīgi, bet tagad ir skaidrs, ka dzīve paiet tajā telefonā. Un tam bērnam gribas darīt to, kur viņš jūtās visforšāk. Un visforšāk viņš jūtās, kur tā industrija viņu faktiski pie tā pieredina. Vai ne? Nu, tas tā kā, nu, pie bagātīgi klāt ēdien galdi, kas bērns jau ņems saldumus. Nu, teiksim, viņš ņems to, kas garšo vislabāk. Un visvairāk, vai ne? Un tu nevari no tām tikt prom. Tā kā, nu, es sapratu, ka tu nevari cīnīties par to, nu, ka tā industrija necīnīsies par tavu bērnu vai nemainīs to, jo tas ir viņa biznesa modelis, viņi to tā ir uzbūvējuši. Es patiesībā nākot uz interviju paskatījos, jo es biju ļoti dziļi iedziļinājusi, es sanāk lasot arī šo grāmatu. Mēs visi zinām, ka Google ir viena no lielajām tehnoloģiju, ja, daudz miljārdu kompānijām. Paskatoties viņa biznesa rādītājus, 73% ir reklāma. Jūs saprotiet, no visa tā, ko mēs zinām par Google, viņam ir clouds, viņam ir meklētāji, viņam ir tik daudz dažādi produkti. Viņam ir cilvēki, tūkstošiem darbinieki, kas strādā pie tik daudzām lietām. 73% ienākums ir reklāma. Un reklāma dzīvo tikai, reklāmas peļņa rodās tikai mērot, cik cilvēki, cik ilgi, ko ir skatījušies. Tātad, lai turētu šo ienākumu procentu konstanti lielu, tev visu laiku ir jānodrošina, ka šī cilvēki skatās. Nu, tas man likās ļoti interesanti. Es nekad nebiju aizdomājusies, ka, nu, tik milzīgs uzņēmums, kuram ir tik daudz dažādu pakalpojumu un produktu, ka viņa 73%, un šobrīd bija vēl vairāk, man kāds bija tuvu 80 pirms pāris gadiem, tagad ir 73%, viņi diversificē šo biznesu. Bet tas rādītājs, ka visvairāk ieņēmums var radīt tieši šādā veidā. Protams, ka jebkurš biznes īpašnieks ir interesēts, lai šī peļņa saglabātos un augtu. Un tad es sapratu, ka, nu, šeit tā pārnes ir, kad par bērniem man atgriežoties pie tās savas dzīves mazā modeļa, bez tā, ka vajag veidot valstī politiku un palīdzēt kopumā sabiedrībai, ka man pašai savā mājā, man pašai ir jānosaka šie noteikumi. Jo savādāk, nu, bērnam tas ir, protams, ļoti interesanti, ļoti viegli, un, nu, kā jau jebkura atkarība tu viņā ieslīgsti.
1: Un tad, atgriežoties, jā, pie jūsu ģimenes, tad kādi ir šie noteikumi? Tas ir kāds noteikts laiks vai vietnes?
2: Jā,
1: vai?
2: Nu, noteikumi nav tāda arī, vai ne, nav tāda zelta likuma. Man liekas, ir tā, ka nav pareizi vai nepareizi. Un var arī būt vienošanās, ka ir atļauts viss. Nu, es respektēju jebkuru cilvēku, nu kā katrs mēs savā ģimenē izvēlamies vai ne to dzīves modeli, un kā mēs kā vecāki redzam, nu kā mēs kā ģimene ejam uz priekšu, kā mūsu bērni aug, vai ne, un kā mēs tās izvēles izdarām. Un varbūt ir ģimenes, kuras nu, ļoti labi prot balansēt, ka bērniem ļauj visu, bet viņi spēj nodrošināt to kritiskās domāšanas tādu sesiju vai sarunu vai ieguldījumu, kas, nu, kur viņi zina, ka tie bērni, nu, viņi spēja novilkt robežas, ja viņi neiekritīs tajās lamatās un nepavadīs. Bet es ierobežoju pirmkārt laiku, cik var pavadīt.
1: Un cik drīkst?
2: Nu, maniem bērniem ir kopumā 2 stundas uzliktas tā saucamajā autopilotā. Pēc 2 stundām viss tiek negociēts.
1: Jā.
2: Negociēts, es, protams, ironizēju. Nu, principā, pēc 2 stundām tiek dots laiks, bet ir jāpaprasa. Un ir jāpasaka, kāpēc.
1: Tā tad ir izņēmumi
2: nu,
1: arī šīm 2 stundām.
2: Tādā ziņā, ka līdz tajām 2 ir atļauts, tā kā, nu, tev ir 2 stundas internetā. Bet nav atļauts, ko grib. Bet ir, nu, tā, nu, teiksim, 2 stundas var kaut ko tur darīt, ja? Bet tad, ja 2 ir notārētas, un tad ir šie pārmetu, mamma, bet man taču jāpilda mājas darbs. Es saku, nekas, pajautā, paprasti, es tev iedošu. Un, nu, tagad jau tehnoloģijas ir ļoti, nu, teiksim, salīdzinoši ērtas un vienkārši. Protams, ka man arī tas apgrūtina, protams, ka man, teiksim, 10 jautājumu dienā iedod man laiku, dažreiz kaitina.
1: Jā.
2: Bet es ar sevi esmu vienojusies, ka tas ir mans pienākums. Nu, kad šobrīd ir tā situācija, es gribu, lai man bērni lieto tehnoloģijas. Es nekādā veidā, nu, negribu to atņemt, jo es saprotu, ka mums nākotnes sabiedrība dzīvos tehnoloģijās, un tiem bērniem tam ir jābūt gataviem. Bet man tās robežas ir jāvalk, un tāpēc man ir šī, viņiem, man ir tehniski, nu, teiksim, Apple ierīcēm, bet arī Androidiem, nu, ka viņi var paprasīt, ja, teiksim, tādā vēstījuma, vai ne, teiksim, atsūtīt savu request, ja pieprasījumu. Un tur nav klāt ziņa, mamma, man vajag izpildīt e-klasē, ja. Nu, es iedodu 15 minūtes, bet es tiešām arī viņus dodu pa 15 minūtēm, nu, atskaitot, ka es tiešām zinu, ka kāds lielāks darbs, ja, un... Mm-hmm. Un tad es arī, nu, es neesmu tāds ārprātīgs, nav jau, nevienam no mums nav laiks kontrolēt visus sīkums, bet es kontrolēju tādā, nu, kas saucās tādā izņēmuma, vai ne, jo, nu, kas ir otrs telefons jau ierīces jau visu reģistrē. Un, principā, tu vari iet jebkurā brīdī kopā ar bērnu, viņa telefonā, un teikt, nu, pasīsimies šīs dienas arhīvu.
1: Un kas tas tāds?
2: Un kas tās divas stundas, kas ir darīts, vai ne?
1: Jā.
2: Un mēs jau zinām paši no sevis, arī pieaugušiem, ja mēs paskatāmies savā arhīvā, mums likās, ai, es tikai pāris minūtes Instagramā palasīju, ko draudzenes dara, ja? Pēc tam paskaties 45 minūtes. Nu, nē, nevar būt, es taču nebiju Instagramā 45 minūtes, ja? Bet tas laiks jau tur mani pazūd. Un tie bērni arī, viņi noskaidz, dažreiz viņi izliekās, bet dažreiz viņi tiešām, viņi skatās, nē, nevar būt, un tad mums ir baigās diskusijas par to, kad nē, tur tā ierīce nepareiz uzskaita. Bet, nu, mēs pastrīdamies, un man nav skaidrs, ka, nu, te nav tāda ideāla situācija, bet man liekas, kas ir ļoti svarīgi, ka ir šī saruna. Es gribu ar tiem bērniem nevis strīdēties strīda pēc, bet es gribu, lai mums ir šīs sarunas, lai viņi paši padomā līdz kādā brīdī, lai tas aizķerās, lai tā nav tāda norma, ka tajā ekrānā var pazust uz diennakti, nu, ka tas nav pieņemami. Kad ir tomēr jāspēj sevi paanalizēt. Un jā, man ir laika limiti, un tas otrs ir, ko es arī izvērtēju, ka man ir sociālai tīkli, nu, nav atļauti. Man faktiski bērniem nav profilu nevienā tīklā. Mm-hmm. Un man ir arī nobloķēts YouTube specifiski. YouTube tiek iedots tikai pēc, kā es saku, pēc pieprasījuma. Un tas atkal, es negribu ironizēt, skaidrs, ka YouTube ir ļoti daudz svarīgi materiāli, bet jūs paskatīsieties savu bērnu arhīvu līdz 12 gadiem, jūs domājat, ka viņi ir aizgājuši paskatīties e-klasē YouTube?
1: Vai National Geographic?
2: Jā, vai, nu, teiksim, šāda veida. Nu, skaidrs, ka tur iet, vai ne, taču, nu, atkal atgriežu pie biznesa modeļa, jā. Viņi ierauga kaut ko foršu YouTube'ā, algoritms redz, ka tas bērns ir noskatījies to klipiņu no sākuma līdz beigām. Viņš izdara secinājumu, ka šitas viņam patika. Viņam tiek dots nākamais, jā. Un skaidrs, ka tas bērns jau, nu, bija viens interesants, bija otrs, un pagāja, vai ne, tas laiks. Un es pamanīju, man bija diezgan daudz tādi, man arī bija tādi gadījumi, kad es pamanīju sliktu ietekmi. Un es tiešām apsēdos vienā dienā un specifiski par YouTube runājot. Un izsvēru iegūmus un zaudējumus, ja maniem bērniem nav YouTube. Un es jums pateikšu godīgi, ka man nebija fundamentāli zaudējumu. es nevarēju tajā sarakstā, kur es godīgi ar sevi apsēdos, domāju, es uzrakstīšu tagad plusus un mīnusus. Kas ir tas, ko bērni pazaudēs, ja viņiem būs bloķēts YouTube? Un man nebija tāda zaudējuma. Es sapratu, ka princips labi skolā ir uzdots, man jāgatavo, redz, kur jānoskatās mūzikas klips vai kaut kāda lekcija. Jā, lūdzu, redz, kur 20 minūtes 40. Mans pēc 2 stundas jau vajag. Mm-hmm. Bet tā ir saruna, kam tas ir vajadzīgs, un tā ir saruna par to, ko tu tur skatīsies. Nu tā, tā kā man, jā, nu tas tāds mans secinājums ir dzīvē, es esmu nobloķējusi viņas pilnīgi visur, viņi nav pieejami ne portālā, ne aplikācijas formātā, ne savādāk, bet viņi ir pieejami jebkad, kad viņas paprasa. Nu, ir kādreiz bijuši neveiksmīgas situācijas, kur bērns nav skolā kaut kam ticis klāt, un es biju aizņemta sanāksmē, un neesmu tajā brīdī nu, spējusi iedot to pielaidi. Bet, nu, ziniet, kā es kopumā tā pats zināju, ka uz kopējās bildes tas ir maz, tā ir maz traģēdija.

0: gribu likt, ka man viņi ir vajadzīgi, jo savādāk viņi paši nevar apstāties. Nu, tā, diemžēl, jā, tāds. Bet man ir bijusi pieredze, arī slikta pieredze. Man vecākam dēlam, patiesībā, tas jau bija vairāk kā 10 gadu atpakaļ, kad tās tehnoloģijas nemaz nebija šitik, nu, teiksim, jaudīgas, un tajā nemaz nebija nekas, un bērnam bija, starp citu, bērnam bija visi bērnu ierobežojumi uz YouTube toreiz, visi vecumi ierobežojumi, un viņš vēl vakarā kaut ko skatījās, kaut ko bērniem, un viņam patīk zvēri un dzīvnieki, un viņš beigās nonāca algoritmus, viņam iedeva klipu, kur, nu, man grūti tagad atcerēties, vai viņš, cik viņš bija īsts un cik nē, par mutāciju, starp, nu, kad cilvēki piedzimst ar dažādām.
1: Jā,
0: un viņš tajā savā vecumā to bija skatījies kā dokumentālu materiālu. Un viņam palika, un es nebiju mājās, diemžēl, un bija omīte, un viņam palika tik slikti, nu, viņam trūka alps, mēs faktiski beidzās ar to, ka mēs saucam, nu, omīte, nu, saucam medicīnisko policiju, jo, protams, mēs, nu, nebija klāt, es nevarēju, protams, diagnosticēt, vai ir, nu, tā kā izdzertēju un būs miers, ja, vai tomēr kaut kas ir noticis. Un jā, nu tas bija tāds man pašai nepatīkam pieredze, saprotot, ka ar visu to, ka ir kaut kāda tehnoloģija nosacētās kontroles, ka viņas nestrādā. Un tas varbūt, tas jau bija sen, bet tagad pie šī apjoma un manas jaunās paaudzes diviem jauniešiem.
1: 9 un 12.
0: Es sapratu, jā, 9 un 12 gadi, ka tie riski ir milzīgi. Un kad man pašai ir jākon, nu, ka vecākam ir tā loma viņu kontrolēt. Un jā, es esmu redzējusi arī, protams, pie jaunākajiem, bet tur ir vairāk, nu, ka tu redzi, ka viņi iekrīt tajā informācijas, nu, neiedzīgas informācijas, sāk atskaņot man, jā, un arī tiek lietot šie argumenti, vai ne, tādi diezgan, nu, YouTube vai klipu, un es sapratu, ka jā, ka tas iegūmas, diemžēl, šobrīd nav, nu, nav tik būtisks. Bet tā ir atkal, nu, tā tāda man pieredze.
1: Jā. Kas darāms par to sarunu, turpināsim pēc īsa brīža.
2: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas. Radio SVH LV.
3: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra. 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā Kuldīgā.

0: kvartālā. 6. augustā Rīgā KKF un Strisku vilā, 14. augustā Līgatnē Zeidu radošajā kvartālā un 21. augustā Rēzeknē Rānsāna pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Digitālie draudi atmaskoti. Klausies Kiberpēdas Radio SVH LV.
3: Un mēs turpinām sarunu ar digitālās politikas veidotāju kiberdrošības speciālisti. Trīs bērnu māmiņu Ievu Ilvesu. Ieva, jums ir tātad dažāda vecuma bērni. Šī viedierīču lietošana. Nevar būt, ka visiem viens un tas pats laika limits. Brālim vairāk, man mazāk. Mm-hmm. Tas nav godīgi.
4: Nu, it kā otrādi masā vairāk, jā. Bet, nu jā, noteikti, un tas ir tas, ko es arī šajā sarunā saku, nav tāds zelta formulas. Katrai ģimenei, protams, es teiktu, katram ir jāskatās, arī bērni ir ļoti atšķirīgi, jā. Es pat redzu starp saviem diviem, nu, kāda ir rakstura un kas viņas tajā telefonā, kur viņi ieķerās, ja, kas ir tā viņu vājā vieta varbūt. Un man liekas, ka tur ļoti jāskatās. Un varbūt arī ir bērni, kas objektīvi, es nezinu, ļoti muzikāli vai kur ir ļoti radoši, kuriem ir kaut kādas platformas, kur tās platformas nodara vairāk. Jo, nu, jūs kā vecāki, jau jūs to bērnu, savu bērnu pazīstat vislabāk. Ja, un mans tas punkts nav atņemt viņiem šīs ierītes, bet jums kā vecākam saprast, vai ne, kur tas ir jēdzīgi un kur tas ir bezjēdzīga, tāpēc tā bezjēdzīgā sadaļa ir viņa milzīga, un viņa ir ļoti vilinoša, un tāpēc, man liekas, tas ir svarīgi, bet runājot par sevi, un tāpēc arī tas mans gadījums, kaut kādā brīdī es viņus dalīju, nu, tad, kad viņi bija mazāki, ja tur brālim varbūt bija 6, māsai 8, tur varēja just to atšķirību, bet starp citu šobrīd nē, un brāls, māsa ir samierinājusies, ka brālim arī tiek 2 stundas, kas nav godīgi, jo viņi tomēr ir vecāki, un viņi var, kāpēc viņš arī dabūn tik daudz, ja? Un es īstenībā esmu tehnoloģija jomā mājās, es esmu teikusi, ka te nekāda taisnīguma nav, nu, taisnības nav iespējams, un diemžēl, nu, tu nevar, es nevaru zinātniski pamatot, vai ne, un es arī nevaru iziet tajos strīdos cauri bezgalībā, nu, kāpēc man tās 15 minūtes vēl YouTube'ā pienākās vai nepienākās. Un dienas beigās es tiešām bērniem esmu skaidrojusi, ka, nu, tas ir mani vecāku pienākums, un es esmu autoritāte, un es nosaku. Un es esmu pateikusi, ka, nu, ka jūs varat abi 2 stundas, varat, tā vienkārši ir, bet ja es redzēšu, ka ir problēma, un kādam vajadzēs mazāk, es arī mainīšu tos noteikumus, jā, tā kā, bet jā. Un tas, starp citu, ir interesants jautājums, ko jūs uzdevāt, jo tagad Eiropā ir šī diskusija par sociālo mediju aizliegumu. Un tas arī, starp citu, ļoti interesanti skatīties, jo, teiksim, nu, Francija saka, man liekas, 15, citi saka 13, bet es skatos mājās un, man liekas, es jau redzu, ka bērns, kam ir 11 un bērns, kam ir 13, tur pa tiem gadiem ir tik milzīgas atšķirības un arī par raksturiem, ja? Es nezinu, kā to visu var salikt. Nu, kā bērns no 6 līdz 13 jau arī nevar salikt vienā groziņā. Ja? Viņi ir tik ļoti atšķirīgi, ko viņi dara un kā viņi aug un kam viņiem tas nepieciešams. Tāpēc, nu, tā kā, man liekas, ka tā diskusija ir ļoti laba. Es jau arī to rakstā minēju. Es nedomāju, ka viņa spējas atrisināt jebko. Bet man liekas, ka viņa liek visiem par to padomāt un diskutēt. Un man gribētos redzēt, ka tiešām vecāki to sadzird. Un vecāki arī sāk domāt un padiskot savā ģimenē, ka šīs normas ir jāmaina. Jo, man liekas, ja mēs par to nerunājam, tad tā atkarība ņem virsroku. Mm-hmm. Un ja mēs neuzsākam par to sarunu kā vecāki, tad neviens jau cits viņu neuzsāks. Un tehniski atrisināt to nav iespējams. Nu, es jau minēju šo piemēru, ja, ar savu vecāko dēlu, kur it kā viss tehniski bija, ja, bet tāpat tas nenostrādāja.
3: Jā, nu pat arī publicēts Eiropas komisijas ziņojums, ka Meta nespēja novērst to, ka bērnu vecumā līdz 13 gadiem spēja izmantot vietnes Facebook un Instagram. Tādējādi, nu, potenciāli viņi tiek pakļauti nepiemērotam saturam. Bet vēl atgriežoties pie šiem argumentiem, kāpēc vienam vairāk, vienam mazāk, mazāk. Nākamais brāļi, māsas, klases biedru spiediens. Mm-hmm. Kāpēc tur Kārlim, Pēterim ļauj 2 stundas un man tikai 1.5?
4: Jā, jā, man visu laiku nāk šie argumenti par mājās par to, ka tu mums neļauj, bet citiem vecāki gan ļauj, un kāpēc mums ir jāaug tieši tajā visbriesmīgākajā ģimene, kad visiem citiem ir labāk. Bet, nu jā, nu, tā kā es teicu, nu, zinātniski un faktos un datos visu to pamatot ir grūti, un es viņiem skaidroju diezgan daudz, bet es tāpat redzu, ka emocionālā vēlme gūst virsroku, un tad tomēr tam pretīm stāv tikai mammas vārds par to, ka tā ir mūsu ģimene, mums ir šādi noteikumi, un mēs viņus te ievērojam. Bet man liekas, atgriežoties atkal pie tās politiskās diskusijas, arī par to, ka Latvijā tiek domāts, teiksim, šis skolu ierobežojums. Jā, ja nu kuri šo soļi, viņi neviens nav 100%. Viņi ir tā kā, es saku, viņi tādi daudzi filtri, kas rāda ietekmi. Un man liekas, ka svarīgi arī, ka tā kā jūs sakiet, es negribētu teikt, lai mani bērni nav vienīgie, bet lai šī nebūtu sociālā norma, ka mēs visi kā sabiedrība kolektīvi esam vienojušies, ka tie bērni var slīkt tajos sociālajos medijos. Es domāju, ka tas mums nu, neko labu nedos kopumā, vai ne? Un gluži otrādi, ka tagad tā saruna ar to, kur tad tie telefoni ir pieņemami, kur nav, kādi vecumi, ko darīt, ko nedarīt, man liekas, viņi ir ļoti vērtīgi tieši tai kritiskai domāšanai, lai par to būtu saruna, lai mēs mācītu tiem bērniem izvērtēt, lai skolotāji izvērtē, lai bērni izvērtē, nu, lai mums visiem kopā ir jāizvērtē.
3: Varbūt noslēgumā vēl tāds ieteikums, kā sākt, ja ir tā sajūta, nu, kaut kas ir jādara, tās robežas ir jānosprauž, bet, nu, ir sajūta, ka, nu, būs grandioza pretestība, nu, es neesmu spējīgs. Kaut kāds mazs moments, kā sākt?
4: Nu, droši vien paņemt kaut ko no tām visām, vai ne, nu, nezinu, kaut vai tās paši sēdienreiz, vai man arī mājās ir principā mājās mums telefons stāv tikai vienā vietā koridori, arī tiek ņemti ar atļauju, nu, protams, ka tiek paņemti, un tad atkal ir mammai jāatgādina, ka telefons tur nestāv, bet, nu, man liekas, vajag izvēlēties vienu, vislabāk ir sākt ar kaut ko vienu, nevajag noteikti darīt visu uzreiz, jo tad visiem viss sajūk, vai, nu, ka viņi nav nekad guļam istabās ejot gulēt, vai ka viņi nekad nav ēdienreizēs, ja. Vai kad arī ir tas limitētais laiks? Ir limitētais laiks, un pēc limitētā laika var dabūt ekstra laiku, ja var pamatot. Nu, ja var paskaidrot, kam. Man ir skaidrs, ka kādreiz arī ir melots. Es ticu, ka man bērni arī man ir melojuši. Bet tomēr ir jāpieliek piepūli, lai dabūtu, ja, to laiku. Un tā kā es to noteikti ieteiktu, un es arī ieteiktu noteikti, nu, ja negalīgi negribas sākt ar ierobežojumiem, tad sākt ar to, kad kādreiz nedēļā vakarā paņemt ar to bērnu ierīci un pašiem paiet cauri, nu, kas ir darīts? Vienkārši pārunāt. Pašiem parunāt un padomāt, kas tajā ierīcē ir darīts. Tas, nu, vienalga, kāds laiks tur bijis, jo viņas tiešām, jebkur ierīce reģistrē, ja, to, kas šodien pa dienu, ko tu esi darījis savā telefonā. Un parunāt par to.
3: Varbūt tas būs, jā, jauns sākums.
4: Un pašiem arī, nu, izlēmt. Tiešām tas nav mans dzīves modelis vai ne ideāls un droši neviena cita, kā tikai tavs paša. Bet man liekas tiešām apsvīties un godīgi parunāt vai un padomāt pēc tam kā vecākam. Vai tu gribi, ka katra diena tam bērnam telefonā ir šāda. Un varbūt tu gribi kaut ko pamainīt. Varbūt tās ir programmas, kuras tu tomēr negribi ļaut un gribi ierobežot. Bet varbūt tas ir vienkārši kopējais laiks.
3: Paldies par šo sarunu. Pie mums studijā viesojās digitālās politikas veidotāja, kiberdrošības speciāliste, šoreiz vairāk kā 3 bērnu māmiņa Ieva Hilvesa. Sirsnīgs paldies par sarunu.
4: Paldies jums un lai noder.
3: Studijā bija arī Agnese Vasermane. Visu labu.
2: Internets piedāvā daudz iespēju, bet arī riskus, kurus jāprot atpazīt. Klausies par digitālo drošību vienkārši un saprotami. Kiberpēdas, Radio SVH, LV.
5: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
2: Par raidījuma Kiberpēdas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem ir gaidāms lietus, debesis pārsvarā apmākušās, lēns rietumu, dienvidrietumu vējš, gaisa temperatūra šonakt no plus 6-8 grādiem Kurzemē līdz plus 9-12 grādiem valsts austrumos. Rīt dienā plus 9-13 grādi valsts galējos austrumos līdz plus 16 grādiem. Rīgā pārsvarā apmākusies lietaina diennakts, lēns rietumu puses vējš, gaisa temperatūra gan naktī, gan rīt dienā ap plus 10 grādiem.

0: minūte pāri pulksten 4. pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Pēc diennakts laikā notikušiem trim smagiem ceļu satiksmes negadījumiem ar motociklu vadītāju iesaisti, mediķi aicina pievērst uzmanību aizsargu ķiveres un piemērota ekipējuma nozīmei. Mediķi norāda, ka tikai viens no trim motociklu vadītājiem bija izvēlējies pilnu moto ekipējumu un ķiveri, savukārt divi braukuši bez aizsargu ķiveres. Vienā no gadījumiem iespējams negadījumiem motocikla vadītājs ir bijis arī alkohola reibumā. Mediķi atgādina, ka ekipējums nav stila elements, bet robežas starp smagu traumu un izdzīvošanu. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietuši 12 cilvēku. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu ir pieaugušas par 0,6% gada laikā, tātad šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli cenas augušas par nepilniem 3%, kamēr mēnesi iepriekšgada inflācija bija 3,4%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Vienlaikus 12 mēnešu vidējais patēriņa cenu līmenis salīdzinot ar iepriekšējiem 12 mēnešiem aprīlī pieaudzis par 3,5%. Šodien premjerministre Evika Siliņa tikusies ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Mēlni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru. NBS pulkvedis Raivis Mēlnis uzrunā norādīja, ka ministra amatā viņš mēģinātu panākt Ukrainas pieredzes pārņemšanu Latvijas armijas attīstībā.
1: Šo uzdevumu skatos kā misiju, kuras laikā vēlētos sakārtot un ieviest Ukrainas pieredzi bruņoto spēku. Attīstībā, lai mēs spētu veikt valsts uzdevumus. Ar savu pieredzi centīšos ļoti ātrā tempā pārņemt visu, kas ir nepieciešams no Ukrainas, runāt ar Nacionālo bruņoto spēku komandieri, atbalstīt viņu, viņa lēmumos, nodrošinot viņu ar nepieciešamajiem resursiem, lēmumiem, lai viņa komanda varētu veikt valsts uzdevumus, nodrošinot drošas debesis, Latgalē un robežas aizsardzību.
0: Tā Latvijas aizsardzības ministra amatam virzītais NBS pulkvedis Raivis Mēlnis. Kijiva piedāvājusi Maskavai pagarināt pamieru pēc 11. maija, tā pavēstīs Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiham, bet tā vietā šonakt Krievija pret Ukrainu raidīja vairāk nekā 200 dronu, uzbrukot civilajai infrastruktūrai, arī bērnu dārzam, ievainojot vismaz 6 cilvēkus un vismaz vienu nogalinot, tā platformā X paudis Ukrainas ministrs. Viņš arī aicinājis Eiropu uzņemties lielāku lomu miera procesā papildus ASV. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš šodien nosaucis Latvijas vīriešu hokeja izlases sastāvu gaidāmajam pasaules čempionātam. 8 no sastāvā iekļautajiem spēlētājiem būs meistars sacīkšu debitanti. Kā pēdējie no kandidātu saraksta tika svītrot aizsargs Kristovers Bindulis un uzbrucējs Klāvs Veinbergs. Šā gada pasaules čempionāts hokejā sāksies 15. maijā, pirmā spēle Latvijai ar Šveici. Un Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Otrajā pusfinālā, ceturtdien, kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps Latvijas pārstāve atvara ar dziesmu ēnā. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls gaidāms sestdien 16. maijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Radio SVH LV.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Koreņie, koreņie, koreņie. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot koreņie sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
4: Maudiet Šaizemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
5: Radio mumsīm.
6: Meitenes un zēni.
7: Ārtis Volfs ir ieradies.
8: Ir ieradies.
9: Ielās.
10: Ielās.
11: Ielās.
12: LV

0: sargos.
1: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
2: Nu, meitenes un zēni, lācam dzirgos. Darbdiena ir faktiski gandrīz noslēgusies. Es esmu sveicināti televīzijas skatītāji. Labvakar, radio SVH LV klausītāji. Esam, jā, kā jau parasti, kā jau ierasts televīzijas ekranos. Radio SVH televīzijā. Ja nu gadījumā tu esi nolēmis, izlēmis skatīties šajā pēcpusdienā. Tāpat kā katru citu pēcpusdienu, piemēram. 12. maijs, vienīgais, kas atvektīs uz 28600, kā parasti, ir Mārtiņš. Čau, Mārtiņ, čau. Jā. Tā, pa džingliem viņš kaut ko raksta. Iešāvās ideja prātā. Redz, ka arhīvs ir pieejams, tad jau vakarā jāpieķeras. Varbūt šis tas izdosies. Es ceru, Mārtiņ, jā, es arī vairs neatceros, ko es toreiz teicu. Ko vajadzētu uztaisīt, tur bija baigi kaut kādu labu epizodu. Es pēc tiešām neatceros. Nu šitā arī vajag pierakstīt. Zini, tā kā Kaspars UFO pieraksta vienmēr, viņš arī šeit pierakstīja. Jā. Tad var visu atcerēties, jā. Latvijas jaunā mūzikā no mūzikas akas tiek smelta.
0: Radio SVH LV. Nedēļas jaunumi mūzikā. Smel sveikas skaņas no Latvijas mūzikas akas.
2: Vakar pasmēlāmies no akas. Martu Rito un Maršalu, tas maina visu. Tāds bija pirmais skaņojums vakar. Mēs beidzot paklausījāmies Olas no albuma, jeb EP Rasals. Olas un Emīlija ir mēs šeit paliekam. Mēs tādā ziņā arī šeit paliekam un netaisamies nekur doties prom. Sloks ielā 65. Vakar ciemos bija Daniels Bērziņš, īstajā vārdā, skatos vārdā Daba. Viņam ir ļoti skaista, skanīga, jauna dziesma par vēlu. Šo interviju es siemet arī, ja nemaldos savos soctīklos, un mūsu soctīklos to var pamanīt. Manīt var un pastīties arī YouTube. Jā, ja gadījumā kāds palaid garām, tad tā to var izdarīt. Nu, un arhīvos, protams, arī. Mārtiņš raksta, ka arhīvs ir, jā, pieejams. Kāpēc šis tagad skan? Jo man šķiet, ka šis ir Felix Ķiģeļa pats zināmākais gabals. Varu maukt līdzi. Felix šodien būs ciemos, jo viņam ir jauna dziesma. Mēs jau paklausījāmies pagājušajā nedēļā. Diezgan daudz starp citu. Tad parāsim sīkāk, kādi tie plāni Felixam uz rudens pusi un arī vasaras plāni. Kas ar to jauno gabalu, kas ar videoklipu. Būs ko parunāt. Vienmēr jau forši ir Felix parunāt. Īstenībā es tagad domāju, kad es pēdējo reizi ar viņu runāju. Drausmīgi sen. Šodien būs iespēja to izdarīt. Latvijas jaunās mūzikas radarā noskaidrosim, lai baiļu nav, jo projām ir pirmajā pozīcijā. Grupa Alejs! Nu, un straumētāko dziesmu topā 6. vakarā. Noskaidrosim, vai numuru 1 joprojām ir šis. Gačo ar vējiem līdz. Alfrēds arī pamodies. Nu, čau, Alfrēd, jā. Bang, bang!
3: Čau! Mans vārds ir Viktors Buntovskis. Un tu klausies radio SVH LV.
2: Tagad bang bang, Viktors Buntovskis bang bang, ar dārznieku bang bang.

0: Izklausās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: iespējams tu šodien dodies uz Lūdzu pēc spogas. Varbūt arī nē. Tas ir tikai mans minējums. Hospitāļa iela ar par pogu. Pirms kādu laiciņu Katrīna Dimanta izziņoja savu rudens tūri. Par to es tev stāstīju pirms pāris nedēļām.
1: Bebe brokastis.
0: No Katrīnas mums ir tikai bebe brokastis džingls. Bet vienalga forši. Katrīna Dimanta un Zeltrači. Jaunākais no Katrīnas un Zeltračiem. Es jūs visus mīlu. Alfred, es tevi arī, jā.

0: Ābeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Sports, izklaide, piedzīvojums, viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors – stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Armands, Kārglas speciālists.
4: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas remonts, Kārglas maiņa.
6: Aptieka iesaka – maijā biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
7: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
8: Mums patīk svētkus svinēt!
7: Vef kultūras pilī 15. maijā 17.00!
9: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
10: Biļetes biļeču paradīzē!
11: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
12: Ļoti labi.
11: Cepta mintaja filaja.
12: Kolosāli.
11: Biespiena plācenīši.
12: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
11: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastētu.
12: Viss, braucam pakaļ.
13: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido – tava spēka recepte.
14: Meitenes un zēni, Radio SVH LV ir ielās, ielās ar Arti Volpu,
15: ar Volpu.
16: Nu, meitenes un zēni, tagad būs interesanti, jo mums jāpaklausās, pirmkārt ir Alfreda sūtītā ziņa.
17: Čau, Arti, man kādu dienu jāsaņemās un jāizbrauc pie tevis uz ēteru, jāuztais foto par piemiņu. Lai ir īzi, bēn, bēn, forši tev dienu. Atā!
16: Atā! Īzi, bēn, bēn, Alfred, es saņēmu arī video. Redzu sevi arī WhatsAppā tagad, ne tikai tajā monitorā, kas man tur ir, bet arī WhatsAppā tagad redz. Paldies! Savukārt Mārtiņš ir parūpējies par traumētāko dziesmu topā vienu no dziesmām. Grupa saucās Traktors, nu tā es nosaucu, un tad mēs vienojāmies, ka dziesmu vajag nosaukt vajag A.R.T. Tā kā vajag ārts, bet tā kā vajag ārts. Traktors ar vajag ārts.
12: Traumētāko dziesmu to. Mūrks kaut kāds. Man bija traktors, ko sauca MT!

0: Tomēr tā ko dziesmu to. Nurks kaut kāds.
1: Man šķiet, ka Edvardam Straziņam varētu būt nākamā, šī varētu būt nākamā inspirācija dziesmai par jaunu traktoru. Un traktors brauc, stāvākais brauc, meitenes sauc. Jā, jā, šis varētu būt, nu, tas labs turpinājums. Tas tā kaut kā salika kopā šīs dziesmas, izveidot vēl viens traumētāko, bet traumētāko dziesmu. Traumētākās dziesmas būs 6:00 vakarā. Tagad ir Andris Stefeckas laiks.
2: Čau, mīļie! Es esmu Andris Stefecka. Šobrīd gatavojos koncertam un klausos radio SVH LV.
1: Pirms pāris nedēļām viņi viesojās abi divi šeit, radio SVH LV. Andris Stefecka un Ingars Viļums.

0: ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
1: Čau, es esmu Luīza Burmistro, un tu klausies radio.

0: Nē, nē, nevajag raudāt. Asaras jau sen vairs nav tā vārds. Priekš kam raudāt? Vienīgi, ja tās laimes asaras var raudāt, tas gan. Tā ir laba lieta. Luijas Burmistrova asaras vairs nav tā vārds. Alfred, mēs beidzot uztaisījām džinglu. No tevis teiktā.
1: Easy. Bang, bang.
2: Man nav ko teikt.

0: Gunters Saki, un pirms tam arī Ēnars Mielovs ar atpūgā manu kreklu. Un arī Alfred Džingls beidzot izskanēja RSVK LV ēterā. Bang, bang, Alfred! Prieks, ka esi pieslēdzies un rakstas 28600900. Tā mēs tad dzīvojamies. Slokas ielā 65, drīz jau arī viesu laiks. Vēliks jau ir ciemos. Mēs ar viņu runāsim pēc 15:00. Ai, kuku, bez brīža! Ar robots!
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredīts starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns brīļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
7: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. Maijā no 16:30 līdz 9:00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
8: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
9: SVH LV ir ielās.
10: Ir ielās.
9: Ar Arti Volpu.
1: Radio SVH LV.

0: skaties. Otra pusē, un pirms tam arī Dzels Vilks ar par slavenu aktrisi. Ir tas Busils tūlīt pat brīvdiena.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: tev var apsolīt, brīvdienas būs, pilnīgi noteikti. Kur tas šīs liksies? Bet vispirms būs Agnes Vasermana ar kārtējām ziņām un tūlīt pēc ziņām. Sirsnīgi saruna ar Fēliksu Ķiģeli.
1: Labdien!
2: Sveiks!
1: Halo! Halo! Esam grupa Kaut Kaili!
2: Un tu klausies Radio SVH LV!

Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem ir gaidāms lietus, debesis pārsvarā apmākušās, pūtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt no plus 6-8 grādiem Kurzemē līdz plus 9-12 grādiem valsts austrumos. Rīt dienā plus 9-13 valsts galējos austrumos līdz plus 16 grādiem. Rīgā pārsvarā apmākusies un lietaina gan nakts, gan rīt diena, pūtīs lēns rietumu puses vējš, gaisa temperatūra šonakt un rīt dienā Rīgā ap plus 10 grādiem.

0: minūte pāri pulksten 5:00 pievakarē ar ziņām eterā Agnese Vasermani. Pēc diennakts laikā notikušiem trim smagiem ceļu satiksmes negadījumiem ar motociklu vadītāju iesaisti, mediķi aicina pievērst uzmanību aizsarg ķiveres un piemērot ekipējumu nozīmei. Mediķi norāda, ka tikai viens no trim motociklu vadītājiem bija izvēlējies pilnu moto ekipējumu un ķiveri, divi braukuši bez aizsarg ķiveres. Vienā no negadījumiem iespējams motociklu vadītājs bijis arī alkohola reibumā. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā kopumā cietuši 12 cilvēku. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar mārtu ir pieaugušas par 0,6%, bet gada laikā pieaugušas par nepilniem 3%, kamēr mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Šādi jaunākie centrālās statistikas pārvaldes dati. Pagājušajā mēnesī Latvijas uzņēmumu skaitām pievienojušies 934 jauni uzņēmumi, liecina Lursoft IT dati, un šo uzņēmumu kopējais pamata kapitāls sasniedzis 2,83 miljonus eiro. Kā norāda Delfi, lielākais jaunu reģistrētais uzņēmums aprīlī ar 550 tūkstošu eiro pamata kapitālu ir SIA Info 32, ko dibinājusi ekspolitiķa un uzņēmēja Andra Šķēles ģimenei pastarpināti piedarošā SIA privāto aktīvu pārvaldību. Pārvalde, kas šobrīd ir 16 uzņēmumu kapitāla daļu turētājs. Latvijas premjerministre Evika Siliņa šodien tikās ar aizsardzības ministra amatām virzīto Raivi Mēlni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru. NBS pulkvedis Raivis Mēlnis uzrunā norādīja, ka ministra amatā viņš mēģināšot panākt Ukrainas pieredzes pārņemšanu Latvijas armijas attīstībā. Kijiva piedāvājis Maskavai pagarināt pamieru pēc 11. maija, tā pavēstīs Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sībiha. Tā vietā šonakt Krievija pret Ukrainu raidīja vairāk nekā 200 dronu, uzbrūkot civilijai infrastruktūrai arī bērnu dārzam, ievainojot vismaz 6 cilvēkus un vismaz vienu nogalinot, tā platformā X paudis Ukrainas ministrs. Ukrainas speciālās pretkorupcijas prokuratūras vadītājs Aleksandrs Klimenko paziņojis, ka prokuratūra prasīs prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelejas vadītājam Andrijam Jermakam piemērot pirmstiesas apcietinājumu vai 180 miljonus hrivnu, jeb 3,5 miljonus eiro lielu drošības naudu. Jermakam izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā. Lietā apsūdzības ir izvirzītas vēl 6 personām. Un leģendārās britu rokgrupas The Beatles pirmais oficiālais Londonas muzejs nākamgad tiks atvērts ēkā, kur grupa savulaik ierakstīja pēdējo albumu, tā paziņojis sērs Pols Makarnīs. Muzeja apmeklētāji varēs nokļūt arī uz ēkas jumta, kur 1969. Gadā notika grupas pēdējā uzstāšanās. Līdz šim divi The Beatles muzeji ir darbojušies grupas dzimtajā pilsētā Liverpoolē. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
1: Maudiet Šaizemes Radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.
4: Radio mumsīm.
5: Meitenes. Meitenes un zēni. Radio SVH LV ir ielās. Ielās. Ar Arti Volfu.
6: Arti Volfu. Artis Volfs. Ir ielās. Kā maguņu sēkliņu uz mūsu kopīgās pulciņas.
7: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār pa mani runā.
8: Labs vakars televīzijas skatītājiem un Radio SVH LV klausītājiem. Arts Volks joprojām saimnieko šeit, Slokas ielā 65, lūdzu nejaukt ar ganību dambu. Mēs tur vairs neesam. Slokas iela 65 ir jaunā mājvieta Radio SVH televīzijai un Radio SVH LV radiostacijai un ne tikai ar visām pārējām radiostacijām. Tā kā labs vakars un viesi ir klāt. Čau, Fēliks.
9: Čau, Artī. Čau, radio klausītāji. Jā, viss, kur brauc
2: klausās un visi tie, kur skatās.
8: Mūsu kaut kāda jaunākā komunikācija sākās no Facebook. Man rakstīja Facebookā.
2: Yeah.
8: Un es vienkārši intereses pēc palūkojos Facebook arhīvā, kad man iepriekšējo reizi es rakstīju. Un es konstatēju, ka tas bija 2017. gada, 21. septembrī. Čau, Arti! Man novembrī būs kaut kādas iespējas tur, nu, tā kā tūra, vai ir kaut kādas iespējas sadarboties. Citā radiostācijā tas ir... Un tā, vai oktobrī ir jauns singls nāk ārā, un tas bija 17.
2: Ok, nu 9 gadi pagājuši.
8: 9 gadus, nezinu, bro. Tā kā tu biji riktīgi kaut kur nolīdzis, ne?
2: Nu, pa lielam, jā, es maķinīt biju tā pie...
8: Tiešām kopš 17. gada?
2: Nē, nu, parētam es uzspēlēju, bet tāda aktīva jauda nebija nekāda, ne tūris, reta koncerti un... Un bija līdz saviem bērniem, mums tur viens, televīzijas projekts.
8: Tas iemesls ir ģimenes
2: lietas. Ģimene, jā, jā.
8: Okay. Tad pēdējais brīdis, kad tu tā riktīgi parādījies ar kādu jaunu dziesmu bija, es tagad galīgi neatceros, kad tas bija.
2: 21. Gadā man iznāca albums.
8: Tad 21. Gads, paldies, ka atgādināt, 21. Jā. Gads, tāda pagājuši ir, precīzi, 5 gadi.
2: Jā.
8: Aiziet, un ir jauna dziesma, un tu esi atpakaļ, un vispār kāds ieties šajā pavasarī. Mēs tieši runājam, ka beidzot ir baigi labie laika apstākļi.
2: Kaut es šodien pirmo reizi krekliņu reku.
8: Es arī.
2: Super, jā.
8: Tu kaut kādā veidā ietekmē tas pavasaris, tie laika apstākļi, uzlabošanās.
2: Garstāvokli, protams, gaju, kuram latvietim.
8: Tu esi vairāk.
2: Saule.
8: Saules cilvēks, jā?
2: Viennozīmīgi. Viennozīmīgi.
8: Ok.
2: Viennozīmīgi siltums saule, jūra.
8: Tikko mēs arī radījām sākumā dzirdējām vienu ar mākslīgā intelektu ierakstītu palīdzību tādu par magoņu sēkliņu, tādu džinglu, jā. Kā tev ar mākslīgo intelektu? Mēs tad diezgan bieži izmantojam.
2: Es viņu video sfērā pakodu, izkodu un kaut kā apstājos un paliku pie tā, ka viņš var man būt kā 10% kā asistents kaut kāds jebkurā sfērā, vai tas ir Gemini, vai tas ir kaut kāds video ģenerators, vai... Mm-hmm. Bet tomēr es priekšroku dodu cilvēkam.
8: Mm-hmm. Bet nu, tu Gemini uzdod kaut kāds jautājums, kas tev interesē?
2: Es pieķēru, ka esmu Gemini sāc izmantot Google's vietā, kā kādreiz Google, es vienkārši pēc telefonā klausies, kas tas ir. Un tad viņš man izskaidro, pagāj sīkāk pastāst man, tad viņš sāk sīkāk un baig foršā fīča.
8: Jā, bet nu mūzikā galīgi tu esi palicis pie savas ģitāras, pie savām vecajām labajām lietām.
2: Jā, nu cilvēki jau nekad neizkonkurēs. Nu, tu līdās reiķina arī viss tas tracis, kas tagad notiek ap to Suno un Spotify un mūzikas industrijā. Es domāju, ka tam nu, mēs piedzīvojam mūzikā, zin tādu savu laiku 90. Tagad ir. Mm-hmm. Bet es domāju, ka tas ātri izbeigsies.
8: Ko tu ar to gribēji teikt, respektīvi?
2: Skaties, kas tagad notiek Spotifyā un vispār Amerikas mūzikas industrijā, ka 50,000 AI tracks dienā vienkārši...
8: Nu, ģenerēja.
2: Ģenerēja, jā, un plūdina augšā. Un visi viņi izklausās pēc vienam, nu, es domāju, tas ilgi nebūs.
8: Jā, man arī ir tāda aizdoma, ja mēs tā, nu, tā sākam filozofiski runāt par šo lietu, tad tas, ko es novēroju, nu, arī spēlējot ballītes un disteiks, nu, ka tā vecā mūzika, tā ir milzīga, nu, tā kā, respektīvi, salīdzinot ar jauno mūziku, vecajai mūzikai ir krietni lielāka vērtība, pat desmitām reižu, es teiktu.
2: Dēļ, es tev varu pastāstīt, es pieņemsim, pēdējā gadā es esmu ārprātīgi priekš sevis atklājis. Es no Liepājas nāku, man bija cita gama, bet Tears for Fears. Vienkārši...
8: Everybody wants to rule the world.
2: Ne tikai. Tur ir Working Hour, fantastisks otrais gabals no...
8: Kas pa albumu?
2: Songs from the Broken Chairs.
8: Nē. Songs from Big Chair, ja nemaldos, bija 85. gada albums.
2: Jā, pareizi.
8: Jo, Heidi.
2: Kā viņš skan? Un kad tu dzirdi, kad tu kaut kā mūziķis dzirdi īstenībā, kad visi ir, kad... Nē, mana meita, kurai ir 16, tikai vienu veco mūziku klausās.
8: Okay.
2: Jo viņa pamato to, ka jaunā mūzika, viņa ir, ne, ir forška hiti kaut kādu, ko viņa klausās, bet...
8: Cats Eye vai kaut ko, es nezinu.
2: Viņa formulēja to, ka jaunā mūzika esot nedzīva. Ko viņa to domā, nu,
8: es nezinu. Šo mēs liekam aiz auss, nu tā.
2: Jā, bet es negribu teikt, ka jaunā mūzika ir slikta, viņa ir fantastiska. Katram laikmetam savu mūzika, katrai pauzē savu varoņu, tas ir forši.
8: Kā vispār to, kā tu jūties savos končos ar to jauno paudzi, vai viņi nāk, viņi vēl saprota to roka štēli, nu to roka pamat būtību, vai viņi vienkārši nāk uz to konci un saka, un tas vienkārši labs roks. Kā tev tā sajūta, esot uz skatūs, ne?
2: Manā gadījumā, varbūt tās man ir kādas dažas dziesmas īstenībā, kuras ir tādas, nu, tā kā palaid mani vējā, es esmu pļauts dvēseli, kur vienkārši dzīvo pāri paudzēm un to dzied visi. Bet kopumā jaunā paudze, nu, ir mazāk tajos rokoncertos. Mm-hmm. Tādi, nu, 30 plus pamatā, bet mēdz gadīties. Tas, nu, kā pa viļņiem īstenībā. Mm-hmm.
8: Kā ir Liepājas to roku šodienu? Kā tas ir? Vai tā ir vienkārši kļūst par tā leģendu pieminekli, vai tas joprojām ir kaut kas dzīves, kaut kas dumpinietisks, kā tev šķiet?
2: Nu, kaut kādas grupas ir Liepājā. Es tikai pieminēšu, ka es 20 gadus jau nedzīvo Liepājā.
8: Jā, es atceros, to dzīvo Piņķos.
2: Es esmu Mārups novada.
8: Jā, bet tu vienāk, tu nāc no Liepājas, tev, es nenāku no Liepājas.
2: Ivo tur ļoti to būru, tā, nu, diezgan elites līmenī. Nu, kaut kā jā.
8: Kaut kas jau tur turās vēl?
2: Kaut kas jā, turās. Un, protams, ka nav tas, kas bija 90. Sākumā ar līviem un zidu laikos.
8: Vēl par bišķi par mūziku papļāpājumu. Tu zini, mani tā sajūta, ka tā jaunā latviešu mūzika tagad nāk tā kā tāds tsunami virsū. Mm-hmm. Vismaz es saskaros ikdienā ar šo lietu, ka tur katru dienu ir kaut kas jauns. Tu kaut ko vispār jaun klausies? No latviešu mūzikas tu esi kaut ko pamanījis, ka kādas tās aktivitātes notiekas?
2: Protams.
8: Kaut kas tev iekrica prātā? Varbūt?
2: Ļoti, ļoti, ļoti, ļoti daudz. Pieņemsim, man tas pats Miks Galvanovskis ļoti patīk.
8: O, jā.
2: O, puika, tur vienkārši visi kārtībā. Tur vienkārši viss ir kārtībā, gan muzikāli, gan
8: arī no ideja.
2: Nu, normāls, jā, viņš ir džeks, kurš pīpē rock'n'rollu.
8: Tagad tu esi ar viņu kādreiz arī spēlējis uz vienu skatu?
2: Spēlējis, nē, es viņu iepazinos tikko. Mēs filmējām svētu koncertu Gorā un iepazinās.
8: Ir kaut kāda vēl Džeka bez Mika? Nu, tu gribētu ar Miku uzspēlēt kopā?
2: Jā, kāpēc nē. Es domāju, ka arī uzspēlēs kādreiz.
8: Jā, viņš jau tāpat blakus ir.
2: Ja mēs jau tie tādi rokmūziķi, nu, tādā kulītē, mēs jau pārāk daudz neesam.
8: Nu jā, gan jau sanāks. Klau, runāju par tām pēdējām svaigākajām aktivitātēm, tāpēc jau tu esi atnācis šeit, ir dziesmi roža lietas, ir liela plāna uz vasaru, un arī cik es saprotu uz rudenu, šauju vaļā tos plānus, kas notiek ar tevi tieši tagad, 26. Gada pavasarī.
2: Tā, šī pirmā dziesmiņa.
8: Roža lietas.
2: Jā,
8: lūdzu nezaukt, nejaukt, kā es ētarā saku, lūdzu nejaukt ar rozā lietu, jā?
2: Arī tāds variants jā varētu būt, jā, nu gan jau, laiks strādīs, kas kā, bet tādā, man liekas, mīļa dziesma.
8: Kā tu man rakstīji, nu, ka tu esi mēģinājis, beidzot ir kaut kas, tā kā, liekas, ka izdevies.
2: Es viņu vienkārši paņēmu, noliku vienkārši visu datoru smalā, paņēmu, apsēdos pie klavierēm, vienkārši un uzrakstīju, tā kā vecajos, labajos laikos, pirms 20 gadiem, kad es nācu pie tevis.
8: Dievs! Tāda nostalģija, vai ne?
2: Kaut kā ir, jā, nedomāju par modernas, nemodernas, jā, ne par ko vienkārši paņēmu dzīvi un sarakstīju dziesmu.
8: Tu zini, ka tā arī izklausās.
2: Un kāpēc tāda balāde? Tāpēc, ka es paskatījos uz to savu katalogu un sapratu, ka tāda izteikti tāda power balādi man vispār kopš tiem laikiem tevi ir viss, ko es vēlos, vai vārdi. Man nav...
8: Bet nav īsti tā bijusi, jā, laiciņā, kāds 20, es teiktu, vismaz, jā.
2: Nu, varbūt mazāk, bet...
8: Bišķi, jā, varbūt mazāk.
2: Bet jā, un tā kaut kā, nu, lai meitenēm patīk.
8: Jā. Meitenes ir svarīgas mūsu dzīvē, vai ne?
2: Viņas ir pašas svarīgākas.
8: Jā, ko tu darīsi? Kas tev pa plāniem ir šajā vasarā?
2: Šis mans jubilejas gads, forši nosinējām.
8: Tev ir 50, jā, tagad?
2: Jep.
8: Jā.
2: Forši, nē, viss kārtībā, kaulu nesāp un skriet varu.
8: Man
2: arī
8: tā, man ir 60, tā kā, man ir viss labi.
2: 2 stundu konci, tikai krekliņas mainīt. Baigi labi nosinējām un... tagad vasarā festivāli, Saldi Summer Sounds, liels motofestivāls Jēkabpilī. Un rudenim mēs dodamies ļoti īpaša tūra saucās. Tieši tāpatās, ka saucās koncerts pa Latvijas pilsētām. Liepājā, Jelgavā, Jēkabpils.
8: Tas ir septembris, oktobris?
2: Septembris sākot no 20, no septembra beigām un oktobris. Un 31. oktobrī Liepājā pielaikam punktu.
8: Tātad vasaras festivālu meklējiet Fēliks vasaras festivālos, tev kaut kur Instagramā arī var atrast. Tas
2: jā, jā, jā. Ierakst Fēliks Ķiģelis, jebkur paprast Džeminai vienkārši.
8: Ok, es paprasīšu pēc tam.
2: Džeminai atsūt no Fēliks viss sastīpas.
8: Jā, un jā, paprasīt Džeminai, tad jau piesakojiet Fēliksam, tad jau zināsiet, kur doties kādā virzienā, kur kādā nedēļas nogalē Fēliks būs un tā, un sekojiet gan vasarā, gan arī rudenī. Koncertiem bija kaut kas tāds, ko es tev nepajautāju, ko tu noteikti gribētu pateikt?
2: Es nezinu, nu, man pašam baigies prieks ārti pie tevs, jo mēs, ka runājam ar jūsu menedžeru, tas tieši lūdzu pie tevis.
8: Ā, ok. Kad tu pēdējo... Tagad aizbraucam nostalģijā. Lūdzu atgādini man. Man vienkārši ciemos nāk ļoti daudz mūziķu. Kad tu pēdējo reizi biji pie manas ciemos?
2: Pie tevis es biju īsi pēc albuma Samts. Tas bija 2005. gads. Bet tu esi tas DJs Latvijā. Tu esi tas DJs esi Latvijā, kurš padarīja man par to mūziķi, kas es esmu.
8: Vai, jā, nu tad jau, jo mēs varam aizbraukt tik tālu, līdzim, piemēram, piedzīvojumiem arī. Jau,
2: normāli.
8: Tas arī filmā kaut kur ir dokumentēts, kā viņa man zvana radio 90 kaut kādā 4. gadā. Tas bija 2005. gads, jā?
2: Jā.
8: Ak, Dievs.
2: Jā, es ļoti daudz esmu bijis, bet konkrēti, jo tev bija arī posms, ka tu nebija.
8: Jā, jā, nu, SVH. Jā. Pat, ne, cik 11 gadus, jā. Jā. Nē, kaut kas 12, tas nebija.
2: Forši.
8: 12 gadus, jā, 12 gadus. Labi, jā, kaut kāds tāds baigi nostaldiskās lūdzu, mēs lažam gaisā gabalu rožu lietas, lai nu tas iet tur, kur tam ir jāiet.
2: Vai, tieši tā.
8: Pie klausītājiem, pie meitenēm, jā, meitenēm.
2: Nē, nu, ja džekiem patīk, nu, vai forši, nu.
8: Es neiebilstam, vai ne?
2: Tieši tā.
8: Rožu lietas, Fēliks Ķiģelis.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 12,99 €. Armans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rajovī precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 €. Dāvanā 4 ampērstundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 € kvadrātmetrā. Kurši!
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārzas svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem, ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
6: Labākās dziesmas latviešu valodā.
7: Radio SVH.

0: un es atkal par tevi iedomājos biežāk nekā pieklātos. Gaujats ar svītriņām, pirms tam arī Fēliks Ciļos ciemos šeit. Rādies VHLV, mēs kopā noklausījāmies Fēliks jauno dziesmu rožu lietas, jo kopā klausīties vienmēr ir foršāk, ne? Tā taču ir! Labvakar visiem, Arts Volks joprojām šeit. Drīz jau arī straumētāko dziesmu top desmitnieks. Tagad!
1: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
2: Pareizs laiks 17:29.
1: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH LV.
4: Hei, čau! Te medību lauki! Cauri dzīvē kā debīls trauzos, bet Radio SVH LV ir tas, ko es klausos.

0: iespējams arī tu dodies pie mīļās sirds otrdienas vakarā. Būs kā Rolands Čē, Medību lauki, vēlos pavasara vakaros. Lieliski, lieliski.
1: Čau, te būtu Turl. Laiks kustēties elektronikā, un tu klausies radio SVH LV.
0: Kustamies elektronikā kopā ar Vultūru un Patrišu. Bez kontrolas. Ferrari bija šajā video klipā, ja? Ferrari tas bija. Pareizi, pareizi. To var dzirdēt arī intervijā.

0: Pirmais reizes pērkons Dunais. Dundur, dundur, dundur, dundur. Bang, bang.
1: Easy. Bang, bang.
2: Lops reids, labadīna, lops vokors. Zite, latgalīšu reps.
3: Kur muni broli?
2: Žērai gali.
3: Kur munis mūsas?
2: Radio SVHLV.

0: Ja siļķi ir kažokā, tad kāpēc Rosols ir galdā? Jau Rosolam arī jābūt ir kažokā. Kaut kāda tāda loģika man ienāca prātā, bet varbūt, ka nav arī pareizi tas, ko es domāju. Latgalīšu raps ar siļķi kažokā. Dalns pēc brīža ar debesi jums. Labvakar, labvakar!
1: Radio SVH LV. City Finances – brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru. Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā 25.

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido. Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
2: Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.

0: jaunākais superhīts debesis jums. Nu, pats saņēmu ļoti foršu ziņu, ka Dona stadiona koncertu iesildīs kaut kaili. 15. augusts. Daugavas stadions. Jei! Mums turpinājumā Grēta. Saules brilles uz acīm.
1: Radio. SVK.
2: Eiterā Artis Wolfs.

0: maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
3: Knīpām un knauķiem 55!
4: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
5: Mums patīk svētkus svinēt!
3: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
6: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
7: Biļetes biļeču paradīzē!
1: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
8: Ļoti labi.
1: Cepta mintaja filaja.
8: Kolosāli.
1: Biespiena plācenīši.
8: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
9: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu.
1: Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
8: Viss, braucam pakaļ.
10: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
11: Sveicināti! Esmu Ivo Fomins, un tu klausies Radio SVH LV.

0: tā kā tādā pasakā, vai ne? Tā mēs dzīvojam pasakās. Fēliks Šķiļols, ne, bet Ivo Fomins. Mēs tieši aizrunājāmies par Ivo Fominu ar Fēliks Šķiļolu pirms mazliet vairāk kā pusstundas. Tagad kārtējās ziņas.
1: Šonakt un rīt dienā Latvijas lielākajā daļā brīžiem gaidāms lietus, debesis pārsvarā apmākušās. Būtīs lēns rietumu, dienvidu rietumu vējš. Gaisa temperatūra šonakt no plus 6-8 grādiem Kurzemē līdz plus 9-12 grādiem valsts austrumos. Rīt dienā plus 9-13 grādu valsts galējos austrumos līdz plus 16 grādiem. Rīgā pārsvarā apmākusies un lietaina diennakts lēns rietumu puses vējš. Gaisa temperatūra gan šonakt, gan rīt dienā Rīgā ap plus 10 grādiem.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Latvijā patēriņa cenas šogad aprīlī salīdzinājumā ar martu ir pieaugušas par 0,6%, bet gada laikā šogad aprīlī salīdzinājumā ar pagājušā gada aprīli cenas augušas par nepilniem 3%. Mēnesi iepriekš gada inflācija bija 3,4%. Šādi centrālās statistikas pārvaldes dati. Pagājušajā mēnesī Latvijas uzņēmumu skaitam pievienojušies 934 jauni uzņēmumi. Par to liecina Lursoft IT dati un jauno uzņēmumu kopējais pamatkapitāls sasniedzis 2,83 miljonus eiro. Kā norāda Delfi, lielākais jauna reģistrētais uzņēmums aprīlī ar 550 tūkstoši eiro pamatkapitālu ir SIA Info 32, ko dibinājusi ekspolitiķa un uzņēmēja Andras Čēles ģimenei pastarpināti piedarošā SIA privāta to aktīvu pārvalde, kas šobrīd ir 16 uzņēmumu kapitāla daļu turētājs. Šodien premjerministra Evika Siliņa tikās ar aizsardzības ministra amatam virzīto Raivi Melni un paziņoja, ka uztur spēkā viņa kandidatūru. NBS pulkvedis Raivis Melnis uzrunā norādīja, ka ministra amatā viņš mēģināšot panākt Ukrainas pieredzes pārņemšanu Latvijas armijas attīstībā. Par Latvijas mediju ētikas padomes priekšsādātāju atkārtot ir ievēlēts TV3 ziņu un informatīvo raidījumu dienestu vadītājs Andrejs Mēters. Savukārt par padomes priekšsādātāju vietnieku ievēlēts TVNet grupas galvenais redaktors Toms Ostrauskis. Latvijas mediju ētikas padomē līdšanējo padomes locekli Skaidrīta Lasmani ir aizstājusi Baltijas pētnieciskās žurnalistikas centra Rebaltika žurnāliste Olga Dragiļeva. Ukrainas speciālās pretkorupcijas prokuratūras vadītājs Oleksandrs Klimenko paziņojis, ka prokuratūra prasīs prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam piemērot pirmstiesas apcietinājumu vai 180 miljonus hrivnu, 3,5 miljonus eiro lielu drošības naudu. Jermakam ir izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā. Lietā apsūdzības ir izvirzītas vēl 6 personām. Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmērs šodien kabinetas sēdē atkārtoti paziņoja, ka negatavojas pamest amatu, kamēr leiboristu rindās aizvien skaļāk izskan prasības viņam demisionēt. Pēc graujošās sakāves pagājušās nedēļas vietējās vēlēšanās Stārmērs cenšas gūt ministru atbalstu, taču šodien par aiziešanu jau paziņojuši 2 zemāka ranga kabineta locekļi, aicinot nomainīt partijas vadību. Tomēr pagaidām neviens no leiboristiem nav izteicis gatavību pretendēt uz partijas līdera amatu. Vienai Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa pirmais pusfināls. Otrajā pusfinālā ceturtdien kā 9. Uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps arī Latvijas pārstāvi atver ar dziesmu ēnā. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien 16. maijā. Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš paziņojis valstsvienības sastāvu šā gada pasaules čempionātam, kas norisināsies Šveicē. Latvijas hokeja izlasē iekļauti arī 2 Latvijas jaunie hokejisti aizsargs Alberts Šmits un Olivers Mūrnieks. Paredzams, ka Latvijas izlases pamatvārtsargs pasaules čempionātā būs Kristers Gudļevskis. Aizsardzības līnijā būs Ralfs Freibergs, Oskars Cibuļskis, uzbrukuma līnijā savukārt darbos Rudolfs Balcers, Sandis Vilmanis, Mārtiņš Dzierkals un Renārs Krastenbergs. Kā pēdējie no valstsvienības ir atskaitīti aizsargs Kristofers Bindulis un Klaus Veinbergs. Latvijas izlase turnīru sāks pasaules čempionātu 2. Dienā 16. Maijā, kad spēkosies ar mājinieci Šveici. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas.
1: Latviešu valodā.
3: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīlis, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
4: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
4: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
1: Latvijās straumētāko dziesmu top 10 otrdienās, 6:00 vakarā, Radio SVH LV. Eiterā Ārtis Volfs.
4: 10 straumētākās dziesmas Latvijā, 10 visklausītākās dziesmas Latvijā. Tas nu ir fakts, jo tā ir vienkārši un tikai un vienīgi statistika. Tas, ko mēs klausamies, mēs patērējam, tās nu arī ir rezultāts katru nedēļu, apkopojot populārākās, tātad straumētākās dziesmas un arī klausītākās dziesmas Latvijā. Esiet sveicināti Radio SVH LV ēterā, esiet sveicināti arī Radio SVH televīzijas skatītāji, kur skatās Radio SVH televīziju, kā nu kurais, kurā brīdī. Straumētāko dziesmu top 10 ir klāt, Ārtis Volfs ir šeit, un pagājušajā nedēļā viss straumētākā dziesma bija šī, tas joprojām notiek, nekas nemainās. Vējam līdz Gačo bija numur viens. Nu redzēsim, kā nu šonadēļ būs, vai tur kaut kas mainīsies vai ne, bet desmitajā pozīcijā gan kaut kas ir bišķi tā kā pamainījies. No 11. uz 10. Ir pakāpušies Olas ar Nārniju.
5: Olas ir klāts. Vai tu esi gatavs? Mēs klausamies Radio SVH LV.
6: Tāpēc mums ir daudz naudas.
7: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
6: Un tāpēc mēs dzīvojam Nārnijā.
7: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
6: Un tāpēc mums ir dzīvot kairs.
7: Bet sargi savu sievu un lai tev
6: Olas ir klāts.
8: Jā, klāts.

0: 10.
1: Čau, tas Singapūras satīns.
2: Tas Singapūras satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies Radio SVH
2: LV.
1: Super!

0: pulkstenis jau ir trīs, un viņi nevar sazvanīt. Šausmas! Singapūras satīns un Eiropa uz sīni joprojām 9. pozīcijā, pirms tam 10. vietā Olas un Narvi. Viņiem plus viena pozīcija, savukārt numur 8. Tur nekas nav mainījies, joprojām šie puiši. Sodalaits, lai tev apnīk skumt!
1: Čau! Es Sodalaits! Ir skaista diena! Tāpēc

0: ir veids, kā mēs saucam palīgā.
1: Vai tu šodien bečuk negribat napasēdēt? Dzeram tā, kā aknes ejiet vienā pastētē. Tev no Lambo, bet tu zini, kā ir patēt.
2: Aizsēdējušies līdz 7. pozīcijai. Traumātāko dziesmu topā paskat nokrituši par vienu pozīciju. Ārprāts! Vienu pozīciju uz leju. Denis Silvrāk un Sudraba sirds ar pasēdēt. Pirms tam arī sadunlaids, lai tev apnīk skumt attiecīgi 8. vietu traumātāko dziesmu topā.
3: Latvijas traumātāko dziesmu. Desmit.
4: City Finances. Brīvība biznesam.
5: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. Gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā un nu jau 3. Gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu un jau 2018. Nauda bija kontā.
4: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
6: Peace.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindu mājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgrieztību.

0: biletes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
3: Top 10. Jaunās.
4: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH.
5: Tiešām arī jaunums straumētāko dziesmu topā šonadēļ 6. pozīcijā no albuma Nelegance, no Marko jaunākā albuma Nelegance, Marko Galaktikots un viesuls ar īsu brīdi.

0: 10.
1: Labvakar! Mēs dodamies uz koncertu, bet jums, lai jums vakariņš kopā ar Radio

0: beigsies. Mūsu mīlestība nekad nebeigsies, un šķiet, ka arī nebeigsies tas laiks, kad sadunlaiķi šī dziesma atrodas straumētāko dziesmu top desmitniekā. Piektajā pozīcijā mūsu mīlestības sadunlaiķis.
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika
2: arī Rīgā SVH LV.
3: Sīns FM
2: baudam,
3: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
0: Baudam kārtīgu latviešu mūziku. Ceturtajā pozīcijā nekas nav mainījies. Joprojām Fiņš un Patriša. Raķešu. Zināt!

0: Bet es tagad nesu vīlēs tagad tavā tieksmē.
1: Bet jūs esat kā piekvara test 1, 2, 3.

0: ir šķiet apritējuši vairāk kā 3 gadi, kā kopš šī dziesma tika izdota. Joprojām pasties pirmajā desmitniekā. Joprojām klausamies. Patrīša un Piņķis raķešu zinātni, joprojām 4.
1: Latvijas traumātāko dziesmu. Top 10. Pirmais trīnieks.
2: Čau. Edons, un tu klausies Radio SVH LV.
0: Arī trešajā vietā nekas nav mainījies, tur joprojām Dons un dziesmu Tūms.

0: Top 10. Mans vārds Fins, šis ir SVHLV, 100 FM.
1: Baudam.
0: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: Jā, jo kas nebauda, pats kļūst nebaudāms. Spiņķis ar baudam joprojām otrajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā. Un trešajā vietā bija Dons un Tuvums. Interesanti, kas ir pirmajā vietā?
1: Latvijā straumētāko dziesmu. Top 10.
0: Plus viena pozīcija desmitajā vietā ir Nārmija, Olas, Esmeralda un Hey, Who's That Kids? Saglabājuši 9. vietā Singapūra satīns un Eiropa ar uzsīn.
1: Numur 8.
0: Tāpat kā pagājušo nedēļu 8. vietā sarunlaids ar Laitu apnīk skumt.
1: Numur 7.
0: Mīnus viena pozīcija Denis Silrak un Sudraba sirds ar pasēdēt.
1: Numur 6.
0: Jaunums Galaktik Marko, Odis un Viesulis ar īsu brīdi 6. vietā.
1: Numur 5.
0: Plus 2 pozīcijas Satellites un mūsu mīlestība.
1: Numur 4.
0: Joprojām 4. vietā Patriša un Fiņķis ar raķešu zinātni.
1: Numur 3.
0: Nekas nav mainījies arī 3. pozīcijā Dons un Tuvums.
1: Numur 2.
0: Baudam.

0: pozīciju, viss ir skaidrs. Tur nekas nav mainījies. Joprojām pirmajā vietā ir Gačo ar vējiem līdzi.
1: Hei, te Gačo! Braucu ar moci un klausos Radio SVHLV!

0: joprojām numuru viens visā Latvijā. Visi klausītākā dziesma visos straumēšanas servisos Gačo ar vējiem līdz. Kas būs nākamnedēļ, par to mēs domāsim nākamnedēļ un to mēs vērtēsim nākamnedēļ. Redījuma atkārtojums audio formātā RSVH LV sestdienās 17:00. Nu un, protams, televīzijas ekrānos, tad, kad tu mani izķer, kad es tur esmu. Straumētāko dziesmu top desmitnieku. Gačo! Vējiem līdzi. Numur viens joprojām visā Latvijā.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radioceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 pēdējās 6:00 vakarā. Radio SVH LV.
3: City Finances. Brīvība biznesam.
4: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad 11:00 man piezvanīja darbiniece un 18:00 vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilits, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un hesburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
6: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metālu žitol metā.
8: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar TenaMen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
9: Geto Games 18. Sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16:30 līdz 9:00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
10: Sveiki, es esmu Marta Zelenska un tu klausies Radio SVH.

0: te The Sound Boys. Un, ja tu klausies radio SVHLV, tas nozīmē, ka tu esi Latvijā. Un, ja tu esi Latvijā, tev ir
1: obligāti jāklausās
0: radio SVHLV.

tālamies te iešūpojamies otrdien vakaram, gaidot Latvijas jaunās mūzikas radaru. Šis patiesībā tūlīt arī ies gaisā. The Soundboards ar dzeju.

0: radītās dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV. Latvijas jaunās mūzikas ātrvilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV. Iekāp tajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties
2: un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7:00 vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volku.

0: 8. otrdienas vakarā ātri vilciens atkal ir ieradies. Slokas ielā 65, Latvijas jaunās mūzikas radars. Arcvalps ir šeit. Un kā mēs nu pat patiesībā pirms pusotras stundas runājot ar Feliksu Čiģo, konstatējām, ka Latvijas jaunā mūzika veļās mums virsū kā tāds tsunami. Katru dienu kaut kas jauns. Atliek tik vien klausīties un baudīt. Pēc tam mums ir arī playlista priekšams Latvijas jaunās mūzikas radars. 166 sekotāji. Darā ziņā nekas nav mainījies. Varbūt tomēr nospiet pogu būs 167. Nu, arī ja palaimēsies, tad būs 168. Līdz nākamajai nedēļai. Bet nekas. Nekas. Tomēr tas tomēr ietekmē kaut kādā veidā. Latvijas jaunās mūzikas radara top pozīcijas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Top 20.
0: Nu, un tam, ar tām pozīcijām ir tā, ka 20. pozīcijā gaisā ar sirds saskars ar sirdi viņiem mīnus divas pozīcijas šodien. Mazāk klausījušies. Klauns Pico ir noslīdējis uz 19. vietu ar patiesu pagalmu versiju. Mazāk runa, mazāk runa, vairāk daru, mazāk maskvai. Jaunums 18. pozīcijā grupu Revolvika ar Sauja Rīgas. Nu, viņi ir startējuši tagad. Uz lai par trīs pozīcijām 17. vietā ir Stariņš ar Nesaprotu. Uz lai par trīs pozīcijām tieši tikpat daudz, cik Stariņš uz 16. ir noslīdējis Namejs ar Tuvāk tev. Uz augšu par divām pozīcijām, uz 15. ir pakāpies Jānis Niedra un viņa neatnāk. Kritums par piecām pozīcijām, izkritus ārā no pirmā desmitnieka Luijas Burmistrova ar Bezdelīgas. Kāpums par divām pozīcijām, 13. vietā Mo Aspen un Komēta ar vienatnē. Pacmitējā vietā mīnus viena pozīcija Patriks un Luka ar saules pieskāriens. Nu, un paskat no pirmā desmitnieka izkritušas Vultūra un Patriša ar bez kontroles mīnus trīs pozīcijas viņam.
1: Priekšnams.
3: Hei, patiesi!
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Trīs jaunas dziesmas šonadēļ Latvijas jaunās mūzikas radarā. Tās visas ir pievienotas playlistē, atliek vien klausīties, paklausies Daba un dziesma par vēlu. Daba vēl starp citu vakar viesojās šeit, rādēs VHLV. Mēs ļoti labi izrunājāmies par viņu jaunāko singlu, par vēlu, par iepriekšējiem darbiem kopā ar Kasparu Ansonu un vispār par viņu plāniem. Tā kā paskaties, paklausies arhīvā, vai arī paskaties YouTube, tā intervija ir pieejama, šo to iemet arī soctīklos. Daba par vēlu startē Latvijas jaunās mūzikas radarā.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19:07 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Priekšnams.
4: Hei, patiesi!
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Vēstnieks laidz klajā EP ar trīs dziesmām. Ikona, tu nāc un tu sirdī, viena no tām mēs arī dzirdam. Kopējais mūzikas vēstījums ir par ziemas drūmo palaišanu un siltā pavasara vasaras sajūsmas sajūtu ienākšanu. Nu lūk, un šīs trīs dziesmas ir tikai daļa no kaut kā lielāka, kas nāks gaismā šajā vasarā un rudenī. Līdz ar to Vēstnieks aicina visus atbalstīt latviešu kreatīvo mūziku un sekot visiem mūzikas gardēžiem līdzi. Vēstniekam sociālajos tīklos un mūzikas straumēšanas platformās un būs arī koncerts. 12. augusts Pons Tricka Villas dārzā. Vēstnieks ar tuvu sirdī Latvijas jaunās mūzikas radarā.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Latvijas mūzikas. Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
0: Kas notiek diži megahercos? Sāk rotēt Milzīte, Ilzīte. Pat tiem arī Milzītei, Ilzītei, ja būs arī jauna dziesma. Viņa nāks ciemos piekdien, ja nemaldos. Jā, 15. datumā. Būs arī BB Brokastīs. Chris Noir, mīļākie bērni. Arī pamatīgi ierotē diži megahercos. Un kā Alex spēlē riktīgi. Esmu, ko mēs tikko noklausījāmies, arī nokļūst, beidzot nokļūst dižmega hercos. Dāba ar par vēlu. Un arī Laimis patruļi no Elpo. Iekļūst dižmega hercu rotācijā. Tāda jaunumi lielajā radio.
2: Latvijas mūzikas. Nedēļas jaunumi. Radio SVH.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Garāžas rokgrupa Duets Trietā, jeb D3, izdod jaunu dziesmēju latvieši, kurā apspēlē tautā pēdīgi zināmo teicienu latvietis latvietiem mīļākais ēdiens, jo gan būt gardāks par ceptu tautieti ar vārītiem kartupeļiem kopā ar tomātiem un gurķiem krējumā pa virs uzdzirot augstu un to grādīgo dzērienu. Satīriski par jauno singlu saka grupas dalībniekiem, aicinot tomēr būt draudzīgākiem un vienotākiem. Grupa D3 sevi dēvē par garāžas rokgrupu no Pārdaugļu Gabas, tā kā no mūsu puses, puiši viss dara paši, un tas noveic pie tā, ka tagad strādā pie savu otrā albumu, un kā pirmo singlu Šķīviņu piedāvā šo Ej, latvieši! Nu tad Ej, latvieši! Duets Trietā!
3: Labdien!
4: Jā!
3: Lai vēlaties apskatīt ēdienkarti?
4: Kas ir?
3: Mums ir arī īpašais piedāvājums.

0: interesanti, vai kaut kas ir mainījies pirmajā trīniekā Latvijā straumētāko dziesmu topā. Nekas. Trešajā pozīcijā joprojām Dons ar tuvums. Baudam, jo kas nebauda pats kļūst nebaudāms. Viņš joprojām ir otrajā pozīcijā.
1: Numur viens.
0: Un pirmajā vietā tā nu mēs turpinam dziedāt vējiem līdz. Un ejam tur, kur saule dzimst. Gačo ir numur viens joprojām viss traumētākā un visklausītākā dziesma Latvijā. Vējiem līdzi!
1: Straumētākās dziesmas Latvijā.
2: Straumētākās dziesmas Latvijā.
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Tradīcijām bagātākais Latvijas tops. Radio SVK Top 20. Numur 3.
0: Un uzreiz arī ķeramies klāt tradīcijām bagātākajam Latvijas topam. Radio SVK Top 20. Trešajā pozīcijā, uz augšu par divām pozīcijām, Gačo Alter Ego, jeb otrā, kā ir vispār? Labi, ir vai tā vienalga? Mēs vēl tikai nedaudz.
1: Numur divi.
0: Pagājušās nedēļas numur viens ar RSVH Top 20 citi zēni ir otrajā vietā kopā ar visiem medevārdiem. Kā ir, tā ir. Būs jāsabirinās ar otro pozīciju. Sorry, guys.
1: Numur viens.
0: Wow! Plus 8 pozīcijas uz augšu. Artūrs ir pakāpies ar debesjumu. Viņš ir pirmajā pozīcijā ar RSVH Top 20. Būs interesants pārmaiņas ar RSVH Top 20. Jau šonadēļ starp citu. Es neko neesmu teicis, ja?
1: Tradīcijām bagātākais Latvijas tops. Radio SVK Top 20. Priekšnama.
4: Priekšnama.
1: Top 20.
3: Priekšnama. Top 20.
0: Tā nu mēs tā plūstoši esam pārgājuši pie šī vakara svarīgākā topa. Parasti otrdienās Latvijas jaunās mūzikas radarā priekšnumā ir arī top 20-nieks, vai ne? Un pagājušajā nedēļā numur viens bija šī dziesma. Ivy un Rebeka vēl joprojām mīlu tevi. Interesanti, vai tā būs šonadēļ. To mēs noskaidrosim raidījumu noslēgumā, bet tagad jāturpina ar 10. pozīciju un 10. vietā dziesma, kas savulaik ir bijis numur viens. Latvijas jaunās mūzikas radara topā tie ir Atkaudi brīnumzemē ar Ko tu svini? Mīnus 5 pozīcijas.
1: Numur 10.
3: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Priekšnams, Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spīns – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spīns un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
6: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
7: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
8: Hesburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
9: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Latvijas jaunās mūzikas radars
10: numur 9.

0: augšu par trīs pozīcijām. Revolūcija, Uga un viņa, un, protams, arī Krisi Vētra Krūs, Traume 26, plus trīs pozīcijas, attiecīgi 9. vieta, savukārt 8. pozīcijā Silrāk ar koks no Peru, mīnus 4 pozīcijas.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.

0: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
1: Top 20.
2: Un neizprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bez spēkā, citas stācijas labāk neizslēgā šeit viesuli. Šis ir Radio SVH.
3: LVH.

0: Sadītajā pozīcijā Latvijas jaunās mūzikas radar topā jaunums Marko Galaktikots un Viesuls ar īsu brīdi no Marko jaunākā albuma Nelegance. Savukārt sestajā vietā plus 4 pozīcijas, tātad uz augšu, Idīle ar vienu dienu.
1: Čau, te grupa Idīle!
2: Klausies!
3: Radio SVH LV!

0: Latvijas jaunās mūzikas radars.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars.
2: Ēterā.
3: Ēterā.
2: Artis Volfs.
4: Un izprāgā. Lai nevien dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir radio ēterā.

0: piektajā pozīcijā no Galaktika jaunākā EP skaisti dzīvot neaizlieksi, Galaktika viesuls un Zantikvariāts ar prieku asaras plus vienā pozīcijā.
1: Top 20.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula LV.
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Čau, mani sauc Krisi un tu klausies. Radio SVH LV.
4: Numur 4.
5: 4. pozīcijā – -1 pozīcija. Krisi ar spīdā.

0: Priekšnama. Top 20.
1: Top 20. Latvijas jaunās mūzikas radars.
0: Pirmais trīnieks.
2: Esam iekāpuši pirmajā trīniekā un pirmajā trīniekā iekļūsi Stirnā. Viņai šonadēļ plus 4 pozīcijas dziesmai Psihologi.
3: Čau, te Stirna un tu klausies Radio SVH LV.

0: Nu, pat sapratu, ka raidījuma sākumā kaut ko biju bišķi sajaucis. Teica, ka šī dziesma pagājušajā nedēļā bija numur viens, bet nē. Pagājušajā nedēļā Ivy un Rebeka bija otrajā vietā ar vēl joprojām mīlu tevi, un šajā ziņā nekas nav mainījies. Joprojām otrie.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Top 20.
2: Top 20.
1: Numur 10.
0: Desmitajā pozīcijā uzlēja par piecām vietām At Hodi brīdumzemē ar ko tas vini.
1: Numur 9.
0: Revolūcija Ūga viņa Krisī. Vētra krū, Strauma 26, plus 3 pozīcijas.
1: Numur 8.
0: Uzlēja par četrām pozīcijām Silrak ar koks no Perū.
1: Numur 7.
0: Jaunums 7. Vietā Marko Galaktikots un Viesuls ar īsu brīdi.
1: Numur 6.
0: Kāpums par četrām pozīcijām Idilē ar vienu dienu.
1: Numur 5.
0: Puls viena pozīcija Galaktik Viesuls un Zantik variāts jeb Zaņārs ar prieku asaras.
1: Numur 4.
0: Kritums par vienu pozīciju, tā ir Krisi ar Spīdam.
1: Numur 3.
0: Kāpums par četrām vietām, pirmajā trīnijā kā iekšā Stirna ar Psihologi.
1: Numur 2.
0: Vietu saglabājuši joprojām otrajā Ivy un Rebeka ar vēl joprojām mīlu tevi.

tiešām no sirds paldies, ka biji ieslēdzis radio un paklausījies Latvijas jaunās mūzikas radaru un no sirds pateicos, ja tu seko. Playlistē priekšnams Latvijas jaunās mūzikas radars. Daudz foršas dziesmas, ko klausīties.

0: Un jāatvadās ar numuru viens. Šonadēļ Latvijas jaunās mūzikas radarā. Alaies ar baļu nav draugi. Tiekamies precīzi pēc nedēļas šeit pat Radies VHLV. Atām!
1: Latvijas jaunās mūzikas radara numur viens.
2: Čau!
3: Te Alaies!
4: Jūs klausāties?
2: Radies VHLV.

0: Latvijas jaunās mūzikas ātri vilciens.
1: Piestāj otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV iekāptajā un izbaudi svaigas skaņas, kas radītas.
1: Mūsu kopīgajā ceļojumā piedalās visi Latvijas jaunie censoņi, kas rada jebkādu stila svaigu mūziku. Nāc.
0: Piedalies. Iesaisties.
1: Līdzdarbojies.
0: Skaties.
2: Un klausies.
1: Latvijas jaunās mūzikas radars. Otrdienās, 7. vakarā.
0: Radio SVH LV.
1: Kopā ar Arti Volti.

0: Ābeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģi.

0: katru laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
2: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Viss sākas no jauna. Latvijas autokrosa čempionāts atklāja sezonu. Pirmais posms – 16. un 17. maijs – Brenguļi. Esi klāt, kad tiks izcīnīti pirmie punkti ceļā uz čempiona titulu. Tiekamies trasē! Biļetes iepriekšpārdošanā – Aula LV.
3: Maija dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%.

0: biļetes bez rindas LB. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Gotta get but extra petty or what? Yup, yup. Ey, nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Tas jau skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu,

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu jau esi gultiņā? Ja? Nu tad klausies, šovakar es tev stāstīšu par ceļojumu nezināmajā.
3: Man ienāca prātā kāda doma,
2: kaķēns pīrādziņš teica kaķēnam pūciņam.
3: Dosimies uz mežu.
2: Vai dzirdēji, ko par to stāstīja zirgs Maurīcijs? Tur esat brīnišķīgi. Turklāt mūsu pagalmā esam jau simtiem reižu visu apskatījuši. Bet vai mēs pēc tam atradīsim ceļu atpakaļ uz mājām? Pūciņš sāk šaubīties.
3: Skaidrs kā diena, tas ir pavisam netālu.
2: Pīrādziņš iedrošināja savu brāli kaķēnu. Pūciņš un pīrādziņš kāja pa meža taciņu. Augstās priedes šalca, slēdie bērzi noslēpumaini čabināja lapas, jautri dziedāja putniņa, kaķēni bija sajūsmā. Pēkšņi viņiem priekšā uz takas izliec nezināms zvēriņš. Tam bija mazas spicas austiņas, neparastas krāsas kažociņš un neredzēts skaista aste.
3: Kas tas tāds?
2: Pūciņš čuksts jautāja pīrādziņam.
3: Nav nejausmas,
2: pīrādziņš atbildēja. Un tad pieklājīgi palocies, viņš teica,
3: es esmu pīrādziņš, un tas ir mans brālis pūciņš, bet kas jūs, kungs,
2: viņš sastomies,
3: kundze būtu? Es esmu vāvere, ļoti patīkami.
2: Vāvere draudzīgi iesmējās.
3: Atļaujiet jūs ielūgt uz savu dobumu. Es ceru, ka jūs mākat kāpelēt pa kokiem. Redzit, kāda man skaisti nadziņi.
2: Protams, mēs to mākam, pīrādziņš nekavējoties apliecināja, kurā kokā tad kundze dzīvo.
3: Tajā lielajā žuburainajā ozolā nāciet man līdzi, iesaucās vāvere.
2: Burvīgs mājoklis, sajūsminājās pīrādziņš, ielūkodamies dobumā. Un cik brīnišķīgs skats no šejienes paveres, vai nav ties pūciņ? Mēs vēl nekad neesam tik augstu bijuši.
3: Jā,
2: pūciņš nedroši apstiprināja.
3: Tomēr labāk rāpsimies zemē, un tā kā mazliet reibst galviņa.
2: Es jums parādīšu, cik jauki ir šūpoties zaros, iesaucās vāvere. Viņa uzliec uz tuvākās priedes zara, tad iešūpojās, hop, atkal atgriezās atpakaļ.
3: Vai cik skaisti kundze lēkā,
2: teica pīrādziņš, kuram arī jau reiba galva.
3: Tagad mēs pamēģināsim tikt no šejienes lejā. Man bail, čukstē pūciņš, uzlīst jau mēs kaut kā uzlīdām, bet norāpties vairs nespējam, vai kas tagad būs?
2: To laiku sētā uztrauktā kaķu māte visur meklēja savus bērnus. Neviens nebija redzējis, kurp viņi devušies.
4: Mums ir jādodas viņus meklēt,
2: nolēma Reksis.
4: Tikai pasauksim manu draugu Azoru. Divi deguni ir labāk nekā viens.
2: Ekspedīcija nekavējoties devās ceļā. Pirmais gāja Reksis. Viņam pa pēdām skrēja Azors, tad kaķis Murris un kaķu māte. Meklētājiem pievienojās arī zirgs Maurīcijs. Azors un Reksis uzreiz tik uz pēdām. Drīz vien viņi jau stāvēja zem ozola, kurā tupēja nobijušies kaķēni.
4: Varbūt jūs varat noliekt man uz muguras,
2: ierosināja zirgs Maurīcijs.
4: Es esmu pie tā pieradis.
2: Labāk būs, ja tu aizrikšos uz mājām un atnesīs lielo rūtoto segu, ieteica Reksis. Mēs visu to paņemsim aiz stūriem un kaķēni bez bailēm varēs noliekt uz tās.
4: Un esmu jau ceļā,
2: iesviecās Maurīcijs.
3: Pīrādziņ, lec pirmais,
2: lūdzās kaķu māte.
4: Nebaidies nenieka, mēs turam stingri.
2: Viņa iedrošināja Reksis. Pīrādziņš aizmiedz acis un lēca. Tūliņ aiz viņa arī pūciņš. Abi divi nokrita veiksmīgi. Kā jau kaķēni, uz visām četrām ķepām.
4: Iegaumējiet, ka jūs neesat vāveres,
2: Maurīcijs pamācīja. Īstam kaķim jābūt prātīgam un tālredzīgam. To ņemiet vērā.
3: Ai, jūs esat sveiki un veseli. Miau!
2: Priecājās kaķu māte.
4: Turklāt kļuvuši mazliet gudrāki.
2: Reksis pasmaidīja. Rīt vakar pasaciņ atkal būs kopā ar tevi. Bet nu guli, ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: maigā zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādā. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā, metālu žitol metā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitol metā.
5: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
6: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem lozītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē – Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. Jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
9: Radio SVH.

0: ilgas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.

teici, divi, trīs. Tad skaļi iesaucies,

0: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Skats nākotnē.
5: Caur pagātnes prizmu.
4: Radio SVHLV.
5: 100 FM.

bet pārāk daudz lietas ir darāms. Lietas, ko daru, vēl nezinot, vai es galā tikšu. Meklēju atbildes, kuras miglā ir glabāts. Kad esmu tumsā, tad es jūtos visai karaliski. Jo blakus nav vēna, kuras grib mani panākt. Man vajag pazust miglā, lai es saglabātu saprātu. Tāpēc pazūdu naktī, kad ceļ

0: podcastit.
1: SVH. TuVH. MSVH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas Latvijā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: pārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVHLV.

Rádio SVHLV.

SVH. Radio SVH. LV.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: ļoti
1: skaisti. Latviju dūdiņas. Skan viss skaistāk. Radio. Radio.

0: katra dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašu labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu,

nekas. Es sapratu, ka tavs solījums ir nekas. Manā tēva mātes atvadus kāds nav joprojām pamets mans sats. Gultās ēras sāpes, koš vecās mātes nav spagājis vairāk kā gads. Vienmēr visur visu un tas pats, ja cits tur citu bieži par maz man šķiet, ka...

Malkas naktis. Mīļas notis.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Rādio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Radio SVHL.